0: sudarys, jeigu Anas abidvi, užtavys, sugalvos ištikėti.
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atatu aš arabas.
0: Arabas. Nu, arabas tai arabas.

galiu prisiekti savo lyro stygomis. Mano lietaus ir vėjų žemė niekada ir iš nieko neprašė jokios malonės, neprašau jos ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė pati susikrovė pilnus aruodus, dainų ir duonos, susikroviau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė lietų pavertė auksu, o vėja dainų sidabru. Jai padėjau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eterija žinios. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8 700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris ir Niderlandų ambasadorius pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Ministerijos teigimo šis susitarimas sėkmingo Lietuvos ir Niderlandų nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatas. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atspindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsmė Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre. Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vienai iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos siaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 000 hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių. Pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelį Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Siautą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenės sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantis 128 vietą, užtikrintai įveikė 8-finalio barjerą. Gaubas 6-2, 6-3 nugalėjo argentinietį. Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundes. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Šiandien pirmąją dienos dalį vyraus gidrė, ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus pakilus iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus 23-26 laipsniai. Popietė ar tik vakarop didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpalaikės liūtį su perkūnija. Per perkūniją kai kur pasitaikys stiprių vėjo gūsių. Naktį iš šeštadienį tai vienur, tai kitu nulis trumpalaikės liūtis, žaibuos ir griaudis. Pasitaikys taigesnių vėjo sustiprėjimų. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Šeštadienio dieną per didesnę šalies dalį slinks trumpalaikiai vasariški lietus, vietomis palis smarkiau, griaudės per kūniją. Temperatūra kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlė, kainos tirpsta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, malonu ištarti visiems. Jau laikrodžiai rodo 7:14. Pats metas pradėti naują dieną, o šiandieną pasitinkam jau paskutinėje Liepos dieną, Liepos 31-ąją. Taigi palydėkime šį mėnesį su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose ir lai diena einasi kuo sklandžiau, kuo geriau. O kalbant apie tai, kokias datas šiandieną minime, šiandien Lietuva minė 35-asis medininkų žudynių metinės, kurio metu buvo žiauriai užpulti Lietuvos Respublikos sienos saugoje pareigūnai. Ir būtent Liepos 31-ąją įvykusi tragedija, lygiai taip pat kaip ir sausio 13-osios įvykiai sukrėtė Lietuvą. Sovietų sąjungos specialiosios paskirties milicijos smogikams įsiveržus į medininkų pasienio kontrolės postą buvo žiauriai nužudyti 6 ir sunkiai sužeisti 2 pareigas sėję pareigūnai, kurių vienas po dienos mirė nuo sužeidimo. Išgyveno vienintelis maitinės pareigūnas Tomas Šernas, kuris buvo sunkiai sužeistas. Taip pat, kalbant apie šią dieną, minėtinas profesinės šventės, šiandieną yra minima sistemų administratoriaus diena. Taigi, sveikinam sistemų administratorių su profesinė švente. Žinoma, kol viskas veikia, tiek internetas, tiek paštas įvairūs serveriai, na, tas sistemų administratorių darbas tarsi lieka nematomas, bet vos tik kažkas sugenda, pirmas skambutis keliauja būtent tiems sistemų administratoriams. Tai ši diena ir skirta tiems, kurie tyliai laiko ant pečių visą skaitmeninę įstaigų kasdienybę. Taigi linkėjimai jums ir aišku, sveikiname šios dienos varduvininkus Elenas, Ignacus, Sanginus, Vykintis ir Ignotus. Taigi būkite laimingi ir žinoma visiems užvalaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Apie laiko ratą, ką tik dainą nuskambėjo ir kai laikas keičiasi, kai dienos veja vis kitą dieną, aišku, ir eismo sąlygas kiekvieną dieną atneša vis kitokias. Taigi pasidomėkime, kokias jo šįryt. Šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro migla, o rytas išaušo jau pakankamai šiltas, temperatūra svyruoja nuo 12 iki 20 laipsnių šilumos. Naujai dienojus karščių bus tikrai sukaupu, sinoptikai žada, kad temperatūra svyruos apie 27-32 laipsnius karščio. Tik prie jūros bus kiek gaiviau apie 23-26 laipsnius. Na, o popietę ar vakarop gali nušniokšti ir trumpalaikės liūtis su perkūnija. Tai tuo metu, žinoma, eismo sąlygos kiek suprasties. Taigi labai svarbu jas keliaujant ir atsižvelgti.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
2: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
1: Prieš pasineriant į penktadienio darbus, skirkime kelias minutės mankštai, juk rytinės mankštos judesiai ir kūną pažadins, ir mintis praskaidrins ir aišku suteiks energijos. Taigi, atsistokite, pasirąžykite ir pradėkime dieną žvaliai.
5: Geros dienos!

0: Taigi tikimės, kad visi pasiruošę mankšteliai patogiai atsistoja ir žinoma, kaip visuomet pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame į vieną pusę galvą. Labai gerai. Galime dar kartą į vieną pusę ir į kitą. Toliau pereiname prie galvos taip pat ir lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir tada prie kito peties.
1: Puiku.
0: Pramankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo galbūt truputėlį.
1: Jo.
0: Pratampykime.
1: Taip, viskas tvarkoja, bičiuliai, mankštinamės toliau, na ir prieikime prie pečių. Taigi, sukam pečius pirmin, sukamaisiais judesiais.
0: Ir atgal.
1: Kartokime judesi kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkime per alkūnės ir pasukime į vidinę pusę ir į išorinę. Pakartokim judesį. Ne vieną kartą kelis.
0: Ir pasaugokime savo kaimynus.
1: Gerai, bičiuliai, dabar ištiesiam rankas, tiksliau iškeliam į viršų. Suspaudžiam kas kumščius, kas kumštukus. Ir pasukime per riešus. Į vieną ir kitą pusę.
0: Na, šis pratimas labai gerai suteikia žvalumo iš pat ryto. Tuomet papurtome ir įsivaizduojame, kad lyja.
1: Oho, kaip... Koks geras jausmas, koks geras jausmas. Na, puiku. O dabar uždėkim rankas ant jos mens ir sukime dubenį labai dideliu lanku. Į vieną ir kitą pusę, aišku. Labai gerai. Na, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save, bičiuliai. Ir eidami garnio aukštai žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą. Labai gerai, tegul rankos lieka savo vietoje. Ir pabandykim ką padaryt.
0: Pritupimus. Galite ir iki pusės, galite ir giliau.

0: Labai gerai. Labai gerai, bičiuliai. Dabar sustokim normaliai, normaliai atsipalaiduojam. Normaliai atsipalaiduojam. Na ir man atrodo, pasiplojam vieni kitiems, ar ne? Tai ryto mankštelė...
1: Užskaityta.
0: Užskaityta. Šaunu, bičiuliai, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kartu su visu radijos stoties Pukas kolektyvu. Ir, žinoma, turite energijos pasimankštinę visai darbo dienai. Geros dienos!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Tragedija Ukmergiškių šeimoje. Gavo žinę, kad iš šeimos paimama mirusi dukrytė. Daugiavaikė šeima iš Ukmergės rajono išgyvena tikrą košmarą. Neseniai mirė jų vos 2 mėnesių naujagimė, o kartu jie sulaukė ir sukrečiančios žinios. Vaiko teisų specialistai priėmė sprendimą paimti mergaitę iš šeimos, tačiau ji jau buvo mirusi. Tai jeigu dabar iš Šerminės ateis vaiko teisų specialistai, tai jie ir mirusi kunelį paims. Atsisveikinimo su dukra metu situaciją suprasti bando mama. Ji neslėpia, kad neturi kada gedėti, nes tenka kovoti dėl kitų šeimoje augančių vaikų. Maternybos jau priėmė sprendimą iš šeimos paimti visas atžalas. Sukrečiančią šeimos istoriją viešai pasidalijo teisininkė Dalia Jasevičienė, situaciją apibūdinusi taip. Kaip vaiko teisės atima iš šeimos mirusį vaiką. Mirusios mergytės mama, sena jos pažįstama, kuri atsidūrusi sudėtingoje situacijoje, kreipėsi pagalbos. Klientė su savo vyru sukūrė meilės kupiną šeimą ir augina daug vaikų. Kai aš pati, turėdama 6 vaikus, sakau daug, tai jie turi tikrai daug vaikų. Šiuo metu gegužės pabaigoje jų šeimoje gimė dukrytė. Tačiau vaikelis gimė turėdamas Patau sindromą. Tai retai su gyvybė suderinama būklė. Mama kreipėsi į privačią kliniką, kur jai patarė, kaip galima bandyti prailginti vaiko gyvybės palaikymą, tačiau po labai sunkaus mėnesio vaikelio būklei prireikė Kauno klinikų reanimacijos. Mergitei patekus į Kauno klinikas, pastarosios neturėdamos nustatyto įgimto Patau sindromo, pamatė tik mažo svorio mėnesio amžiaus vaikelį ir suskubo apie neva blogą mamą pranešti vaiko teisių specialistams. O šie savo ruoštų suskubo mamą visų pirma nuteisti už tai, kad jie augina daug vaikų, pasakojo teisininkė. Jis sako, kad tai šeima, visiškai nevartojanti jokio alkoholio, tikinti, o vaikai labai kūrybingi ir protingi. Vaikai gyvena apsupti meilė ir gamta. Tai daugelio šeimų siekiamybė turėti galimybę taip auginti savo atžalas. Visgi jauniausios atžalos šeima neteko. Prieš kelias dienas, po ilgos kovos, mergytė mirė ligoninėje. Jie ilgą laiką buvo intubuota, dėl to mamai buvo draudžiama vaikelį apkabinti. Tai emociškai ypač sunkus patyrimas bet kuriai šeimai, sąmoningai planavusiai ir laukusiai dar vieno šeimos spindulėlio. Tačiau vaiko teisių specialistai nepastebėjo, kad mažoji mergytė jau paliko šį pasaulį ir praėjus 2 dienoms po vaiko mirties priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos, nes neva mama vaiko nemaitino. Sako šeimai atstovaujanti Jasevičienė. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Ūkininkai perspėja dėl scenarijaus, kurio bijo visi. Neliks nei kokybės, nei produktų. 4 mėnesius trunkantis konfliktas tarp JAV ir Irano lėmė tai, kad dyzelinio kuro atsargos Europoje sumažėjo iki mažiausio lygio per 4 metus, o galimybės gauti jo iš Persijos įlankos regiono praktiškai išnyko. Ekonomistas Žygimantas Mauricas pastebė, kad visoje Europos Sąjungoje juntamas milžiniškas dyzelino trūkumas ir artimiausiu metu tai gali tapti didžiuliu iššūkiu tiek transporto sektoriui, tiek visai šalių ekonomikai. Europą privedė prie to trūkumo jų netoleregišką politiką. Čia kaip ir su daugeliu kitų dalykų, tiesiog buvo mažinama pasiūla, tačiau paklausa taip ir nesumažėjo. Transporto sektorius daugiau sunaudoja dyzelino nei prieš 10 metų, aiškino ekonomistas Žygimantas Mauricas. O akcizą ekonomistų nuomonė turėtume sumažinti bent jau iki kaimininių šalių lygio. Kitu atveju prarandame daugiau nei gauname. Tam, kad mes neturėtume to turizmo degalų į kaimininę šalis. Ir tokiu būdu mes prarandame ne tik akcizą, bet ir pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius, ir bendrai kitas srautą pinigų. Nes žmonės nuvykę į Lenkiją perka ne tik degalus. Teigia Mauricas. Ekspertų duomenimis nuo kitų metų dyzelino akcizas Lietuvoje gali brangti 9 centais už litrą. O Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas pastebėjo, kad žemės ūkis, būtent ta pirminė gamyba, yra specifinė tuo, kad ūkininkai iš tikrųjų negali nusistatyti užauginamos produkcijos kainos. Pasak jo, vien atsiradę įvairiausi geopolitiniai neramumai nebūtinai reiškia, kad būtent tos užauginamos produkcijos kainos augs. Pavyzdžiui, kas susijęs su kviečiais, kukurūzais arba, pavadinkime, grūdinėmis kultūromis, tai būtent šie neramumai visiškai neturi įtakos pardavimo kainai. Nepaisant to, prasidėjus tiems Hormūzo neramumams, kviečių kainos biržoje netgi buvo pradėjusios tiesiog kristi. Nes tai lemia, kiek pasaulyje yra atsargų. Tai čia yra tokia labai keista situacija, kai tavo savikaina yra stipriai išaugusi, bet galbūt kviečių kaina tau bus žema todėl, kad kažkuriame kitame pasaulio krašte yra labai geri derliai. Aiškino Špakauskas. Vienintelė produkcija, kurios kaina šiek tiek padidėjo, anot jo yra rapsai, nes jie naudojami biodizelinui. Apie tai informuoja portalas TV3. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakarų žinių. Net milijonieriams Lietuvoje nekilnojamasis turtas per brangus. Tikriausiai girdėjote, jog kai kurie Seimo nariai prisipirko nekilnojamojo turto užsienyje. Geriau gyvenantis Ispanijoje, kukliau Bulgarijoje. Kodėl? Aišku, viena priežastis, kad smagu pasigirti, jog užsienyje turi namuką ar bent mažą butuką, bet kita priežastis – tiesiog Lietuvoje būstų kainos kosminis. Štai konservatorių milijonierius Dainius Kreivys už 690 tūkstančių eurų nusipirko butą netoli Barselonos. Mišrios frakcijos narys Artūras Zuokas dabar gali pasigirti turintis dar vieną būstą Sicilijos Riposto miestelio senamiestyje, o Lietuvoje ne vieno kvadratinio metro nusavybės neturintis jaunas politikos, buvęs aušrietis Karolis Neimantas, gali džiaugtis už 85 tūkstančius eurų įsigytų būtų Bulgarijos pakrantėje. Politikas dabar su šeima mėgaujasi pirkiniu, į Seimo komitetų posėdžius gali pasijungti nuotoliu, tad nors oficialių atostogų neturi, darbo dienas greičiausiai leidžia gerokai įdomiau nei mes. Bet štai būtent milijonierius Kreivys atvirai rėžia. Kainos Lietuvoje neadekvačiai didelės, ypač pajūryje. Todėl jis su šeima pirko nekilnojamąjį turtą Ispanijoje. O jei jau milijonierius verslininkas sako, jog per brangu, tai ką sakyti paprastiems mirtingiesiems? Nuosavos būstas vis labiau tolsta nuo eilinių gyventojų. Susitaupyti jam aišku įmanoma, gal net per kokius 5 metus. Jei, tarkim, uždirbi po 2000 eurų į rankas ir visą tą laiką nieko negeri ir nevalgai, juokauju. Per 5 metus žmonės geriausiu atveju pradinį įnašą bankui susitaupo, o tada jau ilgam tampa skolininkais. Pavartykite skelbimus Vilniuje. Naujos statybos plikos sienos, vienas kambarys, kuriame ir mėgamasis, ir virtuvė, gerai, kad ne tualetas, toje pačioje patalpoje, kainuoja nuo 100 tūkstančių eurų. Absurdas? Visiškas. Už tokią sumą Ispanija, Italija siūlo namuką priemestyje. Bent matai, už ką pinigus susimokė. Nenorit, nepirkit. Lengva pasakyti, bet kokie variantai lieka. Nuomarienti dar nedekvastesnės sumas, ar glaustis viename butuke su seniorais tėvais, bendrai auginant vaikus ir anukus, o gal tiesiog verslininkų apetitus reikėtų pagaliau pažaboti. Nes ta panegirika apie kasmet augančią minimalią algą ir indeksuojamos pensijas jau skamba juokingai, lyginant su nekilnojamojo turto kainų augimu. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Susitarimas bus įgyvendinamas kruopščiai suplanuotais etapais, teigė JAV prezidentas. Tai apima Izraelio pajėgų išvedimą, o galiausiai atvers kelią naujos Palestinos vyriausybės įkūrimui, pridūrė jis. Kaip savo socialinėme tinkle teigė Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Hamas pareigūnai sakė, kad Trumpo taikos tarybos įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą. Grupuotė teigia besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygo, įskaitant Izraelio pajėgų išvedimą iš Gazos ruožo. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
5: Ajetau!
6: Kas nutiko?
5: Sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
4: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos. Nepamiršt

0: Įdomios emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
3: Šiuo metu 7:46. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada artėjant savaitgaliui. Ar mėgausimės ramiais orais, o galbūt jie bus audringi. Sinoptikai sako, jog šiandieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Po pietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša. Pus pietryčių pietų vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas vidutiniu stiprumu. Per perkūniją sustiprės pavojingi vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir šiandieną sieks 28-33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. O temperatūra bus maloni ir vasariška. Apie 21-26 laipsnius.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ar penktadienis laukia mūsų geras? Kągi astrologai apie šią dieną kalba ir ką patarė. Jie sako, jog penktadienis palankus įvairiausiems svarbiems darbams, atsakingiems profesiniams susitikimams, konsultacijoms, mokymams. Tai jeigu esate tokių veiklų prisiplanavę, turėtų viskas klotis labai gerai. Svarbu šiandieną vengti konfliktų ir nenutraukti santykių. Atvirkščiai, siekite susitaikyti, atgauti dvasios pusiausvyrą. Ir ši diena bus romantiška, tiesa, aktyviai reikšti jausmų nepatartina. O šios nakties sapnai buvo pranašiški. Gerai buvo sapnuoti gyvūnus, paukščius, vandenyje plaukti, skraidyti ar matuotis naujus drabužius. O kalbant apie ženklus, šiandien blogi ženklai, ką nors sudaužyti, arba jeigu jūsų laikrodis sustotų, taip pat negeras ženklas ir raktus pamesti. O geri ženklai rasti monetų ar blizgančių metalinių daikčiukų ir jeigu netyčia, peilis iškristų.

Lieka 3 minutės iki 8, taigi netrukus žinios. O jose, tarp kitų naujienų, išgirsite apie tai, jog nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalise, o ugnegesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti ten panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovo siūlymus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems 10 klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis, darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius žalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, išvežimas ar kitas naudojimas, pažeidžiant teisės aktus, užtraukia baudą asmenims nuo 280 iki 1550 eurų ir juridinio asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 2300 eurų. Ugnigesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Liepsnos įsiplėskė paitin sausų ir karštorų, dėl kurių velsė ir daugiau nei pusė Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietose. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba numušė 5 Irano raketas, nukreiptas į šalies teritoriją ir pridūrė, jog per ataką niekas nenukentėjo. Irano revoliucinė gvardija vėliau patvirtino, kad surengė ataką prieš Jordanijos Asrako oro bazę ir nurodė, jog ten taikėsi į JAV orlaivius. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpalis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumai, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgų dininimą.
1: Sportas.
0: Puikiai atsakomosiuose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir žengė į 3 atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2, bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvė 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės. Lietuvės į pergalę vedė 19-metį Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamuolius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Šiandien pirmąją dienos dalį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Temperatūrai dienojus pakils iki 27-32 laipsnių karščio ir tik prie jūros bus 23-26 laipsniai. Popietė ar tik vakarop didesnėje šalies dalyje nušnioks trumpalaikis liūtis su perkūnija. Per perkūniją kai kur pasitaikys stiprių vėjo gūsių. Naktį į šeštadienį tai vienur, tai kitur nulis trumpalaikis liūtis, žaibuos ir griaudis. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Šeštadienio dieną per didesnę šalies dalį slinks trumpalaikiai vasariški lietus. Vietomis palis smarkiau griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių, taigi metas sporto naujienų apžvalgai. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai Lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Taip pat ši pergalė leido mūsiškiams išsaugoti vietą A divizione. O Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kėlinukų. Lietuviai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Šiandieną Lietuviai atsisveikins su atrankos turnyru, kai sužais su ukrainiečiais. O Vašingtone tęsiasi moterų teniso turnyras. Tolyn žengia buvusi planetos reitingo lyderė Japonė Naomi Osaka. Ji 6-3-3-1 pirmavo prieš amerikietę, kai pastaroji dėl čiurnos traumos nebegalėjo tęsti dvikovos. Osakai tai buvo pirmas mačas ant kietos dangos nuo kovo mėnesio. Eurolygos komandų dėmesio sulaukęs Ricky Rubio apsisprendė dėl savo karjeros. Pranešama, kad 35 metų 188 cm ūgio atako organizatorius lieka Baladalonos Juventut ekipoje. Ispanas su klubu sudarė naują 1 metų kontraktą. Krepšininkas Badalonoje žaidžia nuo praėjusių metų.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto asortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: ir patogu.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
3: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Liepa baigėsi, taigi ką atneš paskutinė šio mėnesio diena visiems zodiako ženklams. Tuoj pat ir išsiaiškinsim ir pradėkime nuo horoskopo avinams. Šiandien stiprės noras aiškiau matyti, kurie žmonės ir tikslai iš tiesų verti jūsų energijos. Gali atsirasti kvietimas prisidėti prie naujos veiklos, komandos ar bendruomenės iniciatyvos. Darbo srityje verta tartis dėl konkrečių terminų, atsakomybių ir laukiamo rezultato. O jaučiai emociškai jausis tvirčiau, jeigu turės konkretų planą ir nereikės spėlioti, ko tikimasi. Gali iškilti darbo pasiūlymas, pokalbis su vadovu arba sprendimas susijęs su reputacija ir atsakomybė. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti profesinę naudą, tačiau verta vengti išlaidų vien dėl statuso. O dvynėms... Mintis šiandien bus gyvos. Verta atsirinkti informaciją ir nesiblaškyti tarp per daug skirtingų nuomonių. Gali tekti spręsti kelionės, dokumentų, studijų ar bendravimo su užsieniu klausimą. Vėžys. Šiandieną gali tekti aptarti skolą, paskolą, draudimą, bendrą pirkinį ar seniau atidėtą susitarimą. Darbo srityje verta saugoti svarbią informaciją ir prieš priimant sprendimą patikrinti visas sąlygas. Finansiniuose reikaluose naudinga mažinti riziką, vengti impulsyvių sprendimų ir nesiremti vien pažadais. O liūtai bus šiandien atviresni bendravimui, jeigu jausite, kad jūsų nuomonė išklausoma ir gerbiama. Gali iškilti svarbus pokalbis su partneriu, klientu ar kolega dėl bendrų planų. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. O mergelės pajaus įtampos dėl darbų, sveikatos ar pareigų, kurių prisikaupė per daug. Gali tekti taisyti dokumentą, perplanuoti dienotvarkę ar pasirūpinti seniau atidėtų baitinių klausimų. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti nereikalingų paslaugų ar pirkinių. Svarstyklės. Šiandien leiskite sau ne tik vykdyti pareigas, bet ir pasimėgauti tuo, ką darote. Gali atsirasti kūrybinė idėja, malonus susitikimas ar proga sulaukti dėmesio. Finansinėse reikaluose naudinga investuoti į gebėjimus ir kokybišką priemonę, tačiau vengti demonstratyvių išlaidų. Skorpionai. Jums gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikio klausimas. Naudinga susikurti aiškią tvarką ir tik tada imtis didesnių planų darbe. Finansiniuose reikaluose verta praktiškai planuoti išlaidas namams ir vengti pirkinių vien dėl gražesnio įspūdžio. Šauliai. Jums gali tekti tikslinti žinutę, dokumentą, susitikimo laiką ar kelionės planą. Darbo srityje verta atidžiau tikrinti informaciją, skaičius ir perdodamas užduotis. Santykiuose daugiau artumo suteiks tiesus, bet pagarbus pokalbis be užuominų ir skubotų išvadų. Ožiaragis. Šiandieną jautriau reaguosti į atlygio nuosavybės ar kitų žmonių įvertinimo temas. Gali iškilti klausimas dėl pirkimo, papildomų pajamų, atlyginimo ar šeimos biudžeto. Santykiuose daugiau saugumo suteiks konkretūs susitarimai, tačiau nereikėtų savo vertės matuoti vien pagal kito žmogaus reakciją. Vandenis. Gali atsirasti progą pradėti naują veiklą, pakeisti dienotvarkę ar aiškiau išsakyti savo poziciją. Verta imtis iniciatyvos, tačiau neperimti visų pareigų vien dėl nepasitikėjimo kitais. Santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdumas, aiškios ribos ir pagarba kito žmogaus laisvei. Ir žuvis. Šiandieną emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie tikisi jūsų dėmesio ar nuolatinės pagalbos. Gali sugrįžti senas prisiminimas ar nebaigtas darbas. Darbo srityje naudinga užbaigti likusios užduotis ir neviešinti dar neparuoštų planų. O finansinėse reikaluose verta saugotis paslėptų išlaidų ir miglotų pasiūlymų. Taigi visiems sklandaus ir gražaus penktadienio.
4: Horoskopai.

0: sakoma, jo, kas ieško, tas randa. O radio turgelėje rasti galima išties daug, nuo įvairiausių daiktų iki technikos, taip pat gyvūnų, paslaugų. Galbūt būtent šiandien ir jūsų laukia geriausias pasiūlymas. Taigi kviečiu atidžiai klausytis radio turgelio, galbūt koks skelbimas jūsų domins. O jeigu norite patys paskelbti skelbimą, studijos numerį priminsiu 0900 45 005. Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia išrūkdau Kmergė. Parduodu du vištų pešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas salonis gamybos naujas. Taip pat autoklavą, rūkto gamybos sudėdama dviratį, bičių ar šavinį, naują avilį, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytės. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos numeris 06-77-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau parduoti.
0: Klausom, ką parduodat?
1: Tai parduodu Mercedes Benz Sprinter keleivio sėdynę dvigubą, vairuotojo sėdynę ir salono pertvarą. Čia Sprinteris 23 metų. Telefonas 0622-63-170. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Iki. Klausytojo numeris 0622-63-170.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Turim didelį pasirinkimą televizorių. Taip pat televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukius, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovė. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimuose mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 6 0 8 3 0 1 3 4.
0: Iki. Pakartosiu numerį 0 6 0 8 3 0 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelionį dingusios Tesla pasaulis ir Kryžių kalnas. Kelionės metu apsilankysime naujame ir moderniame dingusios Tesla muziejuje, pabuvosime Kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Ramaičio ežerą. Kelionė vainikuos unikali kaimo sodyba, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Skubėkite registruotis, dabar kelionė su nuolaida ir viskas įskaičiuota tik 50 eurų. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu numerį susidomėjusiems ir norintiems keliauti drauge 06-15-31-630.

0: tariu labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suvaža į vietą, pjauna žolę, pjauna gyvatvorę. Ir išnuomoja kambarį Klaipėdos rajone, plikiai karnė, kaina sutartinė nedidelė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Geros dienos visiems.
0: Ir jums iki. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat, jeigu reikia, galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jeigu žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražaus penktadienio visiems.
0: Ačiū jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: leidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgi.

0: Toliau prekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas. Valetai, ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, ilgą amžius ir saugus gaisų atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis, galingą agregatą malkų skaldimui, 8 tonų sestvienams degalams, supilstimo kalanėlę, bitė su avilio, telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Molėtų numeris 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Tuoj pokokitas bus.
0: Taip.
1: Taip. Vienu žodžiu, taip. Moteris 23 metų, gyvenanti Kaune, turinti būtą, aukštą įsilavinimą, mašiną, ieško gyvenimo draugo. Ar galima tokį skelbimą?
0: Taip, jeigu moteris pageidavo jūsų paskelbti.
1: Taip. Pakartokit.
0: Koks būtų jos numeris?
1: Numeris. Aš duosiu savo numerį, nes čia mano giminaitė. O dar kartą pakartos. Moteris 31 metų amžiaus, vidutinio ūgio, svorio normalaus. Turi aukštą įsilavinimą, mašiną, būtą. Mano telefonas 0 8 6 0 6 0 4 8.
0: Ne, numerio pradžia 06 4 8 0 6 4 8 5 3 3 5 5. Taip, gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu numerį 06

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame tvarkingus automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 ar kitus. Taip pat sudominta savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java iš ar kitus. Brangiai superkame Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti tvarkingą bulvių kasimo aparatą. Lenkiškas. Anuška 6-4-4. Vienos vagos. Į valandą kasa maždaug 3 kilometrai. Kaina 3,5 tūkstančio. Ir dar rusišką mėsmalę parduodu. Dabar mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki. Jeronimo iš Kauno rajono numeris 06-79-10-752.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas iš Kauno. Noriu paskelbti skelbimą.
0: Taip.
1: Parduodu žydinį krosnelę. Geram stovi, viršus keramika, šonės stiklas, galima gaminti maistą, mažai naudota. Gerai laiko šilumą, aukštis 85 cm, voltų 60. Galima pajungti vandenį ir šildyti radiatorius. Ir mano telefono numeris 068-345-6-17. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Jono iš Kauno numerį pakartosiu 068-34-56-17.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
7: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radio Turg.

0: turim. Skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo klausytoja iš Kauno.
0: Klausom.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Butas parduodamas be tarpininkų. Telefoniukas būtų 06-86-50-895. Labai dėkoju Jums už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums. Sėkmės parduodant butą. Klausytojos iš Kauno numeris 06-86-50-895.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytoja iš Jurbarko rajono. Taip. Parduodam trašų barstytuvą, 400 talpa, chemikalų purkštuvas, taip pat 400 talpos, bačka plasmasinė antratų 1 tonus talpos, bačka metalinė 5 tonų talpos, tinkanti pilti degalams arba tualeto surinkimui įkasti į žemę. Svarstyklės, kurios pasverti gali iki 500 kg, parsiduoda šaldytuvai, šaldikliai, mėsos galingos, malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, sustaktomus grotuotus durys, termosai, seifas, picų pečiai. Ir saudyba valda 1 hektaras, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km, privažiavimas žvirkelis, elektra trifazį. Ūkyje galima ūkininkauti arba daryti verslą. Ir būtų telefonas 06-98-74-572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojos iš Jurbarko rajono numeris 06-98-74-572.

0: Dar vienas skambutį turim. Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinu Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti vaikišką kėdutę baltą. Labai įdomi, 10 eurų. Kėdė su ratukais, taip pat labai įdomia, 15 eurų. Kompiuterinė kėdė yra už 15 eurų. Juoda apvalų stalą. 25 eurai, spintelė 6 lentynėlių, rudos spalvos, nauja, 25 eurai. Ir mano telefonas 068 37 37 15. Dėkoju.
0: Ačiū skelbimą. Iki. Sonutė iš Kauno, susisiekti galit numeriu 06 8 37 37 15.

Kelios minutės belieka iki 9, taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, lygiai 9, o jose išgirsti, jog remontuojamo Molėtų Vilniaus plento dalyje ruožų bus leista vykti greičiau. Taigi apie šios pakeitimus ir kitas naujienas jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Rekonstruojama Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė prasidedančiame Vilniuje netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km. Kaip teigiama, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį bus surinkta NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Siautoje, tūkstančiams migrantų užplūdų šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Siautoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaušus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotosios pajėgos padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Siautos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru penktadienį lankysis Siautoje. Penktadienį įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumos spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Japonijos pareigūnai jau seniai teigia, kad šalį reikia stiprinti žvalgybos pajėgumus, siekiant atgrasyti užsienio šnipus, užkirsti kelią terorizmui, apsaugoti jautrias technologijas ir pagerinti nacionalinį saugumą. Kritikai teigia, kad dabartinė Tokijo politika ir teisėsaugos priemonės prieš šnipinėjimą yra pernelyg švelnios. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21-erių lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantį 128-ąją vietą, užtikrintai įveikė 8-finalio barjerą. Gaubas 6-2, 6-3 nugalėjo argentinietį. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija galima kruša. O temperatūra kils sparčiai, sieks 28-33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija. Temperatūros viruos tarp 23-28 laipsnių karščio. Pajūryje tik kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: tikrai verta.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Geri pasiūlymai ilgai nelaukia, tad metas į radio turgelį. Galbūt čia šiandien rasite būtent tai, ko reikia jūsų namams, ūkiui ar laisvalaikiui. Taigi, norintiems sudalyvauti, priminsiu studijos numeriu 0900 45 0005. Ir malonu tarti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai pirmiausia, per tai linkit radiją, gerai?
1: Tai mes norėtumėm surasti žmogų, kuris valo šulinius.
0: Taip.
1: Čia būtų Kauno rajonas, Neveronis.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: 0602 41 885.
0: Taip, ačiū skambutį. Sėkmės ieškant žmogaus valančios šulinius, nebejoju, kad tikrai yra tokių žmonių tarp mūsų klausytojų. Taigi, jei jūs įsijimat čia veiklą, susisiekit su klausytoje 06 02 41 885.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Trukdo čia Žemaitėje. Prie Gargždų parduodam turbūt į dviejų kambarių butą su garažu, su ūkiniu pastatu, su sodu 9 arais. Nebrangiai gali eiti iš karto gyventi. 309 tūkstantį. Ir dar parduodam prie Klaipėdos, čia turim žemės paskirties 2,4 hektarų. 2 hektarus 40 arų žemės nebrangiai parduodam. Ir dar turim parduoti sodybą prie Platelių, ten ir su tvenkiniu, 1,5 hektarų žemės, 1,5 aukštų namą sodybą nebrangiai 5 minutus iki Platelių važiuoti. Mūsų ir norim pirkti Klaipėdų vieną kambarį, bendrabutį gali siūlyti tą vieną kambarį būtų. Mūsų telefonas 0612 35 886, kartuoju telefono numeris 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienio ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 123 58 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kauno rajonas parduoda MTZ traktoriaus, MTZ 80 traktoriaus dalys. Padangos dvi sumontuotos priekinės. Hidraulų ragai nenaudoti, traukė nenaudota. Vandens pompos rem komplektas, kuro bakas kairės pusės, skersinis, starterio bendeksas, pavarų dėžės dangtis, bačka cinkuota, elektrinė maža krosnelė kepimui pastatoma ant stalo. 06 74 388-08. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums. Klausytojos iš Kauno rajono numeris 06 74 388 08.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Anietau!
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Karna Juozas iš Kedainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daugštis, surudijas, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairius įvairių markės automobiliai. Taip pat superkame žemės, kad tenkai vaikas traktorius, tas senesnis, tiek naujesnis, tokius kaip 25, 16, 40, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis antizemarkės traktoriai. Taip pat domina krautuvu, priedai kausiai šakės su lovam lietuvai. Pats superkame savarčius, sunkvežimis, sūris, motociklus, žaliakės, sakvirkus, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame nuo transportus, kitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame toliau šios darbus, sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvara, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymų žaliuzinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį su volo arba be volo, nudažysim. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinės tvaromis senelėmis, ilgai tarnaus. Galim padaryti iš nerūdijančio plino grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galim atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikia jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet atvažiuojam didesniems darbams ir toliau. Smulkesnė informacija bus telefonu, informuosim apie kainas, kur galima supirkti medžiagas geresnėmis kainomis, jei reiks nupirksim atvežim į vietą. Ir mano telefonai bus 06 0684 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, sėkmės darbuose. Pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

artėja pusė dešimtos, taigi netrukus eteryje žinios, o po žinios sugrįšime radio turgelį ir toliau galėsite skambinti ir skelbti skelbimus.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovos siūlymus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad dukart didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalise, skelbia Eurostatos. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumai, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgų didinimą.
1: Sportas.
0: Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsinti Lietuvos vaikinų rinktinę, nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, po pietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietus su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, o vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus apie 20-22 laipsnius.

0: jau 6 minutės po pusės 10. Po žinių sugrįžtam į radio turgelį. Mūsų studijos telefonas netylas, kalbimo netrūksta, pasiūlymai keičia vienas kitą. Taigi, geriausiai pasiūlymai čia ilgai neužsibūna, jeigu kuris nori skelbimas domina, drąsiai susisiekit su priekiaujančiais klausytojais. Jeigu patys savo skelbimą norit paskelbti, skambinkit į studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas. Kas čia skambina jūsų klausytoja Nijolė iš Kauno. Ir labai malonu, kad prekiaujate ir norėčiau parduoti kompiuterinį stalą. Jis yra didesnis truputėlį su stalčiukais. Įvairių rakandų atiduodu, paskui parduodu dujinę viryklę, pastatoma ant stalo 2 degiklių, skalbimo mašiną parduodu mikrobangę ir žvejui įvairių rakandų, drabužių, guminių batų, lietpaltį, striukę ir ir ilgi batai iki juosmens.
0: Taip.
1: Ir dabar mano telefonas 0666 127 629. Labai jums geros dienos ir labai ačiū, kad priėmėt skelbimą.
0: Ačiū jums, kad dalyvaujo turgelyje. Sėkmės priekiaujant. Su klausytoje Nijolė iš Kauno susisiekti galit numeriu 0666 12 76 29.

0: Gerą tarti, labas rytas.
1: Labas rytas, norėjau parduoti
0: taip
1: maišyklę betono statybom. Ir toliau ratus 14 su padangom, 4 skilių ir 15, 5 skilių. Ir dar muzikinį centrą, arba kaip vadinasi, namų kinas. 6 kolonėlės, stiprintuvas, 260 vatų ir grotuvas. Su kompaktiniais diskais. Ir filmus galima žiūrėti, ir muziką klausytis. Tiek norėjau.
0: O iš kur paskambinot?
1: 06-3-90-860.
0: Uh-huh. Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-73-90-860.
0: Uh-huh. Ir iš kur skaminat?
1: Iš Kauno.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Sėkmės, klausytojo numerį pakartosiu. 06-73-90-860.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filmans.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filmans siūlo įsigyti antrus.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Norėčiau parduoti Šiaulių rajonas Kairiuose, keičiu būtą į namą taip pat Kairiuose. Nedidelį namuką.
0: Taip.
1: Mano numeris 06032087.
0: Aha, gerai, ačiū Jums, sėkmingo keitimo. Jei sudomino šį galimybę keistis nekilnojamojo turto, klausytojo iš Šiaulių rajono numerį kartoju 06032087.

Kol laukiam norinčių prekiauti skambučių, pasižiūrėkim, kokie gerai vyraus artimiausiu metu. Sinoptikai sako, jog lepins vasariški orai, bet neaplenks ir lietus. Ši diena bus saulėta, tačiau popiet pradės formuotis debesis, kurie vietomis atneš trumpalaikį lietų su perkūnija, kai kur gali iškristi smulki kruša. Temperatūra sieks 28-33 laipsnius. Naktį šeštadienį vietomis trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra svyruos apie 13-18 laipsnių. Rytoj dieną trumpalaikis lietus pasiskirstys didesnėje šalies dalyje, kai kur ir perkūnyje girdėsime. Temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį dar daugelyje vietovių vyraus trumpas lietus, tačiau jau dieną negausiai palis tik kai kur. Temperatūra nakties metu vyraus apie 13-18, o sekmadienio dieną bus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu skelbimų godoti gražioj vietoj Grinkiškiai, Radviliškio rajonam parduodu sklypą ant upės kranto. Ir mano telefonas 06 500 1644. Ačiū labai, geros dienos, viso gero.
0: Viso geriausio ir jums. Taigi, susidomėjusiems parduodamus klipu, pakartosiu numerį 06 500 1644.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno. Parduodu šaldytuvą. Labai pigiai už 50 eurų, bet šaldiklis ir šaldytuvas aukštis apie 2 metrus. Nauja špižinė vonė.
0: Taip.
1: Irgi nebrangi. Ir stiklo plaukelį. 25 elektrinis švediškas. Irgi taip. Parduodu. Tai bus mano numeris. 1, 2.
0: Ne, 06.
1: 06, 1, 2. 2, 8. 4, 6, 3. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, Vytautai. Sėkmės. Klausytojo iš Kauno numeris 06 122 84 63.

artėja 10 valanda. Taigi, netrukus jau girdėsite žinias, bet jeigu nespėjote dar pateikti savo pasiūlymo radio turgelyje, tikrai nenusiminkite, šiandieną radio turgelį pratęsim ir kitą valandą, taigi iki 11 valandos galėsite prikiauti, dalinti savo skelbimais, taigi likit kartu ir sugrįšim į tiesioginę eterį jau po žinių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Policija paskelbė rugpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rugpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė. Jie vykdoma daugelyje Europos šalių. Vidaus reikalų ministerija skiria 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimas sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugnigesių reagavimas į iškvietimus. Kai penktadienį pranešė ministerija, vieno iš planuojimų įgyvendinti projektų metu, nemažiau kaip 90 Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą, tose sirenose įdiegiant reikiamą techninę ir programinę įrangą. Pasak ministro Martino Katelino, siekiant pagerinti gyventojų perspėjimo situaciją, sirenos turi būti sujungtos į centralizuotą sistemą, valdomą iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonas atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Nauji snukio ir nagų lygos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebė epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Irano kariuomenė pranešė, penktadienį surengusi dronų smūgius prieš JAV karinius objektus Kuveite. Šią savaitę buvo surinkti pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų tarp JAV ir Irano sąstingio. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, siaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietuose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Siutą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė tęsė nuostabų debiutinį sezoną Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje, tačiau jos atstovavimo Toronto tempo patyrė jau penktą nesėkmę iš eilės. Kanados ekipa namuose 72-104 nepasipriešino Minnesotos komandai. Juškaitė žaidė 30 minučių, pelnė 19 taškų ir buvo rezultatyviausia rungtynėse. puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir žengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2, o bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas. Popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamuoliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, o vakarinėme šalies pakraštyje bus apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

vėjas rankas, pamiršti kareiškio pilnatvę. Mes tarsi jūreivių mazgai, likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

Šiuo metu 10 valandų ir 10 minučių. Nauja valanda ir mūsų programoje toliau tęsiasi skelbimams skirtas laikas, turėsit naujų galimybių sudalyvauti ir turbūt daugelio mintis jau sukasi apie artėjantį savaitgalį, tai galbūt kaip tik šiuo metu ieškote sodo technikos, kuri palengvintų darbus sode, gal automobilio dalis yra reikalingos, baldai, gyvūnų ieškot. Taigi įvairūs skelbimai čia yra laukiami. Jeigu norite pasidalinti savo, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Prekiausim šiandieną iki 11 valandos.

0: Informacija apie orus.
1: Jau netrukus palydėsime Liepos mėnesį, o tie, kas dar netostogavo, turbūt svarsto apie kito mėnesio orus ir tikisi, kad jie būtų kuo šiltesni, kuo gražesni, be kritulių. Tai ką sinoptikai žada mums apie kito mėnesio orus? Jie kaip tik atnaujino ilgalaikę prognozę, kurioje numatoma, kad artėjantis rugpjūtis Lietuvoje bus ne tik šiltesnis, bet ir su mažiau kritulių. Ir, kaip sako klimatologai, rugpjūčio pirmoje pusėje oro temperatūra bus apie 1 laipsnį aukštesnė už standartinę klimato normą, o kritulių kiekis bus iki 20% mažesnis negu įprasta šį mėnesį. Apskritai, dabartiniai duomenys rodo, kad rugpjūtis bus apie 1,5 laipsnio šiltesnis negu įprastai Lietuvoje, o kritulių kiekis iki 15% mažesnis. Na, vidutiniškai rugpjūčio mėnesio oro temperatūra siekia apie 17,5 laipsnio, o per paskutinį vasaros mėnesį iškrenta apie 77 mm kritulių.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Vilniaus patraukdėm.
0: Klausom.
1: Ne patraukdėm, ar skelbimų paduot.
0: Taip.
1: Taip, jas turim parduot vasarinės padangas. R15, tai būtų du vienetai, išmetalinai būtų 195-65 R15. Ir turim parduodą žieminės padangas važiuotos pusės sezono. Tai būtų R17. 235-45 R17. Visos keturios vienodos, likutis 8 mm. Tai naujų 8,5-9. Tai važiuotos labai nedaug jos. Visos keturios geros padangos. Dar turim parduot dviratį. Universalus dviratis, galima ir moteriškiam, ar vyrui. Tai būtų tvarkingas, parvežtas iš Olandijos, juodos spalvos, sutvarkyto žodžiu, atlikta profilaktika visa. Ir būtų kaina 115 eurų. Ir norim pirktei, mažu kas parduoda kokiu nedidelį pirtelį. Kad galima būtų, gali karkasinė, gali būti nuskelimui. Tai va. Ir tar vienu skelbimuku, Povilo vardu. Šarvuotų bei medinių durų remontas. Tai būtų pinų keitimas, lankstų reguliavimas, jeigu šarvuotos, jeigu būna stringa, tarpinių keitimas, medinių apvadų gamyba, galima aplink langus medinius apvadus pagaminti. Tai va, ir jeigu kas uždomėjo aplink Vilnių, kokiu 100 km atstumu važiuojam, tvarkom duris ir langus. Ir telefono numeris 06-15-47-294. Pakartosiu telefono numerį 06-15-47-294. A, ir tą atsiminiau vienu skelbimu, kuda Marytės skelbimas. Pirktų nebrangų automobilį, nesvarbu dizelinis ar benzininis, bet kad būtų su automatinė pavarų dėžė iki 1,5 tūkstančio eurų. Ir gali šituo pačiu telefono numeriu 06-15-47-294. Mažukas turi, kad nedipsiu nebrangių mašinėlį su automatinė pavarų dėžė. Ačiū už priimtų skambutį, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums. Jei jūs sudomino šie skelbimai, kreipkitės 06-15-47-294.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Klausytoja iš Jurbarko rajono. Parsiduoda šaldytuvai, šaldikliai, mėsos pramoninės malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, sustaktomis grotuotus durys, termusai, seifas, picų pečiai ir būtų telefonas 06-76-95-55-5. Dėkaujam.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės. Pakartosiu numerį 06-76-95-55-5.

savaitgalis jo visai ne už kalnų, o atostogaujantiems ar savaitgalį planuojantiems važiuoti prie jūros ar prie ežerų turbūt aktualiausia, o kokiagi vandens temperatūra, ar jie komfortiška maudytis. Taigi šiuo metu, pavyzdžiui, Baltijos jūroje ties Palanga vandens temperatūra yra 19 laipsnių šilumos, o apskritai Lietuvoje aukščiausia Baltijos jūros vandens temperatūra būna rugpjūčio mėnesį ir pasiekia vidutiniškai 21-23 laipsnių šilumos, taigi, kas žino, galbūt kitą mėnesį dar vandens temperatūra ir padidės. O kalbant apie kuršių marias, dėl sąlyginai nedidelio gylio, kuršių marių vandens temperatūra gana pastoviai išsilaiko. Šiltomis, saulėtomis vasaros dienomis prie krantų marių temperatūra pakyla iki 25 laipsnių. Beje, rekordinė vandens temperatūra mariuose buvo užfiksuota 1954 metais prie Nidos, tada vanduo iššilo net iki 28 laipsnių. O pavyzdžiui, kam įdomu, kiek šiuo metu vandens temperatūra siekia kuršių mariose ties Klaipėda, tai šį rytą jis siekia 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
4: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Verta žinoti paplūdimio vėliavų reikšmę. Jeigu vėliava žalia, vadinasi, viskas tvarkoje, galima maudyti, saugu, rizika itin menka. Jei vėliava geltona, maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės yra vidutinio stiprumo ir silpniems plaukikams arba nemokantiems plaukti geriau net neiti į vandenį. Jei ir vėliava raudona, maudytis draudžiama. Jei vėliava raudonai geltona, vadinasi, paplūdimio teritorija stebi gelbėtojai. Galime pramogauti ištisus metus ne tik tai paplūdimiuose, bet ir baseinas. Dėl to baseinas irgi yra saugumo reikalavimai ir taip pat pravartu juos žinoti ir jų laikytis. Kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje? Jei vandenyje nutiko kažkas netikėto, svarbiausia nesutrikti. Stengtis nepanikuoti, prisiminti, kaip galima savo padėti tokioje situacijoje. Keletas patarimų, kurie gali labai pagelbėti patekusi pavojų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kaip padėti savo. Jei sutrauktas mišlungis, reikia atsigulti ant nugaros ir stengtis, tada jei mišlungis sutraukia priekinį šlaunies raumenis, gulint ant nugaros ištiesti, pabandyti patempti pėdą į priekį. Jeigu mišlungis sutraukia nugarinį šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save. Jei mišlungis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis. Pabandyti sutraukti raumenį, trinti, žnaibyti, kol pajus, kad jis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis. Pabandyti sutraukti raumenį, trinti, žnaibyti, kol pajus, kad jis suminkštėjo. Po to koją

0: nugaros, ramiai kvėpuoti, reikia sugalvoti gelbėjimo planą ir pradėjus gydyti. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, stengtis nusispirti batus ir išsinerti iš viršutinių drabužių. Patekus į žalias, nemakaluoti, bet kaip kojomis, bet stengtis rankomis atsargiai išsilaisvinti iš žolių. Įkritus staiga į šaltą vandenį, stengtis laikyti galvą virš vandens, nes panėrus ją į vandenį greitu atšalą visas kūnas. Jūroje, jeigu maudotės. Baltijos jūra dėja, bet nėra draugiška poilsiautojams, nes šaltas vanduo, bangų išmuštos duobės, įvairios povandeninės srovės gali sukelti pavojų jūsų maudynėms. Ir esant didelėms bangoms, nereikia jums priešintis, nes taip išeiguosite daug jėgų, stengtis išlikti ramiems, pasistengti balansuoti ant bangos. Jei pajutėte, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistengkite visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiai greičiai į kranto liniją ir tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą. Jeigu maudote upėje, vėlgi ne visos upės vietos yra vienodos. Jei nėra paplūdimio, reiks ieškoti kuo saugesnės vietos vidinių upės posūkio krantų, tarsi akliau nuo žaldesnis dugnas mažesnė srovė. Maudantis upėje netikėtai gali pagauti stipri srovė, tokiu atveju nereiktų eikvoti jėgų, kovojant su tėkme. Jei taip atsitiko, upė reikia plaukti pasroviui, šiek tiek įsižai, po truputį atėjant su upės vingio vidinio krantų. Ką daryti, jei pradėjote skęsti? Jei pradėjote skęsti, pasistengkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankų. Jei esate netoli kranto, šaukitės pagalbą. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
1: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

Ar žinojate, kad penktadienis nuo seno laikomas Veneros diena? O Venera tai ta planeta, kuris siejama su meile, grožiu, harmonija, kūrybiškumu ir malonumais. Taigi, tikima, kad penktadienis yra puikus metas skirti daugiau dėmesio sau ir tiems, kuriuos mylime. Beje, ši diena labai palankiai romantiškiems pasimatymams, susitikimams su draugais, kūrybiniai veiklai, grožio procedūroms ir tiesiog maloniam laikui su gera muzika ir skaniu maistu. Net ir nedidelis malonumas, podelis mėgstamos kavos, pasivaikščiojimas gamtoje ar nuoširdus pokalbis, visa tai iš tiesų gali padėti pajusti Veneros simbolizuojamą harmoniją.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt
2: Akiniai filmant.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Anjetau!
7: Kas nutiko?
6: Sugedo mano klausos aparatas.
7: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
8: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80, jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
9: Po 4 minučių viršinios, lygiai 11. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie naujus reikalavimus, kurie bus taikomi elektronikos prekiams. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netruko žiniuose. Na, dar kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje. Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekima skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikome daugiausia taisomoms elektronikos prekiams, skalgybėkliams, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Jau kurį laiką, vasaros vakarais, Klaipėdoje, Danės gatvėje, netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti šalies vadovos siūlymus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimai yra privalomi visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad daug ar didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba numušė 5 Irano raketas, nukreiptas į šalies teritoriją ir pridūrė, jog per ataką niekas nenukentėjo. Irano revoliucinė gvardija vėliau patvirtino, kad surengė ataką prieš Jordanijos Azraqo oro bazę ir nurodė, jog ten taikėsi JAV orlaivius. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, Europos Sąjungos lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Ugnigesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viršynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Liepsnos įsiplėskė paitin sausų ir karštorų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietose.
1: Sportas.
0: Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirminybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvės 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės. Lietuvės į pergalę vedė 19-metį Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamalius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys, vietomis numatomi trumpi lietus su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį į šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Aš sugrįžau. Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasara ne tik poilsio, bet ir darbo metas, ypač kai savo pirmosius atlyginimus mėgina užsidirbti mūsų vaikai. Ką svarbu žinoti apie vaikų darbą vasarą? Apie tai Swedbank Finansų instituto vadovės Jūratės Vilikinės komentaras.
1: Daugelis tėvų Lietuvoje sutiktų, kad sulaukę 14 metų jų vaikai pradėtų dirbti. Iš ties to norėtų ir patys vaikai. Tačiau jaunolių galimybės įsidarbinti Lietuvoje yra iš tikrųjų labai ribotos. Nes pavyzdžiui, Estijoje, kaimininėje, nuo 14 sulaukę vaikai turi jau žymiai daugiau galimybių dirbti. Na, o Lietuvoje, nors kai kurios įmonės ir norėtų ir galėtų įdarbinti moksleivius, dažniausiai jie vengia tai daryti dėl jaunolių atsakomybės trūkumo. Na, iš tikrųjų, sezoninis darbas jauniems žmonėms yra labai naudingas, nes tai juos išmoko ir atsakomybės, ir finansinių įgūdžių formuoja, ir tikrai galėtų jie padėti ir seneliams, ir kaimynams, kurie remontuojasi. Tačiau dauguma jaunuolių norėtų, na, sakykime, taip tikro darbo ir pirmosios savo darbo sutarties. Iš esmės, Lietuvoje per dieną maždaug, anot statistikos, dėl darbo kreipiasi maždaug apie 12-15 jaunų žmonių, bet didžioji dalis jų yra jau sulaukę 18 metų ir tokių galimybių jiems atsiveria žymiai daugiau. Na, jeigu pavyksta vis tik vaikui įsidarbinti ir įgyti patirties, tai yra puiku, tačiau jei tokių galimybių nėra, manau, gali tėvai pabandyti surasti tų galimybių, pasišnekėti su giminėmis ar įdarbinti vaikus kaimynų ar senelių sode ir taip padėti jiem įgyti pirmųjų darbo įgūdžių ir padėti užsidirbti pinigų ir sutaupyti savo svajonių pirkinį.
0: Sakė Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra teigęs, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 metų galėtų susitarti ir politinės partijos. Kvietimų studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8 700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojimas ir atkurti upių vientisumą. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį bus surinkta NATO oro policijos misija Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, siaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokoja 11 000 hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs, Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Penktadienį įvyko pirmasis Japonijos nacionalinio žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumo spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Japonijos pareigūnai jau seniai teigia, kad šalį reikia stiprinti žvalgybos pajėgumus, siekiant atgrasyti užsienio šnipus, užkirsti kelią terorizmui, apsaugoti jautrias technologijas ir pagerinti nacionalinį saugumą. O kritikai teigia, kad dabartinė Tokijo politika ir teisės saugos priemonės prieš šnipinėjimą yra pernelyg švelnios.
1: Sportas.
0: Vašingtone tęsiasi moterų teniso turnyrus. Tolien žengė buvusi planetos reitingo lyderė Japonė Naomi Osaka. Ji 6-3, 3-1. Pirmavo prieš amerikietę Ashlyn Kruger ir pastaroji dėl čiurnos traumos nebegalėjo tęsti dvikovos. Osakai tai buvo pirmas mačas ant kietos dangos nuo kovo mėnesio. Eurolygos komandų dėmesio sulaukė Ricky Rubio, apsisprendė dėl savo karjeros. Pranešama, kad 35 metų 188 cm ūgio atako organizatorius lieka Badalonos ekipoje. Ispanos su klubu sudarė naują 1 metų kontraktą. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, popietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamuoliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietūs su perkūnija, galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33 laipsnių karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius.
1: Radijo stotis. Pukas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekima skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikos prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad dukart didesnė nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynius, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius sąžalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, išvežimas ar kitas naudojimas, pažeidžiant teisės aktus, užtraukia baudą asmenims nuo 280 iki 1550 eurų ir juridinio asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 2300 eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgus kartu su palestiniečių policija. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienius su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdų šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotosios pajėgos padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos, siaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas, nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, ES lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui. Teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad ES didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą.
1: Sportas.
0: Puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir išengė į 3 atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendraamžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai Lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Lietuviai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 21, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Protarpiais lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o šeštadienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Vakarėlis sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Bus saulėta. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 21, o šeštadienio dieną 27 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienį dienojas 25 laipsnius šilumos. Vakare lynos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 25 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 25 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 88. Kartojame 06 66 90 88. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.

0: tiesų nebėra ko laukti. Pradėkim laidą.
1: Viskas bus gerai.
0: Sveiki visi. Viskas bus gerai, laida jau eteryje prasideda ir pirmąją jos valandą, kaip visuomet, skiriam įvairiausiems sveikatingumo patarimams. O vasara ir toliau tęsis, ypatingai šiandien labai gražus karštas oras, gal kiek per karštas, kai kam, kas mėgsta kiek gaivesnius orus, bet kokiu atveju daugelis nori ir iškeliauti, kur nors išvykas pasidaryti. Ir dažnai į krepšį dedamės ir kremą nuo saulės, vandens buteliuką, užkančių, kartais ir vaistus. Bet ar susimastom, kas nutinka tabletei visą dieną praleidusiai įkaitusiame automobilyje, paplūdimio krepšyje arba tiesioginėje saulėje. Pasirodo, netinkamos laikymo sąlygos gali ne tik sumažinti vaistų veiksmingumą, bet ir pakenkti jų kokybei. Optimali temperatūra vaistinių preparatų laikymai turėtų būti ne aukštesnė nei 25 laipsniai šilumos. Tai jeigu vasaros metu paliekat vaistus, tarkim, automobilyje ar rankinėje su savimi nešiojatės, galbūt paplūdimio krepšyje vaistai yra įdėti, tai lauko temperatūra gali būti ir gerokai didesnė. O karštis gali suardyti veiklėje vaistų medžiagą, gali pakeisti ir vaistų konsistenciją, taip pat gali padidėti ir šalutinių poveikių riziką. Bet jeigu taip jau yra, kad vaistus būtina jums turėti su savimi, pavyzdžiui, insuliną arba vaistus nuo alergijos su savimi visuomet nešiojatis, tai vertėtų naudoti šaltkrepšį arba termoizoliacinę dėžutę ir tai vaistus apsaugos ir nuo karščio, ir nuo šalčio. Išlaikys tą optimalią temperatūrą.
1: Sveikatos patarimai. Reklama.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
6: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Vos tik išgirdę bitės dusgimą, daugelis instinktyviai traukiamės į šalį, juk bičių įgėlimas dažniausiai įsiejamas su skausmu, su nemaloniu pojūčiu, tai natūralu, kad to stengiamės išvengti, bet gamtoje slypi ir netikėtų dalykų. Bičių nuodai jau seniai domina mokslininkus ir sveikatos specialistus dėl juose esančių biologiškai aktyvių medžiagų. Tai tam tikrais atvejais tie bičių įgėlimai gali būti ir naudingi sveikatai. Bičių nuodas, kuris patenka į kūną, įgėlus turi prieš uždegiminių, skausmo malšinančių ir imunitetas stiprinančių savybių. Yra net tokia terapija, kuri vadinama apiterapija, ji naudojama gydyti reumatui, artritui, netgi kai kurioms nervų ligoms. Bičių nuodas suaktyvina organizmo apsauginės funkcijas, gerina kraujotaką, skatina gyjimą, bet žinoma labai svarbu, kad šita terapija būtų taikoma prižiūrint specialistams, nes kai kuriems žmonėms tie įgėlimai gali sukelti ir stiprią alerginę reakciją. Taigi, bičių įgėlimas ne vien tik skausmingas dalykas, bet ir potenciali nauda mūsų sveikatai.

0: Dienos komentaras. Medikai primena, kodėl per karščius maistą tvarkyti reikia itin atsargiai. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro medikai primena, kad kasmet šiltojų metų laiku išauga padidėja ir bakterijų sukeltų žarnyno infekcinių lygų atvejų skaičius, kadangi bakterijos, ligas sukeliantis mikroorganizmai, mėgsta šilumą skirtingai nuo virusų, kurie siaučia šaltojų metų laiku, tai yra žiemą. Ir mūsų duomenimis, kasmet vasaros mėnesiais registruojama daugiau nei 50% visų šių infekcijų atvejų. Dažniausiai registruojamos Lietuvoje per maistą plintančios zoonozės. Tai kaip ir Europoje, plačiai paplitusios ir gerai žinomos tokios kaip kampilobakteriozė, salmoneliozė, jersiniozė ir kitos. Tai būtent šitų lygų sukėlėjai plinta per gyvūninį maistą. Ir patys dažniausi ir patys šiuo metu žinomiausi rizikos veiksniai Lietuvoje yra vištų broilerių mėsa, kiaušiniai, termiškai neapdorotas, tai yra nevirintas žaliavinis karvių pienas ir kitas gyvūninis maistas. Tačiau su maistu į mūsų organizmą gali patekti ir dešimtis kitų rūšių bakterijų, kurios vasaros metu taip pat labai aktyviai aplink mus gyvena ir gali sukelti tokius negalavimus kaip pykinimas, viduriavimas ir taip toliau. Visos lygos, kurias sukelia per maistą plintantys sukėlėjai, turi tam tikrų požymių rinkinį ir dažniausiai jos pasireiškia karščiavimu, vėmimu, viduriavimu, kūnų skysčių netekimu, intoksikacija. Na ir lygos sunkumas, aišku, priklauso nuo patekusių bakterijų kiekio į mūsų organizmą, nuo jų patogeniškumo, piktybiškumo, nuo gaminamo toksino bakterijų, taip pat nuo ligonio amžiaus į imuninės būklės ir taip toliau. Taigi patys jautriausi šioms bakterijoms yra maži vaikai, pagyvenę asmenys, turintys imunosupresiją asmenys. Taigi kai kurios bakterijos besitauginančios maiste gali pagaminti toksiną, kaip antai ešerichijos, salmonelės ir būtent apsinuodijimo maistų priežastis gali būti toksinas. Dėl to tiriant tokių ligonių išmatas, jose bakterijų jau neberasime, tačiau ligonio klinikinė būklė gali būti labai sunki. Apsinuodijimų priežastis vasarą dažniausiai būna greitai gendantis maistas, salotos, mišrainės su majonezu, karšto rūkimo mėsos produktai, kreminiai gaminiai. Kodėl? O todėl, kad tai yra baltyminis maistas, jeigu salotos mišrainės, juose įdėtas majonezas pakankamai skysta baltyminė terpė ir bakterijos šiame maiste gali greitai pasidauginti, aišku, jeigu tas maistas bus laikomas kurį laiką ne šaldytuve, o būtent vat, dabartinėje temperatūroje, na tai iš tikrųjų labai greitai tų bakterijų ir toksinų gali maiste pasigaminti labai daug, o tai yra jau tiksinti vieną šaukštą tokios mišrainės gali būti sunkaus apsinuodijimo priežastimi. Norėčiau pasakyti, kad skiepų nuo šių lygų nėra ir pagrindinė nespecifinė profilaktika tai yra saugiai pasigaminti maistą ir aišku, asmens higiena, tai yra švarios rankos, švari aplinka. Dėl to mes medikai patariame valgyti gyvūninį maistą tik labai gerai termiškai apdorotą, kitaip sakant, labai gerai išvirtą ir iškeptą. Kiaušinius vartoti tik kietai išvirtus ir iškeptus. Negerti namuose žalių kiaušinių, negaminti namuose ledų iš žalių kiaušinių, nepatarčiau namuose gaminti kreminių konditerinių gaminių, į kurių sudėti įeina irgi žali kiaušiniai pagal receptūrą. Na, o parsivežta iš kaimo, iš močiutės ar iš giminių žaliavinį karvės pieną, nesvarbu, kad tai yra žinoma asmens karvės pienas, tačiau jį patartina termiškai apdoroti, tai yra pakaitinti iki 70-80 laipsnių temperatūros. Na ir patartina tokiu karščiu tą maistą, kurį pasigaminome savo virtuvėje, gaminti nedideliais kiekiais ir kuo greičiau jį suvalgyti. O į kelionę, jeigu užkandžiauti ruošiamės kelionėje arba poilsiaujame gamtoje, tai tikrai patarčiau su savimi pasiimti tik tai negreitai gendamo maisto, tai yra traškučių, vaisių, daržovių, sausainukų kažkokių tai be kremo, neplauti vaisių ir daržovių upės vandenyje, vengti užkandžiauti taip pat, na, nepatikimuose, nežinomuose užkandinėse, nepirkti prekių pas atsitiktinius gatvės prekeivius, na ir nepamiršti prieš valgį būtinai nusiplauti rankas, arba jeigu neturime galimybę jų nusiplauti, nuvalyti rankas dezinfekuojančia servetele. Būkite sveiki šią vasarą.
0: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentarą.
2: Reklama.
3: Ajetau.
2: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
4: Girdėjote reklamą.

0: Та й скано.
1: Kai termometro stulpeliai kyla aukštyn, ilgai stovėti prie karštos viryklės tikrai nesinori, o vasarą pietums puikiai tinka lengvi, greitai paruošimi ir organizmą atgaivinantis patiekalai. Vienas tokių – spalvingos vasariškos salotos su vištiena, daržovėmis ir gaiviu jogurto padažu. O pasigaminti jį tikrai labai nesudėtinga, noriu su jumis ir pasidalinti šio patiekalo receptu. Galbūt šiandieną irgi bus proga išbandyti, arba artėjančio savaitgalio metu. Taigi, kaip tas vasariškas salotas su vištiena pagaminti. Visų pirma, pasiruoškim produktus. Mums reikės keptos arba virtos vištienos krūtinėlės, šviežių salotų lapų, agurko, pomidorų, šiek tiek paprikos, taip pat avokado, saujos feto sūrio arba kokio kito jūsų mėgstamo sūrio ir šlakelio alyvuogių aliejaus. Padažui reikės natūralaus jogurto, šiek tiek citrinos sulčių, žipsnelio druskos ir pipirų, ir mėgstamų žolelių, čia tinka ir krapai, ir bazilikai, petražolės, jau čia, žinoma, pagal savo skonį rinkitės. Pirmiausia, supjaustame daržovės, supliešame salotų lapus ir sudedame gabalėlį įspjaustytą vištieną. Tada sumaišome visus padažo ingredientus, kuriuos paminėjau, tai yra jogurtas, citrinos sultis, druska, pipirai, mėgstamos žolelės ir užpilame sumaišę šį padažą ant saloto. Viską lengvai pamaišome ir gaivus vasaros pietus jau paruošti. Ir sotumo suteiks toks valgis, bet ir neapsunkins, o tuo pačiu šviežios daržovės padės papildyti organizmą skysčiais ir vitaminais. Tai yra tikrai geras pasirinkimas karštą vasaros dieną, kai norisi ne tik skaniai pavalgyti, bet ir išlikti žvaliems. O ką jūs šiandien pietums gaminate, irgi galite pasidalinti ir savo idėją vasariškiams pietums. Studijos numeris 037 34 2202.

Jau artėja pirmą valandą, taigi netrukus žinios, žiniose išgirsti apie tai, jog šiandieną buvo pagerbtos Medininkų žudynių aukos. Taip pat pranešama apie masinę avariją prie Kauno, eismas magistralėje faktiškai sustojęs. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Penktadienį automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda įvyko masinė avarija. Pranešama apie besiformuojančios spūstis Kauno kryptimi. Eismas praktiškai sustojęs ir nejuda. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6000. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, tai yra 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Krašto apsaugos ministerijos kancleris ir Niderlando ambasadorius pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Ministerijos teigimo šis susitarimas sėkmingo Lietuvos ir Niderlando nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatus. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atspindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalise, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželis siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai, be to dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelį Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenės sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Vakarų Ispanijoje, netoli Portugalijos sienos, jaučiantis naujas miško gaisras, per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiams veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. Pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę apsvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vienai iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso lyderis Vilius Gaubas ir toliau sėkmingai rungtyniauja San Marine vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. 21 lietuvis šiuo metu ATP reitinge užimantį 128 vietą, užtikrintai įveikė 8-finalio barjerą. Gaubas 6-2, 6-3 nugalėjo argentinietį. Šveicarijoje prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynės 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Ji finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiuose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Ir apie orus. Šiandien įsivyraus nepastovus debesuotumas, papietinėmis valandomis formuosis aktyvesni kamaliniai debesys. Vietomis numatomi trumpi lietus su perkūnija, galima kruša. Temperatūra kils sparčiai ir sieks 28-33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius. Naktį iš šeštadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių, o pajūryje bus kiek gaiviau – apie 20-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
1: Girdėjote reklamą.
0: Viskas bus gerai.
2: Štai ir antroji laidos, viskas bus gerai valanda. Sveiki visi. Ir ją pradėsime nuo popietės diskusijos. Ir šiandien diskutuosim labai vasarišką temą, toks vasariškas oras už lango, tai ta proga ir padiskutuokim apie vasarą. Ir šis metų laikas dažnai yra neįsivaizduojamas be kažkokių kelionių prie jūros, be išvykų į užsienį. Ir kartais net atrodo, kad jeigu per vasarą niekur neišvažiavai, tai praleidai kažką svarbaus. Bet ar tikrai tas geras poilsis priklauso nuo to, kiek kilometrų nukeliavai, o galbūt puikia vasara galima susikurti ir visai iš šalia namų, kaip jums atrodo. Juk daugelis turbūt puikiai prisimena ne kažkokias brangiausias keliones, o tiesiog paprastus vasaros vakarus ar dienas, kai galima atsisėsti terasoje su padėliu arbatos, galbūt su vaikais nueiti prie artimiausio ežero, ar skinti pirmasias braškes, ar tiesiog ilgiau pabendrauti su artimaisiais. Aišku, kelionės suteikia ir naujų įspūdžių ir leidžia aplinką pakeisti, atsitraukti nuo tos kasdienybės. Bet ne kiekvienas gali arba nori išleisti didelius pinigus atostogoms. Ir tai nereiškia, kad vasara bus prastesnė. O kaip jums atrodo? Ar galima puikiai pailsėti niekur neišvykus? Ir kas sukuria tą vasaros jausmą jums? Galbūt naujos vietos aplankytos kelionės? Ar vis tik tie maži kasdieniai džiaugsmai? Tai kviečiu paskambinti, pasidalinti savo vasariškomis nuotaikomis. Studijos numeris 037 34 2202.

0: grįžtame į mūsų popietės diskusiją. Vasara dažnai yra įvardyjama kaip kelionių metas. Vieni prie jūros keliauja, kiti galbūt į užsienį ir dalyjasi po to socialiniuose tinkluose nuotraukomis iš ten. Ir turbūt žiūrėdami tas nuotraukas, nejučia pagalvojam, o mes? Ar tikrai vasara bus pavykusi, jeigu atostogos prabėgs namuose? Kaip jums atrodo, vis dar galit prisijungti prie temos, pasidalinti ir savo nuomonę. Ir galima, aišku, prisiminti ir savo vaikystės vasaras, kai tas didžiausias nuotykis galbūt būdavo išvyka prie ežero, ar ledų porcija suvalgyta kartu su draugais. Juk nebuvo nei kažkokių prabangių viešbučių, nei socialinių tinklų, bet buvo daug juoko, daug laiko kartu. Ir galbūt ir jau užaugus vasarą galima surasti laimę tose paprastose dalykuose, kad ir pasivažinėjimuose dviračiu arba apsilankimuose pas draugus, galbūt nukeliavimu į dar netrastą Lietuvos kampelį. Kaip jums atrodo? Turim skambutį, laba diena.
1: Laba diena, Glūtė.
0: Vietotas paskambino, taip?
1: Taip.
0: Taip, klausim jūsų.
1: Man tai nuomonė, žinot, tokia, aš pasakyčiau, jeigu aš su savo neramiu protu išvažiuočiau, nesvarbu, kur ar tai ir Turkija, ar ten Ispanija, ar dar kur, nes mano vis tiek ten protas bus neramus, prieš mano problemas. Taip, kad aš nelabai ten ir pasilsėčiau, suprantat. Bet visai gan geras poilsis ir Lietuvoje, kuris, sakim, visai daug nekainuoja, bet, sakim, aš, tarkim, labai mielai išėčiau į žygį, ne, kuriam reikia ir praeit tam tikrą atstumą, ten maršrutą nepasirinktą, kuriam reikia išgyventi, kuriam reikia laužą susikurti, valgyti, išsivirti, ir bet kuriam tikrai galiu ir telefoną palikti, ir smegenį, protas visiškai atsijungia nuo visokių problemų, ir tu ateini grožėsi gamta ir va tai išgyvenimu. Va čia tai yra sutarinis poilsis.
0: Ja, turbūt geresnis negu 5 žvaigždučių viešbutyje.
1: Oi, tai čia gata, čia smegenys, tiesiog persijungia visai kitą režimą, atsijungia nuo visų problemų, nuo viską įskaičiuota, nuo visos kontrolės, nuo viską, tiesiog perėjai visiškai kitą režimą. Ir tai yra fantastiškiausias poilsis, nežinau, kaip pasilsiu, o tokiam išgyvenimo žygyje. Paskui, kai grįžti, pasižiūrėti, nu, kad čia problemos, ne problemos, nu, kad ko puikiausiai pasilsėjo, o ten, kad socialinės tinklos kelia nuotraukas, nu, tai žinot, čia tik tai įkelia nuotraukas, bet aš nežinau to žmogaus vidinės būsenos, ar jis tik tai ten gerėjasi, ta Ispanija, ar jis ten tikrai jautė vidinę ramybę, vidinę laimę, ten tik visą labą nuotrauką tam, kad, nu, pasigirt, pasirodyt, o jeigu ko ten daugiau gali prisižiūrėti, nu, tada galiu pasilsėti toks nelaimingas, o aš ko puikiausiai galiu pasilsėti, o čia Lietuvoje, man tikrai niekas netrukdo, nebent mano pačia neramus protas arba jau nėra vidinės ramybės.
0: Taip, tai palinkėsim tos vidinės ramybės ir tų džiuginančių, atsipalaiduoti, leidžiančių žygių jums, juk dar visas rugpjūčio mėnuo prieš akis. Klausytoja Daiva iš Šiaulių irgi elektroninių laiškų dalyjasi savo patirtimis, sako, anksčiau tai atrodė, kad būtinai reikia išvažiuoti į užsienį per vasarą, o dabar supratau, kad Lietuvoje dar tiek vietų nemačiau. Sako, vieną savaitgalį aplankom vieną miestelį, kitą ir išlaidų mažiau ir įspūdžių netrūksta. Turim dar vieną skambutį, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, klausom jūsų.
2: Mėla, Glūtė, kai jūs žinotumėt, turbūt žinot, kokia Lietuva yra graži. Aš esu buvus prieš 20 metų, visur, atostogau atvažiuodavau. Giminės, kai išvažiavo gyventi, sakydavo, atvažiuok aplankyk. Aš nuvažiuodavau, aš po vienos dienos jau ten lemdavau, kaip ten slikštų medžiai nekvepa. Visur tūkstančiai mašinų, smirda viskas, nieko. O Lietuvoj, kokia graži, aš kiekvieną vasarą, ir ne tik kiekvieną vasarą žiemą nuvažiuoju prie mūsų jūros, kokie klasė nuostabi jūra, kokie Palangos nuostabi jūra, kokie Nida. Nu, aš neįsivaizduoju, ką ten žmonės randa nuvažiavę, ten pasispirginti kažkur tai, į kažkokius blusų viešbučius, nu, vienu žodžiu, parvažiuoja, aptekia blusiam ir taip toliau. Nu, Lietuva nėra nuostabesnė, nu, nėra nuostabesnė už Lietuvą, nu, ten eini ir nežinai, negalėsi džiaugti. Aš, pavyzdžiui, dabar per langą žiūriu, kokia žaluma palei mano medžiai, kokie kvepia. Buvo Vokietijoje, kaip ten smirda tie lapai, o Londone, kaip ten šlikštu iš viso.
0: Taip, namuose geriausia.
2: Tai vienu žodžiu, baigiu, viskas.
0: Taip, na, ne veltui sakoma, visur gerai, bet namuose geriausiai ir tai vertina, žinoma, tie, kuriems teko aplankyti ir tolimiausius kraštus, galbūt gyventi svečioje šalyje. Taigi, jau apibendrinant mūsų šiandienos temą, norisi pasakyti, kad na, nesvarbu, ar jau jūsų lagaminai apkeliavo galbūt šią vasarą ir kitos šalis, ar liko spintoje. Svarbiausia, nepamiršti laiko rasti savo artimiesiams ir toms akimirkoms, kurios po daugelio metų virs gražiais prisiminimais. Tai linkiu visiems, kad likusi vasara ir artėjantis rugpjūčio mėnuo padovanotų kuo daugiau saulėtų dienų, gerų emocijų ir mažų džiaugsmų. O jų tikrai, kaip ir mūsų klausytojai sako, ir mūsų šalyje galim atrasti.

0: Dienos komentaras. Karštą dieną sveikatos specialistai rekomenduoja nenumoti rankai savo sveikatą ir rimtis atsargumo priemonių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skiriaus visuomenės sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentaras.
1: Karštą dieną ypač pažeidžiamiausi yra vaikai iki 2 metų ir žmonės turintys sveikatos problemų susijusių su kraujotaka, taip pat vyresni kaip 65 amžiaus žmonės. Todėl karštą vasaros dieną rekomenduojame stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai, dažniau gerti skysčių, visą dieną po truputėlį gurkšnoti, nereikia laukti, kol pradės kamuoti troškulys, tiesiog rekomenduojame gerti vandenį, natūralias sultis, geriau, kad vanduo būtų negazuotas, nevartoti alkoholio, kofeino, taip pat vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. O einant į lauką labai svarbu užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius, taip pat lengvus rūbus, šviesesnius, natūralaus audinio, kad nevaržytų kūno ir būtų pralaidus orui. O poilsiaujant gamtoje geriau pasirinkti pavėsį, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių ir riboti buvimą atviroje saulėtoje vietoje laiką. Ant saulės geriausiai būti tada reikia iki 11 arba jau po pietų, po 3 valandos. Žinoma, išsitepti kūną kremai su kuo didesnė apsauga, būtų ne mažesnė kaip 15 saulės apsaugos faktoriaus. Taip pat nepalikti uždarytame automobilyje vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvūnų, netgi tuomet, jeigu visi langai atidaryti, ypač vaikai, nes vaikų kūnas netaip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip saugus, todėl karštis juos labiau veikia. Taip pat patartina riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį nuo 11 iki 15 valandos. Ir namuose būtų gerai palaikyti vėsią aplinką, jeigu yra galimybė miegoti vėsesnėme kambaryje. Ir jeigu labai karšta, langų geriau netidarinėti arba vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare. Ir jeigu sergate širdies kraujagyslių lygomis, reikia stebėti savo sveikatos būklę, o esant reikalui pasitarti su šeimos gydytoju.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentarą.

laidos pradžioje kalbėjom apie keliones, tai šioje rubrikoje nukeliaukim ir vieną užsienio šalį, Italiją, kurioje įsigalioja gan keistas draudimas, būtent viename iš šios šalies populiarių paplūdimių. Šią vasarą Punta Molentės paplūdimyje, būtent Italijai priklausančioje Sardinijos saloje, jis randasi galioja griežtos taisyklės, tarp jų ir toks neįprastas draudimas naudoti skėčius nuo saulės. Ir kaip skelbiama, skėtį nuo saulės gali statyti tik šeimos su vaikais iki 10 metų ir vyresni nei 65 metų žmonės. Šeimoms leidžiama naudoti tik vieną skėtį nuo saulės. Ir tokius sprendimus siekiama pasirūpinti tais, kuriems didelis karštis kelia didžiausią pavojų sveikatai, bet vis dėlto ši naujovė nemažai diskusijų sukėlė, vieni ją vadina rūpesčio, pagarbos pavyzdžių. O kiti mano, kad paplūdimyje visi poilsiautojai turėtų turėti vienodas galimybes naudotis paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar poilsiauja su vaikais, ar su seneliais. Kaip jums atrodo, ar tokia tvarka būtų reikalinga ir mūsų šalyje, ar karštomis vasaros dienomis pirmenybė reikėtų teikti toms jautriausioms žmonių grupėms, ar vis tik paplūdimyje visi turėtų būti lygus, nepriklausomai nuo amžiaus? Galite irgi išsakyti savo nuomonę, paskambinę mums į studiją 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Gal kažkas iš jūsų artimųjų šiandieną švenčia gimtadienį, vardadienį ar kokią kitą gražią sukaktį ir nusipelnė gražių žodžių, kviečiu paskambinti į studiją, perduoti nuoširdžiausius sveikinimus ir skirti muzikinę dovaną. Tai galit padaryti paskambinę numeriu 037-34-2202. Ši muzikinė dovana nemokamai nuskambės jūs artimam žmogui, taigi verta pasinaudoti šią galimybę ir girdint visai Lietuvai pradžiuginti savo artimąjį. Priminsiu ir šiandienos Liepos 31-osios varduvininkus, tai yra Elena, Ignacas, Sanginas, Vykinti ir Ignotas. Sveikiname jūs!

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartoju telefoną 06-42-12345.
0: Girdėjote reklamą.
3: Muzikinė dovana.
4: Vilkaviškyje gyvenanti Dalia. Sveikinimus siunčia savo broliui Steponui, kurio šiandieną gimimo diena. Linki, kad jo visi planai virstų realybę ir širdyje būtų kuo daugiau laimės, džiaugsmo ir meilės. Taigi, eteryje Steponui nuskambės ir sesers skiriama muzikinė dovana.

kuo daugiau žavių akimirkų visiems švenčiantiems linkime. Ir jau artėja antra valanda, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsite ir apie tai, jog Lietuva padėti Prancūzijai kovoti su miškų gaisrais, siunčia 32 ugnegesių komandą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugnigesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neeilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnigesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Šiandien pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygas jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikoms prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad gerų oro čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybos drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienio su Maroku siautoje, tūkstančiams migrantų užplūdų šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai siautoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasis pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą siautos mieste. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožė nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgus ir atsakomybę perims tarptautinius pajėgus kartu su palestiniečių policija. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemų lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusi vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
1: Sportas.
0: Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinę, nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kėlinukų. Lietuvė šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas, trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Šiuo metu 14 valandų ir 11 minučių. Labą dieną, malonu ištarti visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Programoje aktualijų apžvalgai skirta laida. Ir joje išgirsti tiek apie mūsų šalies aktualijas, pakalbėsime ir apie užsienio įvykius, bei sporto naujienas. Ir pradėkime nuo atostogaujančių mūsų tautiečių. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis tai yra Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija. Būtent taip teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai, tai ar saugu keliauti į tas šalis. Kaip sako kelionių organizatoriai, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų šiuo metu nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų, o panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. Na, o keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Tokių prastų metų dar nėra buvę, sako dalis šalies šilauogių augintojų. Yra ūkių, kur uogas ant krūmų šiemet skaičiuoja vienetais. Augintojų teigimu, tuščių šilauogių plantacijos šiuo metais rekordiškai šalto žiemos pasiekmė. Mat buvo naktų, kai spaudė 30 ir daugiau laipsnių šaltis. Tiesa, tiksliai derlių įvertinti bus galima tik pasibaigus sezonui. Šiuo metu vyraujant karštiems orams, gyventojai namuose siekia užtikrinti gaivų orą, komfortišką mikroklimatą, taigi dažnai atsigrėžia į rekuperatorius. Vis dėlto, nors rekuperatorius vasarą gali padėti palaikyti gaivesnį namų mikroklimatą, jis nėra kondicionierius ir neturėtų būti naudojamas kaip aktyvaus vėsinimo įrenginys. Ir kaip atkreipiamas dėmesys, netinkamai parinkti rekuperatoriaus režimai, užsikimšę filtrai ar per didelis oro srautas karščiausių poros metu gali ne tik kad nesuteikti norimo komforto, bet ir be reikalo didinti elektros suvartojimą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Kasgi aktualaus vyksta įvairiuose šalies miestuose. Šiandieną Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose vyko Baltijos valstybių oro erdvės saugančių NATO karinio oro pajėgų vienetų paskytimo ceremonija. Rotaciją pradėjo Italijos oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Šis kontingentas yra vienas iš elementų NATO oro gynybos misijoje, kuri užtikrina Aljanso oro erdvės gynybą, ypač Baltijos valstybėse ir rytinėme NATO flange. Beje, Italijos kariai funkcijas perėmė iš pastaruosius 4 mėnesius Baltijos šalių oro erdvę saugojusių Prancūzijos ir Rumunijos karinio oro pajėgų kontingentų. Iš Šiaulių keliaukime į Kauną. Gegužės pabaigoje Kaune pradėtas remontuoti Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas, kuris veda iš Kauno centro į Nemuno salą. Dabar darbininkai intensyviai pluša, keičia susidėvėjusios konstrukcijas. Darbų metu pėstieji šiuo tiltu naudotis negali, jis yra uždarytas, tačiau kauniečiai ir miesto svečiai patekti į Nemuno salą gali kitais tiltais. Na ir kaip skelbiama, visus darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. O dabar aktualiai iš Panevėžio. Jau šį savaitgalį rūpičio pirmą dieną Panevėžyje vyks atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas. Ir jau rytoj dėl varžybų kai kuriuose miesto gatvėse bus laikinai ribojamas arba draudžiamas eismas, taip pat keisis dalies miesto autobusų maršrutai. Taigi gyventojai ir miesto svečiai kviečiami iš anksto savo kelionę susiplanuoti ir atsižvelgti į tuos laikinus eismo ribojimus ir prieš vykstant viešuoju transportu pasitikrinti atnaujintus autobusų maršrutus bei tvarkaraščius.

0: Dienos komentaras. Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniausios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės patarimai.
1: Tai Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba vasaros laikotarpiu pastebi, kad suaktyvėja vartotojų prašymą dėl būsto remonto, įvairiausių statybos darbų ir iš tikrųjų dalinasi patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Tai svarbiausia, kiekvieną kartą, kai nusprendžiate užsisakyti tokias paslaugas ir tariatės dėl paslaugų su rangovu, išsamiai aptarti visas sąlygas, visus darbus, kuriuos norite atlikti, darbų atlikimo sąlygas, terminus, būtinai kainą, apmokėjimo tvarką. Geriausia visą tai fiksuoti yra raštu, kad jeigu kiltų kažkokių nesklandumų, jeigu darbai būtų atlikti, tarkim, nekokybiškai, arba nebūtų atlikti iš vis iki galo, kad tiesiog būtų įrodymai, kuriais remdamasi tarnyba galėtų išspręsti tokį ginčą. Taip pat labai svarbu darbus yra priimti, galima pasirašyti darbų prieimimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta ir taip toliau. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, tai taip pat vartotojas gali įsitikinti, kad šie pažymėjimai yra galiojantis, tą galima padaryti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Na, o jeigu vis dėlto užsisakėte paslaugas ir atlikti meistro darbai jūsų netenkina, galbūt jie yra nekokybiški, gal juos padarė ne iki galo, gal netitiko to, dėl ko jūs buvote susitarę, tai tokiu atveju vartotojas turi tam tikras teisės, jisai gali reikalauti neatlygintinai per protingą terminą pašalinti tos trūkumus, taip pat atitinkamai sumažinti darbų kainą. Na ir tam tikrais atvejais tiesiog atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jisai tokias patyrė. Tai pirmiausia, vartotojas turėtų kreiptis į rangovą, raštu nurodyti visus savo reikalavimus, nurodyti, dėl ko jisai nesutinka, su ko, kodėl jisai nepatenkintas atliktais darbais. Ir tada rangovas turėtų atsakyti vartotojui per 14 kalendorinių dienų. Jeigu per 14 dienų vartotojas atsakymo negauna arba jį gauna neigiamą, tada jisai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri savo ruoštų išnagrinėtų ginčą ir priimtų sprendimą. Tarnyba, nagrinėdama ginčus, gali priimti trijų rūšių sprendimus, tai yra patenkinti vartotojų reikalavimą, iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimą arba atmesti vartotojų reikalavimą. Tai kreipiantis į tarnybą svarbiausia pateikti visus dokumentus, visus įrodymus, sudarytas sutartis, taip pat galbūt tų darbų atlikimo broko, nuotraukos, jeigu tokios buvo fiksuojamos, tai tiesiog visus įrodymus, kuriuos tik įmanoma, kad tarnyba galėtų priimti sprendimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje. Helsinkis palaiko Italijos raginimą užverti Ispanijoje Šengeno erdvę dėl migracijos krizės Ceutoje. Šiandien apie tai pareiškė Suomijos vidaus reikalų ministrė. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė, kad maždaug per pastarąją parą į eksklavą įžengė 49 tūkstančiai žmonių, o 18 tai padaryti mėginusių migrantų žuvo. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinio kovinį užtaisą. Jo teigimo raketas sprogo atsitrenkus į žemę. Ir dar viena žinia. Baltarusija pradės siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas.

0: aktualijų laidoje, apžvelkime ir sporto naujienas, ir naujausių žinių iš Italijos. Čia šiandieną startavo Europos irklavimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovauja 6 įgulos. Ir jau pirmąją varžybų dieną 4 jų užsitikrino vietas A finaluose, o dar viena pateko į pusfinalį. Moterų vienviečių valčių 3-ajame atrankos plaukime, Viktorija Senkutė finišavo antrą ir iškovojo kelialapį į pusfinalį. Sėkmingai pasirodė ir moterų porinės dvivietės valties įgula Martina Kazlauskaitė ir Dovilė Rimkutė. Jos pirmajame atrankos plaukime užėmė antrąją vietą. O Estijoje vykusiuose šiaurės šalių triatlono turės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Vašingtone tęsiasi moterų teniso turnyras. Ukrainietė Elina Svitolina 8-finalyje 7-6-6-4 eliminavo Poliną Kudermetovą.
1: Dienos aktualijos.

0: I'm sick. Lên lè.
1: Reklama.
2: Ajetau.
1: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

3 minutės belieka iki 3 valandos. Aktualijoms skirtas laikas jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems klausysiems, tiek šios laidos, tiek prieš tai laidos, viskas bus gerai. Jau netrukus girdėsite žinias lygiai 3, po to į radio knygą. O nuo 16 valandos bendrausime laidoje vakarėje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Policija paskelbė rugpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rugpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerijas sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraino sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vienai iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio, nukritęs Dunojaus vandens lygis, kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiuose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Nieko nebenumanydamas, Daumantas pabėgo į Pskovą labai jam palankiu metu. Mirus didžiajam kunigaikščiu Aleksandrui Jaroslavičiui Nevišskiui, naujasis kunigaikštis Jaroslavas Jaroslavičius į Pskovą pasiuntė savo sūnų, Svetoslavą, kuris turėjo vykdyti savo tėvo valią – varžyti senasias pskoviečių laisvės ir didinti jų priklausomybę nuo Naugardo. Pskovui esančiam Livonijos ordino pašonėje dažnai teko gintis nuo kalavijuočių ir nuo lietuvių antpolių. Naugardo vietininkas kunigaikštis Svetoslavas buvo lėtas, neryštingas, ne jam vesti pulkus į mūšį. Jis netiko pskoviečiams, rūpėjo šitą vangų kunigaikštį pakeisti kuo nors kitu, tikrų karvičių. Pabėgėlis iš Lietuvos kunigaikštis Daumantas garsėjo pergalingai žygiais ir savo narsa. Jo asmenyje Pskovo bojarinai išvilgė jiems gana tinkamą vedlį, miesto gynėją. Kai žygūnas Gavrila pranešė, kad prašytis prieglobšio kartu su 300 karių atkeliauja kunigaikštis Daumantas, Pskovo večė sujudo. Slapta nuo Svetoslavo bojarinai ėmė tartis, puiki proga atsikratyti Naugardo vietininko ir jį pakeisti Daumantu, kuris nužudė Lietuvos karalių, tačiau negavo jo sostų, kuris yra pasiryžęs keršyti Mindaugo šalininkams, išvijusiems jį iš tėvonijos. Daumanto pyktis ir karvedžio patirtis atsisuks prieš tėvinainius lietuvius, nuolat puldinėjančius Rusios žemės. Be to, Daumantas bus pavaldus Pskovo večiai, dėkingas jį ir jo žmonės priglaudusiems pskoviečiams. Taigi tapęs Pskovo kunigaikščiu, Daumantas gal ir puikus įrankis kovoje su užpolikais ir priešais. Tad buvo nutarta, reikia Daumantą statyti to lepšio Svetoslavo vieton ir nedelsint. Dar tą patį vakarą Daumantui prisistatė Pskovo miesto galvos, tūkstantininkas Jeliferijus Tvertislavičius ir vaivada Davidas Jekunovičius. Esame girdėję, kad tu, Daumantai, esi narsus karys. Tikimės mūsų neapvilsi. Jeigu pažadėsi pildyti mūsų reikalavimus, tave išrinksime Pskovo kneziumi, nugriaudėjo Leriferijaus bosas. Betgi buvo beišsižiojęs Daumantas, tačiau Davidas mostelėjo prakaulę ranką jį tildydamas. Yra dvi sąlygos, kurias turėtum išpildyti, būdamas Pskovo kneziumi, tęsė į Leriferijus. Pirmiausia, krikštas. Tu ir tavo žmonės privalo apsikrikštyti pagal mūsų tikėjimą. Antra sąlyga. Ilgai nelaukęs turi kalaviju įrodyti savo, kaip Pskovo kneziaus narsą, ištikimybę, pelnydamas mūsų miestų į garbę. Tu turi ginti mūsų žemę nuo visų priešų. Tai kaip? Ar sutinki? Ar mums pasižadė? Bet jūs turite savo knesių, Svetoslavą. Tai kaip čia? Paklausė Daumantas. Jį atstatydinsim ir išsiūsim į Naugardą. Nerūpėjo jam, kaip apginti Pskovo žemę nuo livoniečių ir lietuvių. Jis mums netinka, dėstė Davidas. Iš to pilų maišo nebus grūdų, nors ir aruodė jį laikytum. Be to jisai Naugardo statytinis. O mes nenorime būti naugardiečių pavaldiniais. Tai kaip jūsų kilnybė, Daumantai? Ar sutinki su mūsų reikalavimais, ar priimi mūsų pasiūlymą? Dar kartą pasiteiravo Jeliferijus. Taip, sutinku. Esu pasiryžęs ištikimai tarnauti Pskovui. Nedvejodamas ir vos beistengdamas nuslėpti džiaugsmą, atsakė Daumantas ir pridūrė. Prisiekdamas, pabučiuosiu kalaviją. Ne kalaviją, o krikščionišką kryžių, pataisė Davidas. Išėjus Pskovo didikams, Daumantui sunkiai betilpo galvon tai, kad taip netikėtai į gerą pusę pakrypo jo reikalai. Nusprendė, jog apie krikštą reikia pranešti saviškiams. Paliepė savo tarnui Tauginui pakviesti Rikį Vainorą, pilininką Gedvilą, šimtininką Buitvidą, žirgininką Kesgailą ir dar keletą karių. O Vaidilą Butrimą ar kviesti? Paklausė Tautginas. Ne, Butrimo nereikia. Kiek padvejojęs atsakė Daumantas. Netrukus pas Daumantą menin sugužėjo jo kviestieji nalšėnai. Kunigaikštis trumpai drūtai persakė Pskovo bojarinų iškeltas sąlygas ir galimybę tapti Pskovo kunigaikščiu. Visi susirinkusiai džiaugiasi, kad Daumantas vėl bus valdovas. Tačiau krikštas liūdina, vertė bejoti ir svarstyti. Jaugi mums teks išsižadėti savo dievų ir garbinti mums svetimą jų dievą, sunerimė samprotavo Vainoras. Na, pasirinkimo nėra. Kas nesikrikštis, neturės jokių teisių, aiškino Daumantas. Nors ir apsikrikštysime, bet savo dievų mes nepamiršime, reiškia savo nuomonę pilininkas Gedvilas. Netaip paprasta. Viens du ir išsižadė savo tėvų ir prosinelių tikėjimo, papročių. Negalime išsižadėti viso to, kas mums prigimta, dėstė Kesgaila. Nieko nepadarysi, taip reikia. Mes... Pabėgėliai, kėlė balsą Daumantas. Ir nebandykite apsikrikštyje garbinti savo dievų. Žinokite, kad nenalšioje esate. Čia visur ir visada apskoviečiams būsite ant akių. Kągi, turime paklusti, atsiduso Vainoras. Taigi, perduokite mūsiškiams, kad aš įsakau visiems krikštytis ir laikytis mus priglaudusių apskoviečių papročių. Neleidžiančių prieštarauti tonu, pasakė Daumantas ir palinkėjęs labos nakties liepė skirstytis. Pavargę po kelionės vyrai kilo nuo suolų ir susirūpinusiais veidais slinko į savo laikinus būstus ilsėtis.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Daumantas ilgai negalėjo užmigti. Jis džiūgavo. Čia keliaudamas turėjo vilčių, kad Pskovas jį priglaus ir gal duos savo karių žygių į Lietuvą, bet kad taptų Pskovo kunigaikščiu, to nesapnuose nesapnavo. Dėl krikšto nėra ko sukti galvos, jam niekada nebuvo svarbu tos apygos, tie dievai. Na, nieko tokio, jeigu teks garbinti tą jų dievą, prisitaikyti, pildyti jų reikalavimus, bet už tai, koks atpildas. Jis bus kunigaikštis, turės visas galimybes atkeršyti jį paniekinusiems tėvinainiams, kurie dabar tapo jo priešais. Turbūt tos mintis apie kerštą neleidžia užmigti. Galvoja ir apie būsimas iškilmes. Krikštą, kunigaikščio vardą. Kokius bus tos apeigos? Rytoj, jau rytoj laukia ta šventė. Ir jau niekas nevadins jo Daumanto pabėgėliu. Pagaliau pavyko užsnūsti. Bet miegas nebuvo gilus. Išbrieškus pažadino žmonių balsai bojarinų rūmų kieme. Kai atsikėlė ir pažvelgė ten link, pamatė Saveličių ir tuos pačius apsaugininkus, kurie atlydėjo Nalšėnus į Pskovą. Dabar jie gavė naują užduotį – lydėti kunigaikštį Svetoslavą į Naugardą. Apsuptas keleto tarnų ir pagalbininkų, apsivilkęs lokinų kailiais, jis sėdo į kilimais išklotą važį. Iš vakaro ir naktį snygo, privertė sniego. Patogu bus keliauti rogėmis. Gal jau žiema ir Lietuvoje? Matant išvažiuojantį Svetoslavą, vėl džiaugsmų suspurdėjo Daumanto širdis. Vadinasi, pskoviečiai vykdo pažadą. Išgujo Svetoslavą. Gerai, kad nesusitiks su juo, tikriausiai būtų žvelgęs neapykantą degančiomis akimis, nes dėl Daumanto, šito atėjūno iš Lietuvos, Svetoslavas turi palikti Pskovą, prarasti valdžią. Gal ir jį Daumantą po kiek laiko išvys pskoviečiai? Ne. Jis įrodys, kad tikrai vertas jų kunigaikščio Pskovo valdovo vardo. Įdienojus suskambo švenčiausios trejybės soboro varpai. Jų aidojimas sklido po visą Pskovą, ritosi po sniekryčio labai patamsėjusiose Velykajos upės vandenimis. Daumantas, tarnų aprengtas ryškiais, saulėje žybčiančiais rusėnų kunigaikščio drabužiais, išėjo į kiemą. Jį pasitiko tūkstantininkas Jeliferijus Tvardislavičius ir keletas karių, vos benulaikančių baltą, puošniai pabalnotą žirgą. Užsodinę būsimai Pskovo kunigaikštį ant ristūno, visi patraukė į aikštę prie soboro, kur jau buvo susirinkusi miesto diduomenį. Bojarinai, pirkliai, dvasininkai, vilkintis aukso ataustais arnotais. Nulipusi nuo žirgo Daumantą, vaivada Davidas ir tūkstantininkas Jeliferijus vedė akmeniniais laiptais į didingą švenčiausios trejybės šventovę. Tenai jau laukė patsai Archierijus Sidoras. Už susivėrusių sunkių metalų kaustytų cerkvės durų likusi minė ėmė lūkuriuoti, kada pasibaigs krikšto ir kunigaikščio vardo suteikimo ceremonija. Ją stebėti pašalinių žmonių neleido. Po kurio laiko vėl suskambo varpai, pro atsivėrusias cerkvės duris išėjo Daumantas. Vidun įėjo kaip Lietuvos kunigaikštis Daumantas, o išėjo jau Pskovo kunigaikštis Timotiejus. Daumantas prisiekė ištikimai tarnauti Pskovui, garbinti Jėzų Kristų ir jo motiną Mariją, ir, kaip buvo sakęs vaivada Davidas, pabučiavo kalavijo rankeną nuo šiol tapusią ir kryžiumi. Jam vėliai buvo paduota žirgas, prajojantį naująjį kunigaikštį sveikino taką nuo minios atitvėrusiai kariai. Apsaugininkai, šaukdami ura ir pakeldami viršų ietis, tarsi parodydami, kad yra pasiryžę Daumanto vedami tuoj pat stoti į kovą su priešu. Sklido ura žiūksniai ir iš minios. Bet jie buvo pavieniai, nedarnus.
Daugumos pskoviečių žvilgsniai vėrė jiems iki tol visai nepažįstamą Daumantą, staigoje tapusi jų valdovu, ir tarsi klausė: o čia pas mus atsibastei, ko valdžios užsigeidė? Bet Daumantas, apžvelgdamas minę, kuri dabar jam turėjo būti nuolanki, mėgavosi savo didybę. Ir mintise kažkodėl apgailestavo, kad čionai nėra Mingailės, tos jį kitą išmainiusios moters. Dalyvaudama tokiuose iškilmėse, matydama, kaip net ir svetim šaliai jį pripažįsta, gerbė, Mingailė gal suprastų, jog Daumantas neturėjo būti Mindaugo pastumdėliu, tokiu, kuris jam ir savo žmoną galėtų atiduoti. Daumantas akimis ieškojo minioje saviškių, naršėnų. Neiškart juos pastebėjo. Jie stovėjo minios pakraštyje ir neatrodė, kad būtų pakiliai nusiteikę, nors visų akis buvo nukryptos į kunigaikštį, praradusi ne tik tėvynę, bet ir savo vardą. Labiausiai džiugavo minios priekyje, tarp diduomenė stovinti Daumanto motina. Tai mano sūnus, tai mano sūnus! Kartojo jie aplink esantiems, mostigavo rankomis ir spindėte spindėjo laimę. Kažin, kuo labiau mano motinėlė džiaugiasi? Ar man suteikta valdžia, ar tuo, kad šalia manęs nėra Mingailės? Pagalvojo Daumantas ir vos spėjo suturėti eiklų žirgą, kad tas nesumindžio tūmai priešais pasipainiojusio balta pūkio berniukščio. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po kelių dienų buvo pakrikštyti visi pabėgusiai iš Lietuvos nalšin. Vyrai, moteris, vaikai. Krikštijo juos igumenas Nikiforas, kartu su būriu savo vienuoliu, be iškilmių ir nedidingoje švenčiausios trejybės cerkvėje, o Mirožos vienuolyne. Lietuviai krikštijosi be džiaugsmo. Nenori. Jiems buvo pasakyta, kad turi vykdyti kunigaikščio valią, kad Pskovui pagonys nereikalingi. Daumantui atsidavę kariai ir tarnai, įpratę vykdyti visus jo valdovo nurodymus, daug nesvarstydami pakluso, nors ir atsainiai priėmė tą krikštą, moteris murmėjo, bet nedrįso priešginiauti. Tik vaikams tai buvo į žaidimą panaši pramoga. Vienintelis Vaidila Butrimas bandė priešintis ir aiškinti, kad jokiais būdais negalys išsižadėti savo tikėjimo. Bet nieko nereiškia tie žodžiai. Vaidila buvo dviejų apsauginių prievartą atvesdintas ir pakrikštytas. Po tos ceremonijos Butrimas nežinojo, kur dėtis. Vaikščiojo susikrimtę su nunarinę savo žilą galvą. Jis net neįsidėmėjo to naujo vardo, kurį ištarė jo krikštytojas, raudonbarzdis vienuolis. Kodėlgi visi svetimšaliai, užkariautojai, livoniečiai, rusienai visur ir visada bruka savo tikėjimą, savo dievą? Kodėl jie nenori pripažinti lietuvių perkūno, pramžiaus, žemynos, gabijos ir kitų dievų? Vaidila Butrimas pyko ant savęs, kad turėjo krikštytis. Kam jis paliko savo kraštą? Neatsispyrė žmonių prašymui vykti drauge su jais, atsidangino čionai į Pskovą, kur viskas svetima ir nemyla. Kunigaikštis Daumantas nešė kudašį, bijodamas keršto ir neišvengiamos mirties. Jo vyrai taipogi gelbėjosi nuo pražūties. Nenorėjo jie palikti savo šeimų, bėgo kartu ir jų moteris, vaikai. Negerai, labai negerai tos brolžudiškos pjautinės. Bet ko jisai? Jau garbaus amžiaus sulaukęs Vaidila, kartu su bėgliais atsibastė į svetimą šalį. Kas jam šitaip sumaišė protą? Matyt, nulėmė įsakmus Daumanto liepimas keliauti draugė su pilienais. Aklas paklusnumas kunigaikščiui. Neapsipras, tikrai neapsipras jis šitame Pskove. Dar ne mėnuo nepraėjo, o regis amžiai praslinko nuo tada, kai paliko tėvynę. Ir jokių vilčių sugrįžti. Apie tai pagalvojus darosi graudu. Drėksta Butrimo akis. Įstengtų, tai pėščias keliautų atgalios, eitų ten prie upės šventosios, prie stumbrakalnio, kur tarp šimtmečių ąžuolų duluojančiame aukure plevena amžinoji ugnis. Prašytų jis gabijos, kad dūmais ir pelenais nugrynintų sąžinę. Prislėgtas, liūdnų minčių kamuojamas Butrimas panoro pabūti vienu vienas. Ėjo, kur kojos nešė, atsidūrė prie Mirožos, spėriai savo vandenis, genančios į didžiąją upę. Klausoki, bet grįžtančios saulės spinduliai akinamai blikčiojo vandens raibuliuose, iš po pakrantėje svarinančio šakas gluosnio pašaknių linksmai gurgeno niekada neužšalančio šaltinio srovelį. Apsidžiaugė Vaidila išvydęs versmę. Prisiminė Krivio patarimą livoniečių apkrikštytiems gentainėms. Jūs galite ir turite atsikrikštyti, briskite į ežerą arba apsiprauskite tyrų versmės vandeniu. Prašykite mūsų dievų malonės. Butrimas priejo prie šaltinio, nusijėmė kepurę, nusivilko rudinę, virpančiomis rankomis sakstėsi medinius liemenės brangtelius, galup nusivilko ir lininius plačiarankovius marškinius, lediniu vandeniu vilgė plaukus, veidą, kaklą, pečius, įdubusią krūtinę ir kalbėjo. Padėk man, Laima, kad būčiau vertas tikrojo savo vardo. Būk man maloni žeminėla, suteik laimės ir į gyvenimo pabaigą. Baigęs žemineliauti ir plautis kūną nutvilkinančių net ir nuoskaudą numazgojančių vandeniu,
Vaidila apsirengė. Pajuto krūtinėje palengvėjimą. Godė save mintimi, kad galgi ir čionai, taip toli nuo gimtinės, Laima ir Žemyna išgirdo maldą. Jis suprato ir atleido. Vienu tarpu senoliui pasirodė, jog ir saulė suvilgė savo vainiką tyrame skambančiame šaltinio vandenyje ir ėmė ryškiau šviesti. Neskubėjo išeiti žiema. Vėl sugrįžo šaltis. Antrą kartą ledu sukaustė upes ir ežerus, privertė sniego, spigina speigu, prailgo to šalto žiemos dienos. Visi pskoviečiai gyvena pavasario laukimu. Laukia pavasario ir Daumantas. Bet ne vieversių čirenimo ir žydinčių pievų įsilgis. Labiausiai jam knieti surengti karo žygį į Lietuvą. Atkeršyti Vaišvilkų ir Gerdenį. Dar rūpi, sulaukus šiltesnių orų, pasidaryti po savo valdas, pasižiūrėti, kaip atrodo, kuo turtingas šitas Pskovo kraštas. Anadien buvo susiruošę keliauti į Izborską. Norėjo įsitikinti, ar pakankamai stipri tenykštė tvirtovė, gal reikėtų pakeisti posadninką Ferapontą, sako jau pasenęs ir suvaikėjęs. Bet sutrukdė leistis kelionin pūga, kuris siautėjo kelias paras. Teko kelionę atidėti. Jūsų kilnybė, palaukime pavasario. Arba vasaros, patarinėjo vaivada Davidas. Va, tada ir lietuvių mušti patrauksime. Na, ir po mūsų kraštą bus maloniau dairytis. Norėčiau žinoti ir matyti, kokios tos mano valdos. Kiek mes turtingi ir kiek galingi, prisipažino Daumantas. Skovščinoje daug ežerų, upių, nemažai ir neįžengiamų girių. O žmonių daugiausia gyvena prie Peipaus ežero, ten gera dirbama žemė. Maždaug 100 varstų plotin ir 300 ilgin, aiškino Davidas. Bajorų valdos nėra didelės, gausus merdų ir Pskovo miesto apylinkėse. O kas tie smerdai, pasidomėjo Daumantas. Smerdais mes vadiname valstiečius, smulkiuosius bajorus, toliau dėstė Davidas, jie atlieka prievolės, priklauso kunigaikščiui. Taigi, smerdai, jūsų didenybės žinioje. Man reikia karių, pabrėžė Daumantas. Tai iš smerdų ir mūsų kariai, atitarė vaivada Davidas. Pskovas. Šio krašto ežerai, upės, miškai, žmonės, ar iš tiesų visa tai priklauso jam, Pskovo kunigaikščiui Daumantui Timotiejui? Kažin. Jis iškart suprato, jog be bojarinų tarybos, be večės pritarimo, nežingsnio. Daug ką reiškia dar ir vaivodos tūkstantininko archirėjaus žodis. Ir kariuomenė niekur nepasijūdins be tūkstantininko Jeliferijaus įsakymo. Visi rodo Daumantų atitinkamą pagarbą, bet tuo pačiu nenuleidžia nuo jo akių. Žiūri, kaip pasielgs. Ką pasakys, ar visur pateisins pasitikėjimą. Nors ir nenoromis, bet kunigaikštis Daumantas, pakrikštytas Timotiejumi, stropiai lanko cerkvę. Kalba įgumeno Sidoro išmokytas maldas, kaip ir kiti žegnojasi, prailgsta jam tos pamaldos ir apeigos, mintis būna kitur, nekyla aukštyn prie jų dievo, raginančio mylėti, atleisti savo priešams. Atleisti? Na, jau šito tai nebūs. Kasdien nemažai laiko Daumantas praleidžia taip vadinamojoje prikaznaja palata. Ilgame, erdvėme, uždengtame skiedromis ir papuoštame kokošnikais name su drožiniais išgražintų prieangių. Ten pilna raštininkų, teisėjų, visokių valdininkų, pareigūnų, pati didžiausia menė skirta kunigaikščiui. Ilgas ir platus stalas, jo viduryje sidabro aptaisais išdailinta dėžutė, kur saugomas sidabrinis Pskovo antspaudas, aplink sunkus ažuliniai krėslai, geležinės žvakidės su lainėmis žvakėmis. Čia kunigaikštis retai būna vienas. Visokiais reikalais ateina bojarinai, pirkliai, posadninkai, seniūnai ir šiaip posado žmonės.
Daumantui kur kas maloniau būtų sėdėti ant žirgo, grumti su priešu, jį persiokyti. Bet nieko nepadarysi, kol kas tenka lindėti šitoje palatoje. Kalbėtis, aiškintis, nurodinėti, taikyti. Teko paraginti Galanovo pasadniką Grigorijų, kad tas stiprintų tvirtovę ir telktų daugiau karių. Jį išleidęs Daumantas užsiknaubė ant stalo ir parėmė rankomis apsunkusią galvą. Staiga jis sukluso, išgirdęs už durų triukšmą. Ten spygavo kažkokia moteriškė, reikalavo ją leisti pas kunigaikštį. Pagautas malsumo Daumantas pakilo nuo stalo ir pravėrė duris. Du pečiuiti sargybiniai tempė besispiriojančią vygrę prie laukųjų durų. Ji bandė išsivaduoti ir šaukė. Leiskit mane pas kunigaikštį, aš turiu pranešti jam svarbę žinę. Bet sargybiniai nepaisė to jo šaukimo ir jau buvo be išgruda laukan, nepatikdavo jiems, kai pas kunigaikštį norėdavo užeiti lietuviai. O čia dar kažkokia moteriškė braunasi. Ko jie iš manęs reikia? Nejaugai galvoja, kad aš vėl prasidėsiu su vyžota praščiokį. Pamanė Daumantas, bet pamatęs į jį įsmeigtas maldaujančias akis, vis dėlto liepė sargybinėms pas jį įleisti vygrę.

0: българи.
1: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti?

0: Laiką tuščiai.
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalyse įkainio klausimas keliamas kasmet. Šiandien pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kuris siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymai ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujieji reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikoms prekiams, skalbyklėms, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdaliu mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimo vietą. Policija Danės gatvėje vakarai išrada imtis griežtų priemonių. Šalies smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiasas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybo žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimo migracijos klausimo. Šį mėnesio pradžioje Ispanijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusi migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims atvykusiems į jūrą. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės, Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą įspjovė pelenų stulpą, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo laikinai apribotas oro erdvės naudojimas, tačiau Katanijos tarptautinėme oro uoste skrydžiai veikė įprastai be pertraukų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožo nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai.
1: Sportas.
0: puikiai atsakomosios UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir žengė į trečią atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate, tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė, nugalėjo bendramžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosius trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos, pirmoje nakties pusėje jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose palis, galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Labas vakaras visiems, jau 16 valandų ir 12 minučių, po truputėlį vakarėje penktadienis, galbūt jau daugelis šiandienos įvairiausius darbus, veiklas atlikot, ką buvot suplanavę, jeigu taip, malonaus poilsiu jums, o dar tebis darbuojantiems, tikiu, kad klausantis mūsų radio programos, nuotaika lydi irgi gera, tai to linkime ir visiems mūsų radio bičiuliams. O artimiausias 2 valandas programoje laidoje vakarėje galėsite ir susipažinti, ir pasveikinti, ir mėgstamiausių dainų paklausyti. Taigi labai spalvingas vakaras mūsų laukia. O šiandienos varduvininkai, kuriuos galite pasveikinti, yra Elena, Ignatas, Sanginas, Vykinti ir Ignotas. Taigi siunčiame linkėjimus jums ir visiems malonaus po truputį vakarėjančio penktadienio. Tiems, kas šiandieną švenčia savo gimimo dieną, eteryje skamba ir muzikinis sveikinimas nuo mūsų radijos stoties.

Kaip minėjau, šį vakarą galėsite sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje suraski mane, kur čia užmėgsti pažintis yra labai lengva. Aišku, kartais, norint susipažinti su žmogumi, kuris patraukė akį ar tiesiog pradėti pokalbį, trukdo mūsų pačių baimės. Ir psichologai sako, kad žmonės dažnai pervertina tikimybę būti atstumti. Iš tikrųjų, daugelis yra apsidžiaugia, kad kažkas pirmas nusišypso, pasisveikina, užkalbina. Net jeigu pažintis ir neperauga į draugys, termelį, tai tikrai gali tapti ir įdomių pokalbių ar malonė dienos akimirka. Taigi tikrai verta nebijoti žengti tą pirmąjį žingsnį. O tarpininkaujant mūsų radijo stočiai, tai padaryti yra dar lengviau. Čia registruojasi klausytojai iš visos Lietuvos, įvairaus amžių, skirtingų miestų. Taigi, jei kuri nors pažintie žinote jūs sudomins, drąsiai skaminkit ir teiraukitės, kaip susisiekti su vienu ar kitu klausytoju. Panevežyje gyvenantis seniorė, mielai susipažintų su vyriškiu, kurio amžius būtų apie 75 metus. Svarbu, kad vyriškis neturėtų žalingų įpročių ir taip pat būtų iš Panevežio ar Panevežio rajono. O šios pažintie žinutės numeris 1330. Taigi, jei domina ši pažintis, šį numerį 1330, pasakykite į studiją paskambinę, o tada suteiksim daugiau informacijos, kaip su vačia klausytoje susisiekti.

Nebejoju, kad daugelio jūsų namus puošia orchidėjos, jų būna pačių įvairiausių ir tikrai jos džiugina ir akis, ir širdis. Apskritai, pasaulyje yra daugiau negu 28 tūkstančių orchidėjų rūšių ir tai yra viena didžiausių žydinčių augalų šeimų, o mokslininkai ir kasmet vis naujų rūšių atranda. Ir įdomu tai, kad tinkamai prižiūrimos jos gali džiuginti žiedais ne vieną dešimtmetį, taigi tikrai šios gėlės yra ilgamžės ir neretai tampa šeimos augalais, perdodamais iš kartos į kartą. Beje, daugelyje pasaulio šalių orchidėja dovanojama kaip pagarbos, grožio ir sėkmės ženklas. Ta proga ir paklausykim dainos apie orchidėją.

Ir toliau vakarėjant šiltam penktadieniui, mums į studiją klausytojas Ramūnas iš Kėdainių paskambino. Jis sveikinimus siunčia savo draugiai Irmai, kurio šiandieną gimimo diena, sako jog ir kiti šeimos nariai prisideda prie sveikinimų. Visi linki svajonių, kurios pildytus ir kad širdyje gyventų ramybė, namuose jaukumas, o šalia būtų tie žmonės, su kuriais gera dalintis gyvenimo džiaugsmais. Taigi, eteryje ir mainų skambės ir muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Aš nežinau.

0: kai būtų gerai, kad lieps.
1: Geriausia, dar testusi šimtą metų.
0: O kai būtų gerai, kad liepa dar testusi šimtą metų.

čia kartu. Vietomis palydavo itin daug, tai buvo pasiektos daugiau negu 2 mėnesių kritulių normos. Ir jeigu įdomu, kurgi daugiausia kritulių iškrito šį mėnesį, tai įvyko vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, Pagėgiuose labai lijo šį mėnesį, taip pat Kazlų Rūdoje, Skuode, Jurbarke, Šakiuose, Alytuje, o mažiausiai kritulių iškrito šiaurės rytuose ir Pamaryje, tai yra Rokiškyje, Zarasuose, Kupiškyje, Ventėje, Nidoje ir Druskininkuose. Nors tų kritulių sulauksim artimiausiu metu jau prasidedant rugpjūčio mėnesiui. Tai sinoptikai sako, jog savaitgalį tik trumpo lietaus sulauksim, šeštadienį lietus vietomis ir smarkus gali būti. Dalyje vietovių iki šios savaitės pabaigos gali iškristi iki 20-40 mm. Na ir kaip sinoptikai praneša, naujos savaitės pradžia turėtų būti sausa.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros

0: Rašau jau čia.
1: Anjetau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Girdėjote reklamą.

nesvarbu, ar vieni, ar su kompanija leidžiate penktadienio vakarą. Visiems gero nusiteikimo, puikios nuotaikos, linki radijos stotis Pūkas. Jau 4 minutės belieka iki 5 valandos, taigi netrukus žinios. O po jų sugrįšime laidą vakarėje, žinoma, ir pažinčių linija tęsis, tad jeigu svarstote verta ar neverta joje sudalyvauti, tikrai rekomenduoju tai padaryti jau ne vienas mūsų klausytojas atrado sau skirtą žmogų. Taigi, susitiksim jau 5 valandą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.
0: Reklama. Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių renovacijos srityje aplinkos ministerija siekia platesnio strateginio pokyčio. Vyriausybė patvirtino ministerijos parengtas nutarimo dėl daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos patvirtinimo pataisas, leisančias palengvinti ir išplėsti renovacijos procesus. Aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė įvardijo, kuo siekiama šiuo sprendimo.
3: Programa iš tikrųjų galioja jau 2 metus ir anksčiau programoje buvo 18 priemonių, kurios gyventojams yra pakankamai gerai žinomos. Yra nuo stogo, šildymo sistemos, fasado keitimo iki priedangų ir dviračių saugyklų rengimo. Ir šiuo programos pakeitimu yra išplečiama programa, tai yra gyventojai galės laisviau planuotis jų daugiabutyje reikalingas priemonės ir jeigu tos priemonės nepateko anksčiau išvardintomis.
2: Pataisose įteisinta, kad lengvatinis kreditas būtų skiriamas ir kitoms renovacijos priemonėms, tačiau jos neturi viršyti 20% bendros investicijų vertės.
3: Be minėtų 18 priemonių, kurios yra pagrindinės, ir dauguma iš jų energinio efektyvumo taupančios. Tai dabar žmonės galės rinkti. Tai nebus konkrečiai vardijamas priemonės, tai gali būti pavyzdžiui ir šiukšlių šachtų atnaujinimas, naujo lifto įrengimas daugiabutyje, taip pat geriamo vandens filtrai ar kitos, kurios jiems reikalingos.
2: Nutarime taip pat numatyta, kad renovuojamuose namuose turės būti privalomai įrengiamos čiurlių ir kitų saugomų rūšių paukščių lizdavietės, jeigu jos buvo name iki daugiabučio atnaujinimo. Tai užtikrins Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų laukinių paukščių apsaugos reikalavimų laikymasi. Kadangi juodieji čiurliai dažnai peri daugiabučių pastatų konstrukcijose, atnaujinimo modernizavimo metu būtina saugoti esamas lizdavietės arba užtikrinti jų kompensavimą įrengiant ekologinius poreikius atitinkančias dirbtines lizdavietės. Šių metų rudenį planuojama skelbti naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui, tad gyventojams norintiems pagerinti savo gyvenimo kokybę bei komfortą, rekomenduojama jau dabar pradėti pasirengimo darbus. Iš anksto paruošti reikiami dokumentai padės išvengti papildomų rūpesčių ir užtikrins sklandesnį paraiškos teikimo procesą. Taip pat svarbu iš anksto įvertinti daugiabučio būklę, aptarti atnaujinimo galimybes su kitais gyventojais ir priimti sprendimus, kurie padės sėkmingai įgyvendinti modernizavimo projektą. Atnaujintas daugiabutis – tai ilgalaikį investiciją į patogesnę, šiltesnę ir ekonomiškesnę gyvenamąją aplinką. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais – modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 14 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
4: Girdėjote reklamą. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
10: Tik

0: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Ir penktadienio vakaras jau čia, savaitės darbai lieka pamažu už nugaros, o prieš akis laikos sau, artimiesiems, įvairiems mažiems malonumams, galbūt planuojate tiesiog jaukų vakarą namuose, gal ruošti susitikimui su draugais, ar tiesiog norisi ramiai atsikvėpti po intensyvios savaitės, kaip bebūtų, visiems gero nusiteikimo vakarėjant šiam penktadieniui. Ir tegul šis vakaras būna toks, kokio jums labiausiai norisi su gera muzika, su mintimis apie gražios dalykus. O jeigu norite perduoti linkėjimus ir savo artimiesiams, draugams, bičiuliams, giminaičiams, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Tuo pačiu numeriu paskambinę galite ir mūsų pažinčių linijoje užsiregistruoti.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Pažintis gali prasidėti labai paprastai nuo trumpo prisistatymo, kelių sakinių apie save ir noro pabendrauti. Tad jeigu esate atviri naujoms pažintims, verta sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje. Čia yra užsiregistravusi ir klausytoja Regina iš Pajūrio. Ji yra 76 metų moteris, linksmo būdo, mėgstanti humorą ir norėtų susipažinti su vyriškiu iki 75 metų, taip pat iš Pajūrio ar Žemaitijos. Šios pažinties žinutės numeris 1379. Jei domino pažintis su Regina, šitą numerį 1379 pasakykite mums į studiją paskambinę ir tada suteiksim daugiau informacijos.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Liepos 31 dieną pradedama taikyti direktyvą dėl teisės į taisymą, kurie siekiama skatinti ilgesnį prekių naudojimą, sudaryti palankesnės sąlygos jų taisymui ir mažinti elektrotechnikos atliekų kiekį. Naujai reikalavimai taikomi daugiausia taisomoms elektrotechnikos prekiams, skalbykliams, indaplovėms, šaldytuvams, televizoriams, dulkių siurbliams, mobiliesiems telefonams ir kitai teisės aktuose nurodytai įrangai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus apie trečdalių mažesnė nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną, dėl ko bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų. Tai yra 3,8% daugiau nei pernai, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų, 8700 iš jų į valstybės finansuojamas vietas. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Šalyje smarkiai prastėja užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelius. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina griauti nenaudojamos ir atkurti upių vientisumą. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainos nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudos. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalise įkainio klausimas keliamas kasmet. Jau kurį laiką vasaros vakarais Klaipėdoje Danės gatvėje netyla triukšmas. Gyventojai skundžiasi, kad geru oru čia būriuojasi paaugliai su motoroleriais ir mini klasės automobiliais. Nurimus miestui gatvėje vyksta nelegalių šių transporto priemonių lenktynės, triukų demonstravimai ir pasirodymai. Neapsikentę nuolatinio ramybės drumstimo vakarais, Danės gatvėje gyvenantis klaipėdiečiai rašo skundus policijai ir miesto savivaldybei. Panašu, kad triukšmadariams teks keisti susibūrimų vietą. Policija Danės gatvėje vakarai žada imtis griežtų priemonių. Ryškiai geltonai žydinčios rykštenės neretai laikomos dekoratyviais augalais, tačiau dalis jų yra invazinės rūšis darančios žalą gamtai. Jos sudaro tankius sąžalynus, nustelbia vietinės augalų rūšis ir keičia natūralias buveines. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, išvežimas ar kitas naudojimas, pažeidžiant teisės aktus, užtraukia baudą asmenims nuo 280 iki 1550 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 2300 eurų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad jo taikos taryba pasiekė istorinį susitarimą dėl visiško Hamas ir visų kitų ginkluotų grupuočių Gazos ruožio nusiginklavimo. Kaip teigia Trumpas, nusiginklavimas vyks keliais etapais, o jam pasibaigus Izraelis atitrauks savo pajėgas ir atsakomybę perims tarptautinės pajėgos kartu su palestiniečių policija. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdų šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti kilusią pasienio krizę didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotosios pajėgos padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos siaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių, pranešė pareigūnai. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiustas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Lenkijos rytuose nukritus raketai, kurie, kaip manoma, buvo rusiška, ES lyderiai griežtai pasmerkė šį incidentą. Šis Rusijos išpolis prieš Ukrainą, kurio metu taip pat buvo pažįsta Lenkijos oro erdvė, rodo, kad Maskva kelia grėsmę Europos saugumui, teigia Europos vadovų tarybos pirmininkas. Jis taip pat pareiškė, kad ES didina paramą, siekdama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus, įskaitant prieš raketinių ir prieš droninių pajėgumų didinimą.

Puikiai atsakomosiose UEFA konferencijų lygos antrojo etapo atrankos rungtynėse žaidęs Vilniaus Žalgiris panaikino iš pirmų rungtynių atsivežtą 3 įvarčių deficitą ir išengė į 3 atrankos etapą. Rungtynės prieš Tbilisio Dinamo Žalgiris laimėjo rezultatu 7-2. Bendras 2 rungtynių rezultatas 7-5. Kova dėl 9 vietos Europos U18 čempionate tęsianti Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo bendraamžius iš Austrijos. Italijoje vykstančiame turnyre Lietuviai iškovojo pergalę rezultatu 84-68. Pergalė reiškia, kad Lietuvos rinktinė tikrai užims bent 12 vietą Europos čempionate. Aukščiausiai Lietuviai finišuoti gali 9 pozicijoje. Lenkijoje vykstančiame Europos beisbolo čempionato atrankos turnyre Lietuvos rinktinė 3-18 neturėjo vilčių prieš šeimininkus. Rungtynės buvo nutrauktos vos po 5 kelinukų. Lietuviai šansų patekti į finalinį etapą jau nebeturi ir atrankoje užima paskutinę vietą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienį įdienojas 25 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 21, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Protarpiais lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o šeštadienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Vakarėlis sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, o pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Bus saulėta. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 21, o šeštadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienį dienojus 25 laipsnių šilumos. Vakare lynos, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 25 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūkas.
1: Reklama.

programoje laida Vakarėje tęsiasi kartu su pažinčių linijos Suraski mane. Tiesa, laiko lieka nebedaug, tad norintis sudalyvauti turėtų paskubėti. Iki 18 valandos vyks ir pažinčių linija, ir laida Vakarėje, o į studiją paskambinti galit numeriu 0900 45 005. Čia galite ir pasveikinti, ir užmėgsti pažinti, užsiregistruoti mūsų pažinčių linijoje, pageidauti mėgstamiausių dainų. O jeigu šiandieną švenčiate savo gimtadienį, sveikiname jūs. O kągi astrologai sako apie gimusius paskutinėje Liepos mėnesio dieną? Jie sako, kad tai yra dosnus, ištikimi žmonės. Jeigu jau šis žmogus jūs įsileido į savo ratą, tikėtina, kad draugystė jis vertins labai stipriai. Taip pat tai yra žmonės turintis ambicijų, mėgstantis siekti tikslų ir džiaugiasi galėdami didžiuotis savo darbais. Taigi, sveikiname tuos, kurie šiandieną švenčia.

0: Ir turim skavutį, labas vakaras.
1: Labas vakaras, Remigijus Kupiškio rajonas. Parduodami įvairūs grūdai. Į mano telefono numeris būtų 0612-67587. Dėkui visiems gražaus savaitgalio.
0: Ačiū, gero ir jums artėjančio savaitgalio. Klausytojo Remigijaus numerį pakartosiu, dėl grūdų galit kreiptis 0612-67587. Klausytojas taip pat net ir jie prieš pokalbį užsiminė, kad norėtų išgirsti mėgstamą dainą, tą progą ir paklausykim Edmundo Kučinsko dainos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

daugiau, laida vakarėje priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, klausiusiems ir dalyvavusiems. Netrukus eteryje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie baigtą tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos. Kągi tai atskleidė. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o šį vakarą laida vakarėje, kaip minėjau, baigėsi. Linkiu gero vakaro ir gražaus artėjančio savaitgalio. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos, pateiktos rekomendacijos pareigūnų korupcijos rizikoms mažinti, pranešė vidaus reikalų ministerija. Jie tarnybinį patikrinimą inicijavo po to, kai atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo sulaikyta 13 pareigūnų, 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, kurie įtariami bendradarbiavimu su kontrabandu užsiimančiais asmenimis. Anot ministerijos minėto komisija atlikusi tyrimo pabrėžė, kad policijos departamente veikianti vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos sistema turėtų dar labiau orientuotis į didžiausią korupcijos rizikų nustatymą, jų vertinimą pagal svarbą ir tikslinių priemonių taikymą. Inovacijų agentūroje bus vykdoma veiklos optimizavimo ir darbuotojų mažinimo pertvarka. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras teigia, kad institucijoje planuojama atsisakyti vertės ekonomikai nekuriančių pareigybių. Pasak Pauliaus Petrausko, personalą norima sumažinti nuo 350 iki maždaug 280 etatų. Įstaigos direktorė Monika Paulė tvirtino, kad tikslus atleidžiamų žmonių skaičius ar išlaidų mažinimo mastas dar nėra galutinai aiškus. Verslo atstovai ir parlamentarai sako, kad tokie pokyčiai reikalingi. Palangos miesto savivaldybė pranešė, kad paplūdimiuose šią savaitę surengė patikrinimus, kurių metu nustatyti nelegalūs prekeiviai. Tikinama, kad Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnyba bei policijos pareigūnai planuoja ir ateityje vykdyti analogiškus patikrinimus. Be to, primenama, kad išnešiojimo į prekybą čiaburėkai su rūkytų žuvimi ar kitais maisto produktais Palangos paplūdimiuose yra draudžiama. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugnigesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybę. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnigesiai gelbėtojai šeštadienį išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Donaldas Trumpas nėra tikras dėl leidimo Ukrainai gaminti raketas Patriot. Jungtinių valstijų prezidentas sakė, kad šis klausimas šiuo metu yra nagrinėjamas. Donaldo Trumpo žodžiais, tai yra labai neįlinis ginklas, todėl licencijų suteikimo procese būtinas atsargumas. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimo. Šį mėnesio pradžioje Ispanijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims atvykusiems jūrą. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės, Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą įspijovė pelenų stulpą, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo laikinai apribotas oro erdvės naudojimas, tačiau Katanijos tarptautinėme oro uoste skrydžiai veikė įprastai be pertraukų.
1: Sportas.
0: Klaipėdoje vasaros kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Lietuvė 65-59 palaužė Švedijos krepšininkės. Lietuvės į pergalę vedė 19-metės Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo pelnyti 11 taškų, atkovoti 2 ir perimti 5 kamuolius, bei atlikti 2 rezultatyvius perdavimus. Šveicarijoje vyksta Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Jie finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Ir apie orus. Šią naktį dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 13-18 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį. Palis jau tik vietomis daugiausia šalies rytuose, galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpai ir negausiai palinoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra bus vasariška, apie 21-26 laipsnius. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Didžiųjų pasaulio šalių organizacijos, bandančios padaryti tvarką Afrikos šalyse, niekaip nesugeba suprasti, kodėl Nigerijoje, kur ypatingai daug motorolerių ir motociklininkų žūsta avarijose dėl galvos traumų, visi atsisako važinėti užsidėję šalmus. Atlikus nedidelę vietinių gyventojų apklausą, paaiškėjo, kad viso to priežastis jų. Jų pagal vietos liaudės padavimus – tai demonas, kuris apsigyvena kepurėje ar kitame aklinai uždarame galvos apdangale ir įsibrauna jaukos smegenis, taip ją visiškai užvaldydamas. Kaip teigia vietiniai žiniai, nuo jų vaistų nėra. Vienintelis išsigelbėjimas – mirtis. Nepaisant visų socialinių darbuotojų pastangų, nigeriečiai atsisako dėtis ką nors ant galvos, nebent tai bus peršviečiama susukta skarelė. Štai jums ir kultūriniai skirtumai. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrukių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe.

0: Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: leiskite su jumis paprietėmiauti.
1: Kiškis prašosi paprietėmiauti.
2: Tegu prietėmiauja,
0: tarė ežiukas ir išnešė į priebutį dar vieną pintą krėslą.
2: Ar galiu įeiti?
0: Atsiklausė kiškis. Kol meškiukas kalbėjosi su ežiuku, jis stovėjo ties priebučiu.
2: Eikš,
0: tarė ežiukas. Kiškis užkopė laipteliais ir tvarkingai nusivalė į kilimėlį letenas.
1: Valykis, valykis,
0: paragino meškiukas.
1: Ežiukas mėgsta švarą.
2: Galima atsisėsti,
0: paklausė kiškis.
1: Sėskis,
0: leido meškiukas. Ežiukas su meškiuku taip pat atsisėdo.
2: O kaip mes prietėmiausime?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Sėdėsime prietemoje ir tylėsime,
0: paaiškino meškiukas.
2: O kalbėti galima?
0: Ežiukas ir vėl nutylėjo.
1: Kalbėk,
0: leido meškiukas.
2: Aš pirmą kartą prietėmiauju,
0: prisipažino kiškis.
2: Todėl nežinau taisyklių. Jūs nepykite ant manęs, gerai?
1: Mes nepykstame,
0: nuramino ežiukas.
2: Kai sužinojau, kad judu prietėmiaujate, vis atbėgdavau prie tavo namų, ežiuk, ir žiūrėdavau iš po to krūmo ir galvodavau, štai kaip gražiai jie prietėmiauja, kad ir man taip. Parbėgau namo, nusitempiau nuo aukšto seną krėslą, atsisėdau, sėdžiu.
1: Ir ką?
0: Paklausė meškiukas.
2: Ogi nieko, sutemo. Ne, manau sau, čia ne šiaip, sėdėk ir lauk. Kažkas čia slypi. Pasiprašysiu, sakau sau, paprietėmiauti su ežiuku ir meškiuku. O gal priims?
0: Numykė meškiukas.
2: Ar mes jau prietėmiaujame?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas stebėjo, kaip palengva leidžiasi vakaras, kaip daubelės aptraukė rūkas ir beveik nesiklausė kiškio šnekų.
2: O prietėmiaujant, ar galima dainuoti?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Dainuok,
0: leido meškiukas.
2: O ką?
0: Niekas jam neatsakė.
2: Ar galima linksmą dainą? Aš padainuosiu linksmą, gerai? Man kažkaip žvarbu.
1: Dainuok,
0: burptelėjo meškiukas.
2: Le, le, le, le, le, le,
0: užtraukė kiškis ir ežiuką visai suėmė liudesys. Meškiukui buvo nesmagu prieš ežiuką, kad atsitempė tą kiškį, kad šis mala bala žino ką, o dabar dar ir spygauti pradėjo. Bet meškiukas nežinojo, ko griebtis, todėl užplėšė draugę su kiškiu.
1: Le, le, le, liu, liu, liu,
0: riaumojo meškiukas.
2: Le, le, le, le, le, le,
0: traukė kiškis, o sutemas tirštėjo ir ežiukui įsiskaudo ausis.
2: Verčiau patylėkime,
0: pasiūlė jis.
2: Paklausykite, kaip tylu.
0: Kiškis su meškiuku nutilo ir įsiklausė. Virš laukymės, virš miško plaukė tyla.
2: O ką dabar daryti?
0: Sušnipždėjo kiškis.
1: Šš,
0: nutildė į meškiukas.
2: Ar šitaip mes prietėmiaujame?
0: Sukuždėjo kiškis. Meškiukas linktelėjo.
2: Iki tamsos, tylėti.
0: Visai sutemo ir viršum eglių viršūnių pasirodė auksinė mėnulio puselė. Tada ežiukui su meškiuku akimirką tapo šilčiau. Jie pažvelgė vienas į kitą ir tamsoje abudu pajuto, kad vienas kitam šypsosi.

0: skrito vieversys aukštai, aukštai, pačiamis padangėmis. Pasižiūri žemyn, iš aukšto jam toli matyti ir gėda. Aš aukštai, aukštai skrajoju, ties laukais, žaliaisiais gojais ir matau visus žemai. Gėdu aš visiems linksmai. Pavargo begėdodamas, nusileido ir atsitupė ant grumstelio pasilsėti. Išlindo iš po medžio gluodenas ir sako jam: iš viršaus tu viską matai, teisybė, bet va iš apačios tai tu nieko nepažinsi. Kaip tai gali būti, nustebo vieversys. Būtinai pažinsiu. Nagi, eikš, tūpkis čia šalia manęs. Aš tau vis rodysiu, o tu spėk, kas eina. Mat koks tu, sako vieversys. Aš prie tavęs prieisiu, o tu mani gelsi. Aš gyvačių bijau. Tuoj matyti, kad tu nieko nežinai, tarė gluodenas. Pirmiausia, aš ne gyvatė, o tik driežas ir tiek. O antra, gyvatės negelia, bet kanda. Gyvačių ir aš bijau, jų dantys ilgi tokie, o tose dantyse nuodų yra. O mano šia, pasižiūrėk, mažuliukai danteliukai. Aš jais neti gyvatės, ne tavęs neatsiginčiau. O kur tavo kojos, jei tu driežas? Tai ką man kojų, jei aš po žemę šliaužiu neprasčiau už gyvatę? Na, jei tu iš tikrųjų be kojis driežas, tarė vieversys, tai man bijoti nėra ko. Nušoko nuo grumsto, kojytes po savim parėti ir atsitupė šalia gluodeno. Ir kiūto abu šalimais, gluodenas ir klausė: nagi tu aukšta žiūri, pažink, kas eina ir ko ši čia teikėsi ateiti? Tik žvilgt vieversys priešai save ir apmirė. Žengė žemė aukštos, aukštos kojos. Per didelius kupstus, lyg kokius grumstelius žargsto. Pirštais į žemę pėdas tik spaudo. Peržengė tos kojos per vieversį ir dingo, nebematyti. Gluodenas į vieversį pasižiūrėjo ir nusišėpė visą burną. Apsilaižė sausas lupas plonu liežuviuku ir sako: na, drauguži, matyt, neatspėjai tu mano mįslės. Jei tu būtum žinojęs, kas per mus žengė, nebūtum išsigandęs. Aš va, guliu ir svarstau šitaip. Dvi aukštos kojos, kiekviena po tris pirštus didelius ir vieną mažutį. Ir jau žinau, čia eina paukštis didelis, aukštas, kur mėgsta daug žemę vaikštinėti. Gerus kojukus turi, be pigų vaikščioti. Taip ir yra, čia gervė nuėjo. Vieversys net pašoko iš džiaugsmo. O gervė jam pažįstama, ramus paukštis, geras, nenuskriaus.
1: Tupėk nešokinėjęs, sušnipštintių gluodinas. Žiūrėk, vėl kojos eina.
0: Tikrai, klyvina žemę basos kojos, nežinia kieno. Pirštai kaip klyjuotis skiautelėmis apsiūti.
1: Spėk, sako gluodinas.
0: Vieversys galvoja, galvoja. Ir niekaip neprisimena, kad būtų kada kotes panašias kojas matęs.
1: Ach tu, nusijuokė gluodenas. Gi čia labai lengva atspėti. Matai, pirštai platus, kojos plokščios, žemė kadeina klupinėja, vandenį su jomis patogu. Pakreipi koją skersą, vandenį kaip peiliu rėži. Išskėtei pirštus ir turi irklą. Tai naras kragas, toks vandens paukštis iš ežero išlipo. Ūmai iškrito iš medžio juodas plaukų gniutuliukas, pasikėlė ir ėmė šliaužti alkūnėmis. Įsižiūrėjo vieversys geriau, jeigu jo tenai ne alkūnės, o suglausti sparnai. Pasigrėžė gniutuliuko šonu, užpakalyje besančios nagingo žvėries kojukės ir uodega, o tarp uodegos ir kojukių oda užtraukta. Tai stebuklai, tarė vieversys, lyg būtų sparnuotas gyvis kaip ir aš, tik ant žemės jo niekaip pažinti negaliu. Aha, nusidžiaugė gluodenas, negali pažinti. Gyrysi visą pasaulį pažįstas, o šikšnosparnio ir nepažinai. Tuo tarpu šikšnosparnis užsirepečkojo ant kupsto, išskėtė sparnus ir nulėkė sau į medį. O jau iš po žemių kitos kojos belendančios. Baisios letenos, trumpos, gauruotos, pirštai su bukais nagais, šiurkštus delnai į priešingas puses nugrėžti. Sudrebėjo vieversys, o gluodenas kalba, guliu, žiūriu ir svarstau. Letenos plaukuotos, vadinasi žvėries, trumpos kaip strampai. Delnai, kas sau nusigrėžia, o stori pirštai su baisiausiais nagais. Tokiomis kojomis žemė menkas vaikščiojimas, ogi po žemėmis gyventi. Žemės letenomis rausti ir jas už pakal savęs brukti, net ir labai patogu. Tai va, kas man išeina. Požeminis žvėris. Kurmis vadinasi. Žiūrėk, žiūrėk, nes jis tuoj vėl įlys į žemės. Įsirausė kurmis į žemės ir vėl nieko nebėr. Nespėjo vieversys atsipeikėti, žiūri, lekia žemė rankos.
0: Kasgi čia per akrobatas,
1: nustebo vieversys.
0: Kam jam reikia keturių rankų?
1: Ogi miške po medžių šokinėti, tarė gluodinas,
0: juk čia voverė.
2: Na, sako vieversys, tavo viršus, nieko aš ant žemės nepažinau. O dabar palaukš, aš tau myslę užminsiu.
1: Mink, sako gluodinas,
2: matai danguje tamsų taškiuką.
1: Matau, sako gluodinas.
2: Įspėk, kokios jo kojos.
1: O ką čia juokus darai, sako gluodinas.
2: Kurgi aš įžiūrėsiu kojas tokioje aukštybėje? Kokie čia tau juokai,
1: supiko vieversys.
2: Aš savo tik tai uodigą greičiau, kol dar tavęs nesučiupo tas letenos su baisiais nagais.
1: Linktelėjo gluodinui atsisveikindamas, pašoko į kojas ir nulėkė. Va, vaikai, kokia šią vakarą pasakaitė iš tiesų. Tie, kurie pažįsta visą pasaulį iš dangaus žvelgdami žemyn. Kaip vieversėlis, ko gero, sunku pažinti nutupus ant žemės. Na, o kitiemsgi, kas šliaužė žemę, sunku pažinti tuos, kas skrido.

pasakaitė. Ištraukiau iš pasakų skrynios vengrų pasaką vaikai pavadinimu Stipruolis Janošas. Pasiklausykite. Gyveno kartą viena našlė su sūnumi. Vaikis buvo vardu Janošas. Jau 18 metų sulaukė, o darbo jokio nemokėjo dirbti. Nebežino mama, kaip jį prie darbo pristatyti. Kas bus iš to vaikio, kad jis tik užkrosnė tūno ir peleno žarsto? Šit jau ir 20 metų jam suėjo. Tuo metu žmonės namą netoliese statėsi. Dailydės jau sparus kelsi viršų, tai vaikis ir sako motinai, kas čia tai baldosi pas kaimynus? Namą stato vaikelį, dirba visi, tik tu vienas nieko nenusitveri. Neisiu ir padėsiu jiems, sako vaikis. Nuėjo, o tenai galuojasi žmonės, niekaip sparų sukelti nevalioja. Eikit šalin, šlapukai, aš tuoj sukelsiu. Sprukis čia, peleniau, tai ne tavo nosiai. Ha, daug jūs čia patys išmanot, tik iš rankos į burną. Janošas griebė sparus ir sumetė į viršų. Plačiai pasklido kalbos apie jo stiprumą ir nuo tol jį visur, kur kvietėsi eiti dienas dirbti. Iš to užmokesčio, kur Janošas gaudavo, jie dabumu abu su mama visai neblogai vertėsi. Gyveno tame kaime seniūnas, baisušli šikštuolis, tai jis ir sako, eikš pas mane Janošai dirbti. Visus metus tave su motina išlaikysiu, tik pinigų nemokėsiu. Katras greičiau supyksime, tam iš nugaros diržai rodos vyžų porą išriešim. Gerai, pona seniūne, tegu bus taip. Seniūnas turėjo didelę pievą, visą gluosnių priaugusią ir avių bandą turėjo. Na, Janošai, iki rudens kito darbo tau neduosiu. Tik tai avis ganysi ir iškirsi visus gluosnius. Išginė vis pirmąją dieną. Dirsti krepšį, o ten niekas nelio. Janošas daug nekvaršino savo galvos. Pasigavo porą avių, nulupo joms kailį, užsikūrė ugnį, išsikepė jas ir sušveitė. Na, Janošai, ar daug iškirtai? Vakare teiraujasi seniūnas. Dviejų jau nėra, pačių gražiausių. Seniūnas pamanė, iškirto du pačius didžiuosius gluosnius. Kitą dieną Janošas vėl išginė vis ir dabar jam neįdėjo niekas nelio. Vėl pasigavo dvi vis, išsikepė ir sušveitė jas. Ir trečią dieną darė tą patį. Ketvirtą dieną seniūnas pats išėjo laukus. Pasižiūrės, kaip dirba Janošas. Gi žiūri, bandoje trūksta šešių avių, o gluosniai nė nepradėti kirsti. Tai kągi tu veikiai, Janši, klausė seniūnas. Patys matote, pona seniūne, o gal jūs jau supykote? Oi, susivokė seniūnas. Jančiui reikia įdėti paviržio, kitaip jis nieko nedirbs, tik visa savis išpjaus. Kitą dieną į krepšelį įdėjo duonos, lašinių, svogūnų ir atsigerti pieno buteliuką. Tada ir Janošas griebėsi darbo. Kaip mat iškirto visą glosnyną, nenususiusio medelio neliko. Kitą rytą Janošas kartu su seniūnu išėjo lauko arti. Per pietus pašėrė jaučius, seniūnas pas vieną sėdo pietauti, o Janošas tarė, pona seniūne, aš valandžiukį namo parbėgsiu. Taip jau pripratęs, kai eriu, būtinai turiu pabėgioti. Janošas, kad nurūko, tai nurūko namo. Įlėkė į kambarį ir sako seniūno žmonai, pona seniūnas liepė visus pupų stagarus už krosnį sumesti. Stvėrė Janošas smailius pupų stagarus ir sumetė į užkrosnį. Paskui vėl nukūrė lauką. Seniūnas klausė, na, Janošai, ar pabėgiojai? Taip, pona seniūne. O dabar vėl imsimės darbo. Arė lygi vakaro. Sutemus grįžo namo, o seniūno pati skundžiasi štai, ką Janošas pridirbo. Per piet namo parbėgęs visus pupustagarus užkrosnin sumetė. Anryt jėdu vėl išėjo lauko arti
Ir tą dieną per pietus Janušas įsigydė pabėgioti, skuta namo. Parskodė Janušas, seniūno pat ir klausė, tai kasgi nutiko? Seniūnas liepė užvirinti du katilus vandens ir apipilikyti vilnas rėčkelėje ten, kur prie durų stovi. Taip Janušas ir daro. Seniūno pati ir šiaip suka ir taip, o Janušas tik šliukšt ir supylė verdantį vandenį ant vilnų. O vilnams karštas vanduo netinka. Ar pabėgioji Janušai, klausė seniūnas. Pabėgiojo, pona seniūne, o dabar vėl prie darbo. Arė iki vakaro. Sutemos grįžo namo, pati ir vėl skundžiasi. Taip ir taip, Janušas parlėkęs namo, karštų vandeniu visas vilnas apliejo. Ji nebenori, kad Janušas čia tarnautų. Na kaip, aš jį išnioksiu, kaip išvarysiu, kaip mat iš nugaros man diržą ir odos vyžų porą išrieš. Seniūno pati su mani išgrūsti Janušą į neįžengiamą girę. Tada seniūnas sako jam, Janušai, nueisi į mišką, ten mūsų piemo kiaulės gano. Nuneši jam apatinius marškinius su kelnėmis ir pasakysi, tegu persivelka švariais apatiniais drabužiais, o kiaulės namo parginkite. Išėjo Janušas. Neturigi seniūnas kiaulių bandos, tik vilėsi, gal miške Janušą laukiniai žvėris užpuls. Krypina Janušas, klaidžioja po mišką, niekur neužėjo nei kiauliaganio, nei kiaulių bandos. Staiga išvydo šernų pulką ir lokį. Lokys šernus gainiojo. Pamatęs jį, Janušas tarė sau, ai, štai kur tas kiauliaganys. Ei, dėdė, šaukė Janušas, pasiimk marškinius ir kelnes, švarius atnešiau. Paskui kiaulės namo ginsime. Seniūnas buvo sakęs, kad jo kiauliaganys vardu Miklošas. Palauk, dėdė Miklošai, kurgi tu? O lokys murma, ry. Neryt, o tu šito jau persivilk, taip seniūnas liepė. Lokys traukėsi atbulas, pagriebė į Janušas, dėdė Miklošai, štai marškiniai ir apatinės kelnės, persivilk ir ginsime kiaulės namo. Lokys nemano klausyti, tada Janušas griebė jį už menčių ir porą sykių jam pliaukštelio per snukį. Lokys ir vėl murma, ry, neryt, o tu šito jau ginsime kiaulės namo. Išsigando lokys ir įsirioglino į medį. Dėdė Miklošai, rangykį žemėn, varysime kiaulės namo ir taip jau susivėlinome. Lokys nelipa. Tada Janušas pagriebė gerą vėzdą ir iškrapštė jį iš medžio. Dėdė Miklošai, tai eisi ar neisi? Lokys ir vėl murma, ry. Ką čia burbi, ryt ir ryt, tu šito jau varysime, riktelėjo Janušas, griebė lokį už ausies, užplėšė dar porantos ir tempė iš paskos. Vienoje rankoje vėzdas, jo varo šernus, kita ranka dėdė Miklošą tempė. Šernai į krūvą susimetė ir kisena. Tik vienas nenori bėgti, vis puola prie Janušo ir taikos įdantimis grybštelėti. Janušas, kad trenks vėzdu, šernas tik vikst ir užrėti kojas. Išsikepė Janušas jį, davė užvalgyti ir dėdė Miklošui, pavalgė juodu ir toliau varosi bandą. Jau prie vartų priejo. Tuo metu pamatė jos seniūnas. Vajetau, šūktelio seniūnas. Vėl parėjo tas Janušas ir dar šernų bandą parsivarė. Janušas sako, šitas dėdė Miklošas nieska tiko nevertas. Daviau jam švarius marškinius ir švarias kelnes, o jisai vis tiek nenorėjti. Tik žiaumoja kaip žvėris, pusę mano duonos kaip mat sukirto. O už darbą jam nieko neduokit, tikrai neužsidirbo. Gerai, Janušai, gerai, vaikė, neduosiu jam nei kreiserio. Į kur kiaulę suvaryti,
klausė Janošas. Sugink į daržinę, o dėdė Miklošą uždaryk į kiauliatvartį. Janošas taip ir padarė. Šernus suvarė į daržinę, o dėdė Miklošą uždarė kiaulių tvartę. Kita diena seniūnas sako. Kaip mes ir išersime šitie kiaulių, jos ir mane su jais jei neišginsime atgal į mišką. Išginkės atgal. Janošas atrėžė. Aš jau kiauliaganiu tai nebūsiu. Norite, pats svarykite. Nenorite, pasiūskite dėdę Miklošą. Jei nenorės ginti, kailį iškarškite. O seniūnas pats bijo eiti ir prie šernų, ir prie dėdės Miklošo. Jisai sako, Janošai, gal paskerskime visas tas kiaulės? Oi, skerdžia jau 2 dienas, šiaudai svilina. O 3 dieną baigėsi šiaudai, tai kuo dabar svilinti? Janošai, nubėk pas kaimyną ir paprašyk, kad paskolintų šiaudų, sako seniūnas. Nubėgo Janošas pas kaimyną ir prašo šiaudų paskolinti, o kaimynas sako, prie kluono rasi kūgį, kiek reikės, tiek ir pasiimk. Janošas griebė visą kūgį ir neša per kiemą. Užkliuvo už kluono kampo nebepaneša, tada klausia kaimyną, ar galima jį mažumėlę pastumėti. Tai žinoma, stumk, Janošai. Kaimynas pamanė, Janošas klausė, ar galima pastumėti kūgį, o Janošas čiupo kluoną už kampo, kilstelėjo mažumėlę ir pastumėjo gerą galą į šoną. Tada pasiėmė šiaudus ir parėjo namo. Nusvilino į visas kiaulės ir dabar suka galvą, kurgi šitiek mėsos sukrauti. O seniūnas mano ir nesumano, kaipgi atsikratyti to Janošu. Kieme buvo gilų šulinys, o jame nė lašelio vandens. Tai seniūnas pasakė, kad į jį tiksia sukrauti mėsą. Liepi Janošui į patį šulinio dugną nulipti, o ant šulinio viršaus tuo metu užritino didžiausią girnapusę, kad Janošas nevaliotų išlysti. Laukia Janošas, niekas mėsos nepaduoda. Tai abiem kojomis įspyrė į rentinio kraštus ir užlipo iki viršaus. Žiūri, ogi čia dideliausia girnapusė užversta. Janošui tai vieni niekai, užsinėrė girnapusę ant galvos ir nuėjęs pas seniūną labina jį. Labą dieną, pona seniūne, tokios skrybėlės ir jūs turbūt neturėjote. Aš norėjau paklausti, kodėl niekas nepaduoda mėsos? Seniūnas sako, kad pardaviau Janošai. Tada jų kaimą atėjo žinia. Kilo didelis karas. Priešai nori pavergti jų kraštą, iš jų kaimo įsakyta pasiųsti 20 ar 30 vyrų. Tai nudžiugo seniūnas, dabargi galės išgrūsti Janošai karą į pačius mūšius. Pasitraukė seniūnas, pasišaukė jį ir sako, Janošai, tau reikės eiti į karą. O ką ten reikės daryti, pona seniūne? Daugiau nieko, Janošai, tik muštis. Ha, tai gerai, pona seniūne, galėsiu nueiti. Išrengė seniūnas Janošai kelionę. Įdėjo jam kukurūzų miltų, mėsos gabalą ir didžiausią puodą. Tada Janošas iškeliavo. Nuėjo iki kariaujančių ir sako, pirmiau išsivirsiu kukurūzų košės, paskui eisiu muštis. Užkaitė į košę, o priešo patrankų svidiniai tik bumsė aplink. Liaukite smėtėsi, nes geruoju nesibaigs, šaukė Janošas. O svidiniai tik plumsė apie jį. Viena šalia nukrinta, kitas viršum puodo pradusgė. O tik pabandykite išversti man košę. Sprandus nusuksiu, jei nesiliausite šunybės krėtę. Suliktai žodžiais vienas patranko svidinys šlept tiesiai į puodą. Iš puodo tik šukės liko ir košė visai ištiško. Baisiausiai niršo Janošas. O netoliese stovėjo šitra, išsitraukė Janošas kuolą ir kad puls priešo kariuomenę, išgainiojo visus priešo kareivius. Karalių pasiekė žinia. Vienas žmogus atbėgęs visą priešo kariauną sumušė. Tuomet liepė pakviesti bernaitį į rūmus ir ten labai gražiai sutiko. Ir karalius išleido už jo savo dukrą. Iškėlė karalius didelės vestuves ir Janošas su karalaite gražiai ir laimingai gyveno.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefoną.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Pūko radijo stotis.
2: Likite įsijungę.

Mintis apie tai, kad vyras ir moteris tuos pačius dalykus mato skirtingai, dabar turi šiokį tokį mokslinį pagrindą. Pasirodo, moteris turi didesnius vyzdžius. Vyro vyzdžio skersmuo 3,5 mm, o moters 3,8. Tai reiškia, kad į moters akį patenka šiek tiek daugiau šviesos. Vyzdžio dydis susijęs ne tik su regėjimu, bet ir su seksualiniu patrauklumu. Tyrimai parodė, kad merginos su didesniais vyzdžiais priešingai lyčiai atrodo patrauklesnės. Prieš 500 metų Italijos, kad išsiplėstų vyzdžiai, į akis lašinosi belanodos ekstraktą, nes tikėjo, kad tai daro jas gražesnės. Čia tai bent!

bet daug praradau. Ilgai blaškiausi po svetą, aš pakilnojau gyvenimo naštą, mažai turėjau

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai įsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis

0: direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėje su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiuose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį į sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Nieko nebenumanydamas, Daumantas pabėgo į Pskovą labai jam palankiu metu. Mirus didžiajam kunigaikščiu Aleksandrui Jaroslavičiui Nevišskiui, naujasis kunigaikštis Jaroslavas Jaroslavičius į Pskovą pasiuntė savo sūnų, Svetoslavą, kuris turėjo vykdyti savo tėvo valią, varžyti senasias pskoviečių laisvės ir didinti jų priklausomybę nuo Naugardo. Pskovoje esančiam Livonijos ordino pašonėje dažnai teko gintis nuo kalavijuočių ir nuo lietuvių antpuolių. Naugardo vietininkas kunigaikštis Svetoslavas buvo lėtas, neryštingas, ne jam vesti pulkus į mūšį. Jis netiko pskoviečiams, rūpėjo šitą vangų kunigaikštį pakeisti kuo nors kitu, tikrų karvičių. Pabėgėlis iš Lietuvos kunigaikštis Daumantas garsėjo pergalingai žygiais ir savo narsa. Jo asmenyje Pskovo bojarinai išvilgė jiems gana tinkamą velnį, miesto gynėją. Kai žygūnas Gavrila pranešė, kad prašytis prieglobšio kartu su 300 karių atkeliauja kunigaikštis Daumantas, Pskovo večė sujudo. Slapta nuo Svetoslavo bojarinai ėmė tartis, puiki proga atsikratyti Naugardo vietininko ir jį pakeisti Daumantu, kuris nužudė Lietuvos karalių, tačiau negavo jo sostų, kuris yra pasiryžęs keršyti Mindaugo šalininkams, išvijusiems jį iš tėvonijos. Daumanto pyktis ir karvedžio patirtis atsisuks prieš tėvinainius lietuvius, nuolat puldinėjančius Rusios žemės. Be to, Daumantas bus pavaldus Pskovo večiai, dėkingas jį ir jo žmonės priglaudusiems pskoviečiams. Taigi tapęs Pskovo kunigaikščiu, Daumantas gal ir puikus įrankis kovoje su užpolikais ir priešais. Tad buvo nutarta, reikia Daumantą statyti to lepšio Svetoslavo vieton ir nedelsint. Dar tą patį vakarą Daumantui prisistatė Pskovo miesto galvos, tūkstantininkas Jeliferijus Tvertislavičius ir vaivada Davidas Jekunovičius. Esame girdėję, kad tu, Daumantai, esi narsus karys. Tikimės mūsų neapvilsi. Jeigu pažadėsi pildyti mūsų reikalavimus, tave išrinksime Pskovo kneziumi, nugriaudėjo Jeliferijus bosas. Betgi buvo be išsižiojęs Daumantas, tačiau Davidas mostelėjo prakaulę ranką jį tildydamas. Yra dvi sąlygos, kurias turėtum išpildyti, būdamas Pskovo kneziumi, tęsė Jeliferijus. Pirmiausia, krikštas. Tu ir tavo žmonės privalo apsikrikštyti pagal mūsų tikėjimą. Antra sąlyga. Ilgai nelaukęs turi kalaviju įrodyti savo, kaip Pskovo kneziaus narsą, ištikimybę, pelnydamas mūsų miestui garbę. Tu turi ginti mūsų žemę nuo visų priešų. Tai kaip? Ar sutinki? Ar mums pasižadė? Bet jūs turite savo kneziu, Svetoslavą. Tai kaip čia? Paklausė Daumantas. Jį atstatydinsim ir išsiūsim į Naugardą. Nerūpėjo jam, kaip apginti Pskovo žemę nuo livoniečių ir lietuvių. Jis mums netinka, dėstė Davidas. Iš to pilų maišo nebus grūdų, nors ir aruodė jį laikytum. Be to, jisai Naugardo statytinis. O mes nenorime būti naugardiečių pavaldiniais. Tai kaip jūsų kilnybė, Daumantai? Ar sutinki su mūsų reikalavimais, ar priimi mūsų pasiūlymą? Dar kartą pasiteiravo Jeliferijus. Taip, sutinku. Esu pasiryžęs ištikimai tarnauti Pskovui. Nedvejodamas ir vos beįstengdamas nuslėpti džiaugsmą, atsakė Daumantas ir pridūrė. Prisiekdamas, pabučiuosiu kalaviją. Ne kalaviją, O krikščionišką kryžių, pataisė Davidas. Išėjus Pskovo didikams, Daumantui sunkiai betilpo galvon tai, kad taip netikėtai į gerą pusę pakrypo jo reikalai. Nusprendė, jog apie krikštą reikia pranešti saviškiams. Paliepė savo tarnui Tauginui pakviesti Rikį Vainorą, pilininką Gedvilą, šimtininką Buitvidą, žirgininką Kesgailą ir dar keletą karių. O Vaidilą Butrimą ar kviesti? Paklausė Tautginas. Ne, Butrimo nereikia. Kiek padvejojęs atsakė Daumantas. Netrukus pas Daumantą menin sugužėjo jo kviestieji nalšėnai. Kunigaikštis trumpai drūtai persakė Pskovo bojarinų iškeltas sąlygas ir galimybę tapti Pskovo kunigaikščiu. Visi susirinkusiai džiaugiasi, kad Daumantas vėl bus valdovas. Tačiau krikštas liūdina, vertė bejoti ir svarstyti. Jaugi mums teks išsižadėti savo dievų ir garbinti mums svetimą jų dievą, sunerimė samprotavo Vainoras. Na, pasirinkimo nėra. Kas nesikrikštis, neturės jokių teisių, aiškino Daumantas. Nors ir apsikrikštysime, bet savo dievų mes nepamiršime, reiškia savo nuomonę pilininkas Gedvilas. Netaip paprasta. Viens du išsižadė savo tėvų ir prosenelių tikėjimo, papročių. Negalime išsižadėti viso to, kas mums prigimta, dėstė Kesgaila. Nieko nepadarysi, taip reikia. Mes pabėgėliai, kėlė balsą Daumantas. Ir nebandykite apsikrikštyje garbinti savo dievų. Žinokite, kad nenalšioje esate. Čia visur ir visada apskoviečiams būsite ant akių. Kągi, turime paklusti, atsiduso Vainoras. Taigi, perduokite mūsiškiams, kad aš įsakau visiems krikštytis ir laikytis mus priglaudusių pskoviečių papročių. Neleidžiančių prieštarauti tonu, pasakė Daumantas ir palinkėjęs labos nakties liepė skirstytis. Pavargę po kelionės vyrai kilo nuo suolų ir susirūpinusiais veidais slinko į savo laikinus būstus ilsėtis.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis, Daumanto kalavijas. Tesinys. Daumantas ilgai negalėjo užmigti. Jis džiūgavo. Čia keliaudamas turėjo vilčių, kad Pskovas jį priglaus ir gal duos savo karių žygių į Lietuvą, bet kad taptų Pskovo kunigaikščiu, to nesapnuose nesapnavo. Dėl krikšto nėra ko sukti galvos, jam niekada nebuvo svarbu tos apygos, tie dievai. Na, nieko tokio, jeigu teks garbinti tą jų dievą, prisitaikyti, pildyti jų reikalavimus, bet už tai, koks atpildas, jis bus kunigaikštis, turės visas galimybes atkeršyti jį paniekinusiems tėvinainiams, kurie dabar tapo jo priešais. Turbūt tos mintis apie kerštą neleidžia užmigti. Galvoja ir apie būsimas iškilmes. Krikštą, kunigaikščio vardą. Kokius bus tos apeigos? Rytoj, jau rytoj laukia ta šventė. Ir jau niekas nevadins jo Daumanto pabėgėliu. Pagaliau pavyko užsnūsti. Bet miegas nebuvo gilus. Išbrieškus pažadino žmonių balsai bojarinų rūmų kieme. Kai atsikėlė ir pažvelgė ten link, pamatė Saveličių ir tuos pačius apsaugininkus, kurie atlydėjo Nalšėnus į Pskovą. Dabar jie gavė naują užduotį – lydėti kunigaikštį Svetoslavą į Naugardą. Apsuptas keleto tarnų ir pagalbininkų, apsivilkęs lokinų kailiais, jis sėdo į kilimais išklotą važį. Iš vakaro ir naktį snygo, privertė sniego. Patogu bus keliauti rogėmis. Gal jau žiema ir Lietuvoje? Matant išvažiuojantį Svetoslavą, vėl džiaugsmų suspurdėjo Daumanto širdis. Vadinasi, pskoviečiai vykdo pažadą. Išgujo Svetoslavą. Gerai, kad nesusitik su juo, tikriausiai būtų žvelgęs neapykantą degančiomis akimis, nes dėl Daumanto, šito atėjūno iš Lietuvos, Svetoslavas turi palikti Pskovą, prarasti valdžią. Gal ir jį Daumantą po kiek laiko išvys pskoviečiai? Ne. Jis įrodys, kad tikrai vertas jų kunigaikščio Pskovo valdovo vardo. Įdienojus suskambo švenčiausios trejybės soboro varpai. Jų aidojimas sklido po visą Pskovą, ritosi po sniekryčio labai patamsėjusiose Velykajos upės vandenimis. Daumantas, tarnų aprengtas ryškiais, saulėje žypčiančiais rusėnų kunigaikščio drabužiais, išėjo į kiemą. Jį pasitiko tūkstantininkas Jeliferijus Tvardislavičius ir keletas karių, vos benulaikančių baltą, puošniai pabalnotą žirgą. Užsodinę būsimai Pskovo kunigaikštį ant ristūno, visi patraukė į aikštę prie soboro, kur jau buvo susirinkusi miesto diduomenį. Bojarinai, pirkliai, dvasininkai, vilkintis aukso ataustais arnotais. Nulipusi nuo žirgo Daumantą, vaivada Davidas ir tūkstantininkas Jeliferijus vedė akmeniniais laiptais į didingą švenčiausios trejybės šventovę. Tenai jau laukė patsai Archierijus Sidoras. Už susivėrusių sunkių metalų kaustytų cerkvės durų likusi minė ėmė lūkuriuoti, kada pasibaigs krikšto ir kunigaikščio vardo suteikimo ceremonija. Ją stebėti pašalinių žmonių neleido. Po kurio laiko vėl suskambo varpai, pro atsivėrusias cerkvės duris išėjo Daumantas. Vidun įėjo kaip Lietuvos kunigaikštis Daumantas, o išėjo jau Pskovo kunigaikštis Timotiejus. Daumantas prisiekė ištikimai tarnauti Pskovui, garbinti Jėzų Kristų ir jo motiną Mariją, ir, kaip buvo sakęs vaivada Davidas, pabučiavo kalavijo rankeną nuo šiol tapusią ir kryžiumi. Jam vėliai buvo paduota žirgas, prajojantį naująjį kunigaikštį sveikino taką nuo minios atitvėrusiai kariai. Apsaugininkai, šaukdami ura ir pakeldami viršų ietis, tarsi parodydami, kad yra pasiryžę Daumanto vedami tuoj pat stoti į kovą su priešu. Sklido ura žiūksniai ir iš minios. Bet jie buvo pavieniai, nedarnus.
Daugumos pskoviečių žvilgsniai vėrė jiems iki tol visai nepažįstamą Daumantą, staiga tapusi jų valdovu, ir tarsi klausė: o čia pas mus atsibastei, ko valdžios užsigeidė? Bet Daumantas, apžvelgdamas minę, kuri dabar jam turėjo būti nuolanki, mėgavosi savo didybę. Ir mintise kažkodėl apgailestavo, kad čionai nėra Mingailės, tos jį kitą išmainiusios moters. Dalyvaudama tokiuose iškilmėse, matydama, kaip net ir svetim šaliai jį pripažįsta, gerbė, Mingailė gal suprastų, jog Daumantas neturėjo būti Mindaugo pastumdėliu, tokiu, kuris jam ir savo žmoną galėtų atiduoti. Daumantas akimis ieškojo minioje saviškių, naršėnų. Neiškart juos pastebėjo. Jie stovėjo minios pakraštyje ir neatrodė, kad būtų pakiliai nusiteikę, nors visų akis buvo nukryptos į kunigaikštį, praradusi ne tik tėvynę, bet ir savo vardą. Labiausiai džiugavo minios priekyje, tarp diduomenė stovinti Daumanto motina. Tai mano sūnus, tai mano sūnus! Kartojo jie aplink esantiems, mostigavo rankomis ir spindėte spindėjo laimę. Kažin, kuo labiau mano motinėlė džiaugiasi? Ar man suteikta valdžia, ar tuo, kad šalia manęs nėra Mingailės? Pagalvojo Daumantas ir vos spėjo suturėti eiklų žirgą, kad tas nesumindžio tūmai priešais pasipainiojusio balta pūkio berniukščio. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: dar žydė alyvos po mūsų langais. Ir pavasarį beldžia į širdį, nenupykinkim to, kad dar esam draugai. Ir ruduo kartais meilę nugirdo, nenupykinkim to, kad dar esam draugai.
1: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po kelių dienų buvo pakrikštyti visi pabėgusiai iš Lietuvos nalšin. Vyrai, moteris, vaikai. Krikštijo juos igumenas Nikiforas, kartu su būriu savo vienuoliu, be iškilmių ir nedidingoje švenčiausios trejybės cerkvėje, o Mirožos vienuolyne. Lietuviai krikštijosi be džiaugsmo. Nenori. Jiems buvo pasakyta, kad turi vykdyti kunigaikščio valią, kad Pskovui pagonys nereikalingi. Daumantui atsidavę kariai ir tarnai, įpratę vykdyti visus jo valdovo nurodymus, daug nesvarstydami pakluso, nors ir atsainiai priėmė tą krikštą, moteris murmėjo, bet nedrįso priešginiauti. Tik vaikams tai buvo į žaidimą panaši pramoga. Vienintelis Vaidila Butrimas bandė priešintis ir aiškinti, kad jokiais būdais negalys išsižadėti savo tikėjimo. Bet nieko nereiškia tie žodžiai. Vaidila buvo dviejų apsauginių prievartą atvesdintas ir pakrikštytas. Po tos ceremonijos Butrimas nežinojo, kur dėtis. Vaikščiojo susikrimtę nunarinę savo žilą galvą. Jis net neįsidėmėjo to naujo vardo, kurį ištarė jo krikštytojas, raudonbarzdis vienuolis. Kodėlgi visi svetimšaliai, užkariautojai, livoniečiai, rusienai visur ir visada bruka savo tikėjimą, savo dievą? Kodėl jie nenori pripažinti lietuvių perkūno, pramžiaus, žemynos, gabijos ir kitų dievų? Vaidila Butrimas pyko ant savęs, kad turėjo krikštytis. Kam jis paliko savo kraštą? Neatsispyrė žmonių prašymui vykti drauge su jais, atsidangino čionai į Pskovą, kur viskas svetima ir nemyla. Kunigaikštis Daumantas nešė kudašį, bijodamas keršto ir neišvengiamos mirties. Jo vyrai taipogi gelbėjosi nuo pražūties. Nenorėjo jie palikti savo šeimų, bėgo kartu ir jų moteris, vaikai. Negerai, labai negerai tos brolžudiškos pjautinės. Bet ko jisai? Jau garbaus amžiaus sulaukęs Vaidila, kartu su bėgliais atsibastė į svetimą šalį. Kas jam šitaip sumaišė protą? Matyt, nulėmė įsakmus Daumanto liepimas keliauti drauge su pilėnais. Aklas paklusnumas kunigaikščiui. Neapsipras, tikrai neapsipras jis šitame Pskove. Dar ne mėnuo nepraėjo, o regis... Amžiai praslinko nuo tada, kai paliko tėvynę. Ir jokių vilčių sugrįžti. Apie tai pagalvojus darosi graudu. Drėksta Butrimo akis. Įstengtų, tai pėščias keliautų atgalios, eitų ten prie upės šventosios. Prie stumbrakalnio, kur tarp šimtamečių ąžuolų duluojančiame aukure plevena amžinoji ugnis. Prašytų jis gabijos, kad dūmais ir pelenais nugrynintų sąžinę. Prislėgtas, liūdnų minčių kamuojamas Butrimas panoro pabūti vienu vienas. Ėjo, kur kojos neši, atsidūrė prie Mirožos, spėrė į savo vandenis, genančios į didžiąją upę. Klausoki, bet grįžtančios saulės spinduliai akinamai blikčiojo vandens raibuliuose. Iš po pakrantėje svarinančio šakas gluosnio pašaknių linksmai gurgeno niekada neužšalančio šaltinio srovelį. Apsidžiaugė Vaidila išvydęs versmę. Prisiminė Krivio patarimą livoniečių apkrikštytiems gentainėms. Jūs galite ir turite atsikrikštyti, briskite į ežerą arba apsiprauskite tyrų versmės vandeniu. Prašykite mūsų dievų malonės. Butrimas priejo prie šaltinio, Nusijėmė kepurę, nusivilko rudinę, virpančiomis rankomis sakstėsi medinius liemenės brangtelius, galup nusivilko ir lininius plačiarankovius marškinius, lediniu vandeniu vilgė plaukus, veidą, kaklą, pečius, įdubusią krūtinę ir kalbėjo. Padėk man, Laima, kad būčiau vertas tikrojo savo vardo. Būk man maloni žeminėla, suteik laimės ir į gyvenimo pabaigą. Baigęs žemineliauti ir plautis kūną nutvilkinančių net ir nuoskaudą numazgojančių vandeniu, Vaidila apsirengė. Pajuto krūtinėje palengvėjimą. Godė save mintimi, kad galgi ir čionai, taip toli nuo gimtinės, Laima ir Žemyna išgirdo maldą. Jį suprato ir atleido. Vienu tarpu senoliu pasirodė, jog ir saulė suvilgė savo vainiką tyrame skambančiame šaltinio vandenyje ir ėmė ryškiau šviesti. Neskubėjo išeiti žiema. Vėl sugrįžo šaltis. Antrą kartą ledu sukaustė upes ir ežerus, privertė sniego, spigina speigu, prailgo to šalto žiemos dienos. Visi pskoviečiai gyvena pavasario laukimu. Laukia pavasario ir Daumantas. Bet ne vieversių čirenimo ir žydinčių pievų įsilgis. Labiausiai jam knieti surengti karo žygį į Lietuvą. Atkeršyti Vaišvilkų ir Gerdenį. Dar rūpi, sulaukus šiltesnių orų, pasidaryti po savo valdas. Pasižiūrėti, kaip atrodo, kuo turtingas šitas Pskovo kraštas. Anadien buvo susiruošę keliauti į Izborską. Norėjo įsitikinti, ar pakankamai stipri tenykštė tvirtovė, gal reikėtų pakeisti posadninką Feropontą, sako jau pasenęs ir suvaikėjęs. Bet sutrukdė leistis kelionin pūga, kuris siautėjo kelias paras. Teko kelionę atidėti. Jūsų kilnybė, palaukime pavasario. Arba vasaros, patarinėjo vaivada Davidas. Va, tada ir lietuvių mūštį patrauksime. Na, ir po mūsų kraštą bus maloniau dairytis. Norėčiau žinoti ir matyti, kokios tos mano valdos. Kiek mes turtingi ir kiek galingi, prisipažino Daumantas. Skovšinoje daug ežerų, upių, nemažai ir neįžengiamų girių. O žmonių daugiausia gyvena prie Peipaus ežero, ten gera dirbama žemė. Maždaug 100 varstų plotin ir 300 ilgin, aiškino Davidas. Bajorų valdos nėra didelės, gausus merdų ir Pskovo miesto apylinkėse. O kas tie smerdai, pasidomėjo Daumantas. Smerdais mes vadiname valstiečius, smulkiuosius bajorus, toliau dėstė Davidas, jie atlieka prievolės, priklauso kunigaikščiui. Taigi smerdai jūsų didenybės žinioje. Man reikia karių, pabrėžė Daumantas. Tai iš smerdų ir mūsų kariai, atitarė vaivada Davidas. Pskovas. Šio krašto ežerai, upės, miškai, žmonės, ar iš tiesų visa tai priklauso jam, Pskovo kunigaikščiui Daumantui Timotiejui? Kažin. Jis iškart suprato, jog be bojarinų tarybos, be večės pritarimo. Nežingsnio. Daug ką reiškia dar ir vaivados tūkstantininko archirėjaus žodis. Ir kariuomenė niekur nepasijūdins be tūkstantininko Jeliferijaus įsakymo. Visi rodo Daumantui atitinkamą pagarbą, bet tuo pačiu nenuleidžia nuo jo akių. Žiūri, kaip pasielgs, ką pasakys, ar visur pateisins pasitikėjimą. Nors ir nenoromis, bet kunigaikštis Daumantas, pakrikštytas Timotiejumi, stropiai lanko cerkvę. Kalba įgumeno Sidoro išmokytas maldas, kaip ir kiti žegnojasi, prailgsta jam tos pamaldos ir apeigos, mintis būna kitur, nekyla aukštyn prie jų dievo, raginančio mylėti, atleisti savo priešams. Atleisti? Na, jau šito tai nebūs. Kasdien nemažai laiko Daumantas praleidžia taip vadinamojoje prikaznaja palata. Ilgame, erdvėme, uždengtame skiedromis ir papuoštame kokošnikais name su drožiniais išgražintų prieangių. Ten pilna raštininkų, teisėjų, visokių valdininkų, pareigūnų, pati didžiausia menė skirta kunigaikščiui. Ilgas ir platus stalas, jo viduryje sidabro aptaisais išdailinta dėžutė, kur saugomas sidabrinis Pskovo antspaudas, aplink sunkus ažuliniai krėslai, geležinės žvakidės su lainėmis žvakėmis. Čia kunigaikštis retai būna vienas. Visokiais reikalais ateina bojarinai, pirkliai, posadninkai, seniūnai ir šiaip posado žmonės. Daumantui kur kas maloniau būtų sėdėti ant žirgo, grumti su priešu, jį persiokyti. Bet nieko nepadarysi, kol kas tenka lindėti šitoje palatoje. Kalbėtis, aiškintis, nurodinėti, taikyti. Teko paraginti Galanovo posadniką Grigorijų, kad tas stiprintų tvirtovę ir telktų daugiau karių. Jį išleidęs Daumantas užsiknaubė ant stalo ir parėmė rankomis apsunkusią galvą. Staigai sukluso, išgirdęs už durų triukšmą. Ten spygavo kažkokia moteriškė, reikalavo ją leisti pas kunigaikštį. Pagautas smalsumo Daumantas pakilo nuo stalo ir pravėrė duris. Du pečiuiti sargybiniai tempė besispiriojančią vygrę prie laukųjų durų. Ji bandė išsivaduoti ir šaukė. Leiskit mane pas kunigaikštį, aš turiu pranešti jam svarbę žinę. Bet sargybiniai nepaisė, tojo šaukimo ir jau buvo be išgruda laukan, nepatikdavo jiems, kai pas kunigaikštį norėdavo užeiti lietuviai, o čia dar kažkokia moteriškė braunasi. Ko jie iš manęs reikia? Nejaugai galvoja, kad aš vėl prasidėsiu su vižota praščiokį. Pamanė Daumantas, bet pamatęs į jį įsmeigtas maldaujančias akis, vis dėlto liepė sargybiniams pas jį įleisti vygrę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą Viskas bus gerai. Ir kaip visada, žengiame tuo keliu į mūsų širdis, į mūsų svarbiausią jausmą gyvenime, į meilę visiems ir sau žinoma. Ir manau, kad daug žmonių tikrai laukia ir tikisi, kad ateis tas laikas, kada viskas pasikeis, kada ateis naujas pasaulis, nauji santykiai bus tarp žmonių ir meilės ta jėga tikrai sušildys kiekvieną žmogų ir kiekvieno širdyje atgims tai, kas jo širdyje seniai ruseno. Tai meilė, gerumas, nuoširdumas, vienybė. Prisiminkime mes ir prieš 30 metų, kaip kūrėsi sąjūdis, kaip žmonės tikėjo, turėjo viltį. Kad jau kaip pasikeis, tai pasikeitė kai kas į gerą, kai kas į blogą, kai kas tempia, matot, į vieną pusę, kai kas į kitą. Žmonės glumina, įsuka, kaip mes ir kalbėjome, įsuka į tas įtampas, į tą gyvenimo savo sukurtų proto viziją, kur žmogus neranda ramybės ir jisai nieko nesuspėja. Ir mes tikėjomės, kad tamsa pasitrauks, tie okupantai išeis, tuos tankus išsiveš. Tankus išsivežė, bet daug tankistų, tikrai daug liko, kurie šiandieną vargina mūsų Lietuvą. Atsirado naujos jėgos, vienos į rytus, kitos ten per daug toli į tą kapitalizmą. O sąjungos visos nori įtakoti mūsų gyvenimą ir daug kam nepatinka, kad taip yra. Bet turime, ką turime.
2: Bet svarbiausia, kad ta tamsa iš žmonių širdžių pasitrauktų.
1: Na, to mes visi tikimės ir laukiam. Ir tikrai bus taip, jeigu mes to tikrai nuo širdžiai norėsime. Tik reikia atverti širdis, skleisti meilę, šviesą ir pamatysime, kaip pasaulis suklestės. Bet tai turi būti kolektyvinė sąmonė, kolektyviniai žmonių supratimai, išspinduliavimas energetikos, tokio, ką kūrėjas žmonėms ir davė. Bet šiandieną pakalbėsim šiek tiek, kas yra tiesa. Mes kalbam dažnai apie tą tiesą, kalbame dažnai apie tai, kas yra meilė, jau daug kartų kalbėjome, ir kas yra vertybės mūsų. Tiesa, jeigu norint kalbėti, tai galime kalbėti, kiek norim, raštų prirašyti, kokių norim, mokyti vieni kitus, kaip būti teisingam, vėlgi nelabai veikia. Protu, kad būt galima suvokti, kas yra tiesa, protu suvokti neįmanoma. Nes protas yra nepaprastai aktyvus. Jisai skandalingas, jisai įtakingas ir visada jisai juda kaip vandens stiklinė išpiltų ant stalo ir jisai horizontaliai visas teka, viską užgoždamas, apjuosdamas savo savimi, kaip pas vanduo. Tai taip lygiai ir protas. Jisai iš karto moka suklasifikuoti viską, faktus visus surinkti, fiksuoja, rūšiuoja viską. Kas pasitaiko proto kelyje, tai, sakau, paimkite ant stalo, išpilkite stiklinę vandens, jūs matys, viską apgaubs, viską jisai savo dreigme, viską sulies. Tai taip daro ir protas. Ir kas be pasitaikytų proto kelyje, viskam jisai įtakos. Todėl tiesos proto suvokti neįmanoma. Protas tai toks, žinot, kaip administratorius, kaip toks, kuris savo tuo aktyvumu kartais užgožia netgi žmogų patį. Ir jeigu šiandieną mes bet kurio žmogaus paklaustume, kas svarbiau, ar protu vadovautis, ar širdimi? Ką atsakytų? Ką eglutė atsakytų? Kur reikia vadovautis?
2: Protu.
1: Protu? Ir visi taip atsakytų. Tai vat protas užgožia žmogaus tą tylų širdies balsą, o širdies balsas, jisai žino viską, kas yra. Žino, kas yra tiesa, tai vidus. Ir protas užmigdo netgi žmogaus sąmonę, pasąmoninius dalykus ir pradeda patį žmogų užvaldyti. Ir mes už vakar, kada mes čia kalbėjome apie taip, kaip įsuka žmogų dabartinė sistema, visa politinė sistema, įsuka į tą, kaip voverės ratą ir jisai bėga. Tai čia proto rezultatas. Ir jisai valdo, užvaldo žmogų. Ir perjungia dėmesį iš vidaus, kad jis širdim nesivadovautų, o išorinius įvykius, kas vyksta aplinkui. Ir kiekvienas žmogus mato, kad jis laiktai gyvena ne taip, kaip jisai norėtų, kaip jo širdyje vyksta, bet išorinės visi pasaulis, visas jisai va toks, nu, tai kaip aš būsiu kitoks, ir aš toks patampu. Čia yra būtent nužmogėjimo kelias. Kas yra tiesa? Kiekvienas žmogus tiesą pajunta be jokių žodžių. Kai aš Gedimino savo klausiu, sakau, ką tavo širdelė sako, kai tu taip ir gėsi negerai. Nu, sako, palauk, tu paklausysiu. Nu, jis laukiu, sako, žinai, jinai kažką tai angliškai, sako man. Ir ne viską suprantu. Nu, sako, tai gerai, kad dar bent girdi. Tai čia irgi juokas juokais, bet mes tiesą juntame be žodžių. Kad mes išgirstume tiesą, tai mes turime nutildyti protą. Nuraminti protą. Jo tą aktyvumą, įžulumą visą, kad jisai mus nesivaldytų. Ta visą mes jaučiame tiesą savo tokia gilesnė, aukštesnė esybė. Kažkur tai ne smegenyse, o širdy. Nes mes visą tą tiesą jaučiame. Kuo eglutę jaučiame?
2: Širdimi.
1: Taip. Tai yra mūsų siela, kuri gyvena širdyje. Ir mes ją jaučiam to vidiniu balsu. Ir kartais cypia tas balsas. Beldžiasi, šaukia, kad išgirstų žmogus. Jis neduoda tos ramybės, bet protas savo įžulumu užgožia. Kur yra esmė? Tai manau, kad tas ryšys vat, su savimi, su tuo tikruoju savimi, su savo siela, čia yra visa išmintis, kuri ateina iš Dievo, iš visatos, tuo energetiniu kanalu.
2: Ir jeigu klausysime savo širdies, tai niekada neapgaus.
1: Taip, mes tą ir kalbam, kad klausyk iš širdies. Ir vat kaip aš paklausiu tavęs, kuo tu vadovaujasi, proto, tai jau žmogus yra suklaidintas. Kur yra pati esmė? Kai protas paklūsta širdžiai, tai mes turim tiesioginį ryšį su savo širdim, su savo kūrėju, su Dievu, su visata energetiniu tuo ryšiu. Ir va čia ir yra didžiausia žmonių klaida, kad jie pradėjo vadovautis ne širdim, o protu. Ir dabar daug kas, aišku, man paprieštarautų, turbūt ir gal norėtų mums čia pasiginčyti su manim, kad reikia proto vadovautis, nes kitaip šiandien išgyvensi šioje aplinkoje. Tai mes tą ir kalbam. Išmintis tikroji, ne pinigai, ne turtai, ne užgrobimas, ne valdžia, ne egoizmas, ne karai, ne pykčiai tarp savęs, ne karai, o tiesiog gyvenimo išmintis. Su tiesa mums atsivers viskas. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai ta išmintis mūsų atves mus į tą teisingą kelią, kurio mes turėtume eiti. O šiandieną tiek valdžios atstovai, tiek politinė sistema mus kaip tik nori išmušti, mus išmuštravoja būtent būti tokiems, kad išorinės įvykiai išoriniai mums perjungtų dėmesį, patrauktų ir užmigdytų sąmonę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai kogi reikia klausyti, kad tikrai viskas būtų gerai, turim skambuti klausytojas. Alfonsas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Gerbiamas Kestutį, gerbiamas Puko radio kolektyvė. Aš esu Alfonsas Būti.
3: Sveiki, sveiki Alfonsas, pažinau.
2: Noriu įsiterpti jūsų pokalbį, jūsų užgerbėti labai, labai didelę apimtimi, stambes, sakykime, diskusinės temas, bet aš pabandysiu šiek tiek, sakykime, jas koncentruotai įsiterpti. Kas yra tiesa? Tiesa, tai, suprantate, yra tas, kas nėra melas, tas gali būti tiesa. Tačiau tiesa kartu yra labai sunkiai suvokiama, reiškia, savoka. Tiesa, sakykime, yra teisinga tik tai tam tikromis trimis atvejais. Tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis. Sakysime, jūs važiuojate, reiškia, automagistralę 120 km. Tai yra teisinga. Tačiau jeigu jūs 120 km jau perkelsime į kitą vietą, lėksite per Kauno miestą, tai jau bus neteisinga. Ir taip lygiai taip pačiai su laiku ir panašiai. Vadinasi, tiesa yra teisinga tik tai prie šitų, kaip jau minėjau, trijų atvejų. Tam tikroje vietoje, tam tikromis aplinkybėmis ir tam tikrų laikų. Ir dar pasakyčiau, pridėsiu Vinstono Čerčilio, Anglijos būsio, vienas žymiausių pasaulio politikų, reiškia posakį. Tiesa yra tokia brangi, kad ją lydi melo ešelonai. O čia toksai, sakykime, tiesa iškreipta, netitinkanti visų šitų trijų, kaip aš minėjau, aplinkybių, jau yra gali būti melas.
3: Matot, yra rusiškas žodis, labai geras lietuviškai, aš net nežinau, kokį panaudot, tai yra istena, tai yra tikra, tai yra, tai kas tikra.
2: Tikroviška arba tikra.
3: Jo, tai va čia yra svarbiausi, manau, dalykai, ką reikėtų atskirti, kas yra tikra, kas yra ne.
2: Matote, čia irgi, sakykime, vėlgi tam tikros aplinkybės. Sakysime, jeigu mes naudojamės tam tikrame informacinė bazė. Sakysime, jeigu mes padiskutuosime su Rusija, kuri klauso su Rusu arba Rusais, kurie klauso tik radio ir televiziją rusiškų stočių, mes, kurie žino tik tai iš jų, kad Rusija visi skriaudžia, tai pas juos istina bus tokia, kad visi imperialistai ir tame tarpe Lietuva yra dabar prasidavusi, tarnaitė kažkokių tai jėgų ir panašiai, ir ją reikia tiesiog, galima tiesiog sumindyti. Tačiau kita istina, vėl kaip jūs sakėte, aš, kadangi jūs žinote, aš dirbau Rusijos šiaurėje, ir teko man po sausio įvykių su labai aukštais Rusijos žmonėmis, tuo metu, dar neišyrusios Sovietų Sąjungoje, kalbėti. Ir aš jos, kurie man labai daug padėjo, tai yra ne tiek man, kiek dabar Lietuvai, aš jos pakviečiau atvažiuoti į Vilnių. Tai buvo po sausio 13-osios. Jie sako, Alfonsai, reiškia, kaip aš galiu važiuoti? Aš prakalbėsiu kažkur tai rusiškai. Man žmonės įskaudinsiu, kad rusų kariuomenė, mūsų kariuomenė, rusiškai kariuomenė, taip pasielgė su taikiais gyventojais. Jam šita istina, suprantat, yra vienokia, o tas, kuris spaudė su tanku per, reiškia, per minę, jau yra kitokia. Jam istina, tai yra davė įsakymą, ir jisai, reiškia, negalėjo nepaklusti, jisai pateisinimas, tai yra, jis pateisina savo veiksmus. Ir labai įdomus atvejas, vienam gražiausiam įkalinimo, reiškia...
3: Alfonsai, mes kalbame dabar du dalykus. Vienas yra, kas yra tiesa. Kad tai rusų politika, ar ten dar kažkas, tai žinot, tai dar nereiškia, čia istina. Istina tas, kas yra iš širdies. Tai aš lietuviško žodžiu, tiesiog, kad atikmens, nežinau, kaip pasakyti, tai tikra. O ne, kad ten tiesa, ten dar, dar visokių, ir iškai tai yra irgi pravda, ir, ir dar kažkoks tai žodis yra, iškrito iš galvos dabar. Bet va, tas tikra, va, kas yra, tai
2: tikra,
3: kas širdyje.
2: Tikra, kas yra nuoširdu, ar ne?
3: Jo, kas yra nuoširdu, kas yra tikra, protu suvokti neįmanoma, tai galima pajusti tik širdimi. Čia matai, yra tik pagrindinis dalykas.
2: Mielas Kastuti, reiškia Glutė, matote, ką mes suprantame, jeigu aš esu, sakykime, išauklėtas vienaip, tai mano širdis sako, kad tu, vat mane kaip tėvelį auklėjo, kad, reiškia, geriau be galvos, negu kad, sakysime, be Lietuvos.
3: Be širdies.
2: Be širdies. Ir be Lietuvos, negu geriau be galvos. Kitam, reiškia, yra doleris, euras ir visą kitą, ir jis gali galvą tą kitam, dar kitam galvą tiesiog nupjauti.
3: Gerai, mes galbūt nukrystamis į šalis į tolį, tai ačiū už skambutį, jūs tikrai tiesą sakot, kad tiesa, tai turi būti tam tikrom aplinkybėm galima ją taikyti ir taip, bet mes ne įstatymus taikom, ne apriboto greičio klausimą, o kas yra iš tikrųjų iš širdies einantis balsas? Ir va, kai protas paklūsta širdžiai, tada jau viskas, tiesos nebelieka. Reikia nuolat tą tiesioginį ryšį su savo širdimi turėti. Ir pažiūrėkime, mes dar norėčiau panagrinėti, aš jums tokį neteisingus išgalvotus dalykus, kad pažiūrėkit, kaip suskaldyta, suskirstyta šiandieną yra visuomenė. Tai išgalvoti dalykai, absoliučiai. Ir nepagrįstai žemina vienus žmonės ir išaukština kitus. Pažiūrėkit, netgi atskunda, kur parašė ant mūsų šitos laidos. Pūko klauso neišsilavinusi kažkokia tai ten, žinot, žmonių grupė. Na ir, ir mes čia jau kalbam labai negražiai kažką tai. Tai žeidžia ne tik mane, bet mūsų klausytojus, kurie klauso, nes yra įvairių žmonių. Ir kad ir Alfonsas klauso mūsų laidos, jis ir buvo kandidatas į prezidentus, ir išsilavinęs žmogus, ir patyręs tikrai didžiulius dalykus. Tokie visi žaidimai ir visi dirbtiniai prisigalvojimai, kad čia šitie žmonės antrarūšiai, šitie žmonės jau aukščiausia kasta, tai yra Seime, kuriem tam Seimu daug yra narių, kurie neverti galbūt nei dalies mūsų to klausytojų lygio, kurie iš tikrųjų jaučia širdį savo, žino, kas yra tiesa. Ir žeminami būtent va, tie žmonės, kurie atlieka tuos darbus, kurie, visio, kurie neįmanoma net išgyventi, bet tų visų kitų žmonių, kurias žemina. Ir čia vadina, žinot, runkeliais, ten dar kažkuo, tai mūsų laidos tikslas yra ta derunkelizacija, kad neliktų tų runkelių. Nes runkeliai tai auga daržia, kurios tai yra maistas. Kodėl žmonės taip įžeidžia? Ir kodėl, ta, žinot, čia visokiais ūkio subjektais vadina juos. Ir lygtai, kas čia tokio? Čia, čia du ūkiai, trys ūkiai, čia burbulai, dar kažkokių prisigalvoja. Ir žmonės pripratina prie tų žodžių. Juk jūs ūkis, nu, gyvulių ūkiai, nu, tai kas čia tokio? Pasižiūrėkime mes, ką žemina. Į pačius tokius žemiausius visuomenės sluoksnius, ar ne? Ką jau mūsų valdžia iš viso jas nesiskaito su pensininkais, su žmonėm, kurie negalę turi. Jie juk niekam nereikalingi, jis jas tik bėda. Kiemsargius pažiūrėkit, netgi pardavėjus, slaugės, valytojus, darbininkus kokius, vairuotojus ir taip toliau. Kodėl jo laiko apačioj? Tai čia va tie tokie neįsilavinę, va čia tokie, ne? Kiekvienas darbas yra neprastesnis ir už gydytojų, ar mokytojų, ar valdininkų, ar tokių Seimo narių, kurie tenai sėdi ir tarnauja, kabutėse, mūsų liaudžiai. Tai kas čia yra? Juk iš tiesų jokio suskirstimo gyvenime nėra. Taip, kai mes kalbėjome, kad energetiškai visa ta sudėlioja žmonių gyvenimus, likimus jų į kokią upę žmogų nukreipęs, kokio jisai gimės. Va šiandieną man buvo toks vienas kolega atvažiavęs ir labai gražiai papasakojo man savo įžvalgą, kaip jisai suprast gali žmogus va, tai, apie ką mes kalbam. Tai sako, paimk ant straigę, užlipusi ant mašinos kapoto ir tu paklausk jos, viską žinau. Aš viską suprantu. Taip ir mes kartais norim suprasti, kas yra Dievas, kas yra ryšys per sielą su kūrėju, su Dievu. Tas palyginimas labai toks įdomus. mes įsivaizduojam, kad mes viską žinom, nes mum aplinka viską formuoja, mum žiniasklaida viską formuoja. Ir čia yra baisiausi dalykai, kai mes neklausome kūrėjo ryšio ir mūsų suformuotos užduoties. Ir atsiranda tokių žemintojų. Jeigu visi dabar būtų daktarai, nu tai įsivaizduokit, kaip atrodytų. A kodėl vieni daktarai, o kiti mokytojai, kodėl vieni šaltkalviai, kiti suvirintojai, kodėl kitus darbus vykdo bile kokius, nes jie visi nepaprastai reikalingus. Tai paimkite dabar kūno savo ląstelę. Ląstelė jūsų kojos piršto ir rankos piršto ląstelė. Nu, kuri dabar svarbesnė, ar nosies, ar liežuvio, ar ten širdies ląstelė. Kuri čia svarbesnė, dabar vienas nurašykim, išmeskim, pažiūrėkit, kaip jūsų organizmas veiks. Tai lygiai tas pats ir visatoje. Ir negali nei žeminti mūsų tą valdžią, kurį mes išrenkam jų, nei žeidinėti, nei jūs nurašinėti, nei galvoti, kaip čia jų atsikratyti. Jokio skirstimo iš visatos nėra, o ši idėja iš esmės yra neteisinga ir netgi pavojinga. Pabandykime mes išjungti savo bet kokį organą, pažiūrėsit, kaip jūs galėtit. Ir važiuoti žmonės, žeminti jų orumą, supriešinti, tai čia jų tikslas toks. Taip ir pradeda. Jūs tokie, jūs anokie, jūs kitokie, jūs trečiokie. Yra dievo sukurta visata. Mes galim sakyti dievo, kas kaip suvokia tą dievą. Suvokti dievo neįmanoma, aš jau sakiau ne kartą, kas yra dievas. Čia mes galim prisigalvoti arba religiškai kaip nors ten dėlioti, bet iš tikrųjų suvokti to neįmanoma.
1: Taip ir kiekvienas iš tiesų yra savo vietoj, visi svarbus, reikalingi ir visi verti pagarbos.
3: Taip, taip, tas ir yra svarbiausia, kad kiekviena ląstelė žmogaus, kiekvieno gyvūno ląstelė, jinai visa svarbi, ar jinai ant padų, ar jinai ant kaktos, ar jinai akijoje, ar bet kur. Jūs negalėtumėt negirdėti, jeigu atsisakytume, ko, tai pradėkime apie tai galvoti. Ir kiekvienas yra savo vietoj, visi svarbus ir reikalingi. Ir kodėl visa tai nuvertinama? Todėl, kad galėtų užvaldyti. Ir visi verti pagarbos oraus atlygio už savo darbą. Bet reikia nepamiršti, kad atlygis už savo darbą, o ne paramų prašytojams sukuria tinginių kažkokia, žinot, pasinaudotojų gauja, kuri iš kitų, kurie dirba, paima pinigus ir padalina tiems. Jūs nedirbkite, jums neapsimokės dirbti. Ir čia vat dar vienas supriešinimo mechanizmas.
1: Na, o dabar Auris paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki, Auris.
4: Labą dieną. Nu, aš manau, kad čia tas ir yra nutrolinimas. Čia, vat, nuo to ir gydytojai karėsi ir visos baisybės vyksta, kada aukštasis mokslas paminamas po kojom ir padaromas vergo. Tie aukšti, kas išsimoka tą aukštojį mokslo. Ir jie įsivaizduoja, kad yra aukšti žmonės, aukštai proto visą tenai, bet žemos širdies. Va čia ir gaunasi visa problema, nes jų nemokino, kas yra širdies jausmas, kas yra pasitimas visatos, kas, nu, jų mokina kitų tikslų. Tai va čia dabar tas mokslas ir eina per visą mūsų Lietuvą ir, va, kaip sakant, niokojam patys save.
3: Taip, pritariu labai, žinot, ačiū Dauri labai už teisingą pastebėjimą ir labai teisingą. Mūsų nemokino suprasti, kas yra dvasinis pasaulis. Ir mus viską, nu, geras chirurgas, nu, tai jis gerai, jis moka gerai operuoti. Kitas gerai moka suvirinti metalą. Kitas moka gerai vairuoti. Kiekvienas mes reikalingi vieni kitiem, be vieni kitų mes negalėtume egzistuoti. Kas yra baisiausia, kad įpratino viską vadinti mum kompleksais, kas gražu, kas tikra. Pavyzdžiui, kuklus žmogus, ko tu čia kompleksuoji? Ko tu čia bijai gatvėje ten nusiminėti kažkokiu seksu, keksu ar dar kažkuo? Kas čia to tokio? Pažiūrėkit, tas tyrumas jaunatviškas, kada dar būna tyrus berniukas ar tyra mergaitė, kurie drovisi, gėdinasi visko. Tai ko čia kompleksuoji, kas čia, pažiūrėk visi va, filmus, kad nematė, kaip čia visi tiesiog swingeriai ir taip toliau, kaip elgiasi. Taigi čia, va čia normalu. Ir mus skatina, va, ir filmais visokiausiais, ir kuo nori būti tokiais drąsiais, paminti savo tą kuklumą, tą grožį, tą tyrą meilę. Būti įžuliais, mus formuoja tokiais, nepaisinti tokių aplinkinių nuomonės, nepaisinti jokio širdies balso, jokio nieko. Tiesiog eksperimentuokit ir siekit malonumų. Gyvenimas tai malonumas, tai koks gyvenimas, jeigu malonumų nėra. Pažiūrėkit filmai, kokį filmą šiandieną? Ką rašo žurnalus, jūs pasižiūrėkit parduotuvėse, kur vaikai eina, apnuoginti ten vyrai, moterys, ko tik nori. Na ir jie stovi pirmose puslapiuose, čia nieko tokio, čia tik prekyba. Televizijos laidos, pažiūrėkit, mirga tiesiog šokiruojančiom intrigom. Tie visi serialai, pažiūrėkit, ką jie rašo, kokia perša mums patarimus, kokio maistromus užmaitina. Nepykanta kokia, skandalai, triukšmai, kerštai, žudynės, ten ieško, gaudo dėl pinigų, dėl kažkokių turtų, viskas. Ir tai įveda mums į gyvenimą kaip natūralų gyvenimą.
1: Kaip ir visą tai mes priimam kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.
3: Taip, čia yra gyvenimas. Kam čia to kuklumo? Kam čia to tyrumo reikalinga? Pažiūrėkit, ką vaikus moku. Nuo 4 metų užsiminėte masturbaciją ten. Anonizmų vyrukus. Nu tai pažinkit viską, šiagi malonumus turi žmogus pažinti savo kūną. Ir šiandieną mes turim tokią politiką. Šlykštu, žinot, net išgirsti žmogui, kuris iš širdies moka vertinti, dar neuždaręs savo širdies. Šiandieną nieko negėda. Kokia čia gėda? Kokia čia gėda? Ir jeigu mes priešinamės šitiem dalykam, tai sako, jūs čia valstybę greunat, jūs čia pavojus nacionaliniam saugumui. Čia baisu. Garsiai kalbame, ką anksčiau tik tai dviese kažką pasišnipždėdavom. Tai šiandieną viskas atvirai vyksta. Pažiūrėkite internetinį erdvę, kas darosi. Kameras pasistatė, jie ten užsiminėja, žinot, kažin kuo. Žinot, ką aš turiu meni turbūt. O vaikus kuo moka? Jau programas trauk, bandau. Viena kita politikai, pažiūrėkite tą neoliberali politiką, kur veda viską. Ir tiesiog moko, kas dar jiems nesuvokiama. Drovu girdėti ir matyti ir pažiūrėkit, kai pradeda aiškinti mokyklose, klasėje apie intimius dalykus, tai sėdi raudoni dar vaikai, dar daug kam delnai prakaituoja ir norėtų išeiti iš ten net nekalbėti. Tai ko tu čia kompleksuoji? Čiagi normalu. Kur mes nukeliausim šitaip darydami? Kur mes einam? Ir mes daug kas nesipriešinam, nes mes priimam iš aplinkos būtent tokius reiškinius kaip normalius. Ir kokį ateitį mes sukursim savo vaikams? Kas iš jų išauks? Paklauskime savo širdies. Matai, dabar didžiuojasi, pažiūrėkit kuo. Mes be kompleksų. Pasileidę, linksmybių pilni gėdos, nėra drovumo, nereikia jausmų, jau niekas nedrovu, sąžinės ir atsakomybės nereikia. Tiesiog pasiryžę, tiesiog gatvėje užsiminėti malonumais, kaip čia gražiai pasakyti, kurie šokiruoja žmogų, pamatę, stovi net matyti sunku, jie elgiasi kaip normalu. Tas išaukiantis elgesys žmonių, šiandieną gatvėje mes pamatysim daug kur. Ir daug kokiuose susirinkimuose, dar kažkur. Kas toliau mūsų laukia? Kalbėkime apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Viliumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Tai kaip tik vat, visai nesenai turėjau pokalbį su pažįstama gyvenančiu apie 15 metų, reiškia, Jungtiniai karalystai. Jinai savo vaiko tiesiog neleidžia į mokyklą iki 7 metų. Tai sakau, kas ten dabar darosi, kad neleidė. Tai sako, vienas dalykas tikrai nuo 4-5 metų vaikus mokinamas turbuotis. Vėlesniam amžiui juos, reiškia, jiem aiškina, kad mergaitė turi mergaitę, mylės berniukas, ir dar duoda jam, reiškia, rengtis drabužiais. Mergaitėm berniukų, o berniuką mergaičių drabužiais. Tai va tokie dalykai darosi. Matomai šitas visas yra vedama ir Lietuva. Šitie dalykai ir šeimų sąjūdis, kuris gimė ir tas pasipriešimas, jis yra tikrai su baisiais dalykais. Ir labai gerai, kad jisai kyla ir kuo daugiau reikia žmonėm jungtis, vienytis ir bandyti įsitraukti valstybės valdymo procesus, nes čia tie mūsų per 30 metų taip nuvairavo nuvaldė, kad jau toliau nėra kur čia. Čia net nėra jau ką kalbėti. Čia baisus dalykai iš tikrųjų vyksta.
3: Ačiū, Vilio, labai, labai teisingai ir dalinkitės tarpusavyje vieni su kitais, nes vat, gyvenimo patirtis suteikia išminties ir ramybės. Ir jeigu žmogus žino, jam ramu, kas aplinkoje vyksta, keistina. Ir manau, kad ir ne vienas Vilius mato, kas vyksta ir kur mus čia veda visus. Tai aš dažnai sakau, jeigu mus siunčia ant trijų raidžių, nebūtinai mums ten reikia eiti. Taip ir čia, mus veda gražiai aprengtus, pavyzdžius teikia. Apie tai reikia kalbėti. Matot, kas yra žmogus su patirtimu, kad ir kaip Vilius. Jis iš ten, jisai domisi, jisai gilinasi ir tokių tikrai yra tūkstančiai žmonių Lietuvoje, kurie dominasi, kurie žino, kas vyksta. Pagyvenusiam žmogui gyvenime tikrai daug kartų teko atleisti netgi savo, už savo klaidas, suprasti, priimti svarbius sprendimus, kad klydai ir patirti savo klaidų pasekmes ir iš to padaryti išvadas. Manau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris nepadarė klaidų. Kaip sako, protingi mokosi iš svetimų klaidų, o durni iš savo. Bet jeigu tu ir padarėjai klaidą, tai nereiškia, tu durnas. Bet tu suklydai. Bet kai žmogus klysta ir klysta vis toj pačioj vietoj, tai jau pateisinimo nėra. Jis išvadų nepadaro. Tas patyrė žmogus, kaip dabar senis. Šitas senė jau dabar nieko nesupranta. Senis tas, bet kuris ar senį, jis mato gyvenimą per savo patirties prizmę. Ir tikrai gali pasidalinti ir su kitais, ir pats suprasti. O tai yra nepaprastai vertingas išminties klodas visuomeniai. Iš ko mes galim imti patirtį? Ir apsaugoja, tai išminties visas klodas, apsaugoja nuo klaidų kitus, kad kiti neklystų. Ir ta klystkelio evoliucija visą laiką bus. Ir jeigu išmintis apsaugos mus nuo klaidų ir klystkelių įvairiausių, vystymosi kelyje, mes darysime klaidų vis mažiau ir mažiau. Nes mes turime naudoti išmintį. Ir tas nepagarbus, netgi žeminantis požiūris į pagyvenusį žmogų, į tą senį, kaip sako, į senatvę užkerta galimybę dalintis sukaupta išmintimi. Kadangi žemina žmonės, pažiūrėkime rytuose, senus žmonės gerbė, myli, užjaučia, pagelbsti, pas mus senis, jau jam laikas į grabą. Ką tai daro, tas nepagarbus požiūris? Ir šitai formuojama yra visuomenė. Kaip nutraukti ryšį su išmintimi?
1: Na, o dabar klausytojas Alfonsas dar kartelį nori prisijungti prie temas, klausom.
4: Tiesiog aš jums dar kartą labą dieną visiems. Tiesiog aš jums labai dėkingas, kad jūs paminėjote, gerbiamas Kęstutį, rytų išmintį. Tai rytų išmintis ir garsėja, vat japonai ten, jie, todėl kad jie stengiasi perimti jaunimui, perteikti jaunimui, jaunimas stengiasi perimti tą gyvenimišką patirtį, gyvenimišką išmintį. Dabartinisgi mūsuose vyraujanti tokia, sakysim, netvarka, o kaip sakysim, požiūris, kad, kaip ir jūs sakot, Tai kad seniai nieko nesupranta. Taip galima sakyti, kad reiškia naujusios technologijos, būtent interneto, ten bendravimas internetu ir panašiai, jaunimas, reikia pasakyti, galimai kai kurie yra, arba net galbūt ir didžioji dauguma jaunimo, sugeba reiškia inovatyviau, arba nu, geriau orientuotis ir greičiau orientuotis. Tačiau jie visiškai yra atitolę nuo gyvenimo realijų, nuo tikrųjų vertybių, dauguma, aš ilgi nenoriu pasakyti, kad yra visi atitolę, daug labai atitolęs. Ir tokius žmonės labai lengva suklaidyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite daug brangakmenių, aukso, pinigų ir panašiai, jūs jais mokate, todėl kad jūs jų turite. Tie, kas neturi, ko jis gali atsilyginti? Jis gali atsilyginti pačiais paprasčiausiai, padirbtais, sakysim, pinigais, šiukšlėmis, kažkokiomis voktomis vertybėmis ir panašiai. Tai čia ir yra esmė, kad vietoj vertybių, tie, kurie nieko neturi, jie mums šiandieną, Lietuvos žmonėms ir visiems Europos žmonėms, perša niekučius, blizgučius, kaip savo laikais indėnams buvo siūlomos veidrodžių šukelės, stikliukai ir panašiai. Esmė ir yra čia ta, gerbiamas Kestuti, kad mes turime kovoti už jaunimą, mes turime kovoti už jo tyrą išlikimą, už jo teisingą asmenybę formavimąsi. Kiek ir norėjau pasakyti.
3: Ačiū, Alfonsai. Mes apie tai ir kalbame, kad būtent kaip tą jaunimą ištraukti ten, kur mus šiandieną veda. Ir būtent, pažiūrėkime, visi žaidimai, visi tie žudimai, ten tų gyvybių, kiek nori, visokiausiai ten įdomumai, kaip tą vaiką atitraukti nuo tėvų. Tėvai blogi, nes jie neleidžia žaisti. Vadinasi, tėvai nesupranta, kaip čia gera. O ko jūs čia klausot tų tėvų, pažiūrėkite įstatymai kokie. Pabandyk iš vaiko atimti kompiuterį, tavęs iš tavęs vaiką atims. Tai čia einam prie to ir pasaulyje labai daug kas yra. Būtent juos veda ten ir nori teisinių reguliavimų sutvarkyti taip, kad nebeliktų santykių tarp žmonių su patirtimi ir jaunimu, kada juos galima būtų vesti. Dar pažvelkime taip atvirai kiekvienas, vat, ko dabar labiausia trūksta dabartiniam jaunimui. Tai dabar pasakys kaip. Aišku, naujų telefonų, kompiuterių galingų, kad ten turėtų didelės operatyvinės daug medžiagos, reikia erdvės internetinės, automobilių geriausių, motociklų.
1: Madingiausių rūbų.
3: O, mados, taip, dar vienas debilizacijos procesas. Mados šiandieną tokia spalva, rytoj tokia, kitais metais tokia. Pažiūrėkime, ko dabar mums trūksta iš tikrųjų? Ko trūksta?
1: Dvasingumo.
3: Taip, išminties, dvasingumo, santarvės ir dvasinės pusiausvyrus. To mums šiandieną trūksta. Kuo giliau mes vis gilinsimės į savo širdis, kuo galėsim daugiau dalintis su pagyvenusiais žmonėmis, to mes būsime arčiau pagrindinių vertybių, kaip ir Alfonsas sako. Mes vertybės praradome. Ir mums vertybė šiandieną automobilis, mados, daiktai, kompiuteriai, telefonai. Kas vyksta? Kodėl mus šitaip veda, kodėl mes ten einam? Kodėl mus veda ten, kur mums nereikia? Ir kodėl veda mus į visiškai išgriuvimo visą? Dvasinį nustekenimą iki galo. Dėl to, kad mus galės valdyti. Dėl to, kad mus gali kaip tavių bandą ir stumdyti, skaldyti, kad mes niekada nesusivienytume, kad mes niekada neįsirinktume tinkamos valdžios, tokios savo, kurie rūpinsis žmonėmis ir žmonių gyvenimu. O kurs būtent visą tą sistemą, ką mes šiandieną turime ir ką mes matome. Tai čia, aš manau, yra patys svarbiausi dalykai. Juk mes, jeigu taip jau žmogus iš prigimtinis, tai iš tikrųjų, kas mes esam? Mes nesikeičiam. Mes ir dauginimis taip pat, ir valgome taip pat, ir į tualetą einam, ir prausimės, ir tas gyvenimas, ir vaikus auginam, mes niekada nesikeičiam. Ta evoliucija, kuri vyksta, jinai nepakeičia prigimtinių kūrėjų dalykų. Labiausia mes ko norime? Tapti savimi. Ko mes dirbame? Kad būtume mes savimi. Ko daugiau sutampame mes su savimi. Ko daugiau mes prisimename, kad mes esam, kad mes sakom, mylėk save. Mylėk save kaip savo artimą, mylėk artimą kaip save. Mes galime ir atbalai pasakyti. Bet jeigu mes neklausysime savo širdies ir savo vidaus balsų, be abejo, bus blogai. Prasmė gyvenimą ir tas ieškojimas prasmės, visas tiesos paieškos, tai kelias į save tikrai. Ir jeigu jau žmogus iškelia klausimą, o kokia mano gyvenimo prasmė, jau jisai išgirdo savo širdį.
1: Ir jeigu jam pavyko atsikratyti visko, kas netikra, kas primesta, jam nereikalinga.
3: Čia bus didelis pasiekimas, čia bus nušvitimas. Čia bus nušvitė.
1: Ir jeigu jam pavyko atsikratyti visko, kas netikra, kas primesta, jam nereikalinga.
3: Čia bus didelis pasiekimas, čia bus nušvitimas. Čia bus nušvitimas, čia bus

0: ta akimirka, kai sutapatinsime save su savim tikruoju, savo gyvenimą, mes tikrai tada pajusime tą vidinę pilnatvę. Apie ką mes kalbam? Ta pusiausia yra. Išsiauksime iš tos rato įsukto mūsų. Mes suprasim, kodėl mus... Dabar įsivaizduokite apžvalgos ratai, kur yra. Mus pasodina į tą ratą ir suka, ir mus nepaleidžia. Nu, mums jau bloga tenai. Jau mums negerai, bet mes tik ten sukamės. Čia mes turim irgi išgirsti savo vidų. Ir visų ryškumu turėtume mes tą šviesą įžiepti savo širdyje ir atver širdis. Raskime tą kambarėlį savo širdį, užčiuopkime, pabandykime bet kokiam galimybėm surasti tą savo širdies jungiklėlį, kuris įjungs, o išjungs tą mums įtaką, kurį šiandieną mums per visas žiniasklaidas, internetinė erdvė mus pučia mums. Jūs pamatysit, pasikeis visas gyvenimas.
1: Taip ir tada pamatysim save ir supantį pasaulį tokį, koks jis yra.
0: O koks jis yra, turbūt mes matome, atėjo pavasaris ar vasaros pirmą dieną, ir mes matome, kaip žydi sodai, jau nužydėjo, žinoma, daug kas, kaip visas kleidžiasi, kaip žaliuoja. Mes dirbdami net nematom. Mes kaip kurmiai kokie įlindę, žinot, į savo kiekvienas kažkokį tai kanalą, į grūstį mes lekiam, sukamės, bėgam, darom, ir mes nematom nei kokį mes esam, nei kokį mes pasaulį turim. Tai būtų toks panašu į tokį pavasarinį dvelksmą. Kada iš širdies, nu aš nežinau, ar teko mums klausytojams, kurie pajusti tai, kad apsidarai aplinkui ir pamatai, kaip aplinkui gražu. Kokia ramybė, kokia harmonija paukščiai skraido čiulba. Pažiūrėkit, tupeliai čiurlena, kliokia. Ateina audra, lietus, vėl saulė šviečia, debesys kaip plaukia. Pasikelkit galvą į viršų, pamatysit, kas vyksta. Ir manau, kad tas pavasaris dvelkimas, tas, kuris iš širdies ateis, pabudins jūs iš gilaus miego. Dabar reikia, vat man rašo laidos metu, net grasina, ką čia šneka, jie toj laidoj nesąmonės. Gaunu žinučių dabar, tai įsivaizduokit, kokiam mes nuopolėje šiandieną gyvenam. Jeigu mes kalbam apie meilę, apie gražiausius dalykus širdyje, žmonės piktinasi. Kodėl jūs apie tai kalbat, kodėl jūs mane būdinat šiandieną, juk aš visai kitoje erdvėje gyvenu. Ne, žmogau, tu gyveni šioje erdvėje. Ir aplinkui žaliuoja sodai. Ir miškai, nors jau pjauna juos, bet ar jų yra. Ir žolė žalia. Žolės niekas neišpjaus, žinokit, neišveš. Miškus pjauna, aš žalia po truputį. Aišku, gaila, širdis skaudo, kad pjauna mūsų sodus. Kada iš to pabudinsim, jeigu nors kiek nors mūsų laida, mūsų žodžiai, ką nors jums reiškia, pamatysit, kai pabudė iš to miego, jūs pajusit tokį gaivų polėkį, švelnų, tokį prisilietimą prie savęs. Ir mes kaip sakom, kad jeigu tai įvyks, pajusi tą prisikėlimą. Prisikėlimą, nušvietimą. Praregėsite, kad jūsų gyvenimo prasmė yra ne ta, kur jūs šiandieną klampojat ir nėra pabaigos ir galo. Kiekviena akimirka, kiekvienas minutė, kurią mes nugyvename, jinai nepaprastai brangi. Tai ir jaučiam mes tik tai tą gyvenimą, tą sekundę, va šią sekundę. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip, kad pabuskime. Pabuskime, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės savo gražią aplinką, ką mes turime. Ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeis. Atrasite ir prasmę, ir tas laikas sustos taip greitai besisukantis, kaip šiandien atrodo, kad ta diena greit prabėga. Sustabdykite tuos savo prisigalvotus dalykus, svetimus dalykus, kas jums prikabino, kas jums tas užpakalį raketą kažkokią įkišo, kad jūs lekit ten zvimdami per visą gyvenimą. Savo kojomis eikit. Grožėkitės, pastebėkite aplinkui. Nes mes skubam į niekur. Skubam į kapus. Sielos mūsų verkia. Ir manau, kad ką išgyvena siela, mes jau nekartą Zipkino dainoje girdėjome. Jeigu suprantat rusų kalbą, ką jisai dainuoja, tas atlikėjas ir aišku, čia ir tekstai Zipkino, tai yra nepaprastai svarbu išgirsti. Taip, kad nežalokime savo gyvenimo, nežalokime, neskaudinkime

aš beveik tokia, tokia pati kaip ir tu. Jei su tavim mes turim vieną tikslą, jei gyvenimas tai nebegalinis ciklas, jei tau patinka saulė ir lietus, apkabink mane ir mes būsim kartu.

Man ne kiekvienas komplimentas tiks. Kai pamirši, kas yra autoritetas, sugebėsi vieną dieną pabėgti iš geto. Kai turėsi daug, daug, daug, daug draugų, apkabink mane ir mes būsim kartu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 380. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai. 5 daugiau nei birželį.

0: miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje, rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie pusę tūkstančio šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo dvi Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima per

Kūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.